Primanjkljaj letos pod 3% brutodomačega proizvoda in da bo krepila vzdržnost javnih financ. Odhodki so višji predvsem zaradi novih zakonskih obveznosti, kot so sredstva za zimski regres in za zvišanje minimalne plače, navaja vlada. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je minuli konec tedna v Foči v Bosni in Hercegovini zasebno udeležil posvetitve novozgrajene cerkve. Na dogodku se je srečal z nekdanjim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Iz omenjenega kraja izhaja Stevanovićev oče. Skupaj z Dodikom je bil Stevanović tudi eden od botrov cerkve. Ukrajina je prejela novo pošiljko raket za protizračne obrambne sisteme NASAMS, je sinoči sporočil predsednik Volodimir Zelenski. Zaradi vse bolj množičnih ruskih zračnih napadov je Zelenski že večkrat pozval zaveznice k pospešitvi pomoči, predvsem raket za protizračne obrambne sisteme Patriot. Predsednik Slovaške Peter Pellegrini je po včerajšnjem napadu z nožem na osnovni šoli, ki ga je izvedel 13-letni učenec, umrla pa je 61-letna učiteljica, dejal, da je to resno opozorilo za celotno družbo. Premier Robert Fico je izrazil sožalje prizadetim in pozval h krepitvi varnosti v šolah. V napadu sta bili ranjeni še ena učiteljica in učenka, ki je v kritičnem stanju. Vremenska napoved? Danes bo precej jasno z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno tudi v petek in soboto.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. 54. Mednarodni folklorni festival Beltinci 2026. V soboto 18. julija so v Beltincih sredi poletne nevihte zapeli, zaigrali in zaplesali na tretjem večeru letošnjega 54. Mednarodnega folklornega festivala. Nastopile so tri glasbene zasedbe – Falajček, Trš in Makalonca. Plesni pari so predstavili štiri nove koreografije. Večer sta povezovala Simona Moličnik in Boštjan Rous. Poslušalci prvega ste ga lahko poslušali v neposrednem prenosu. Skrajšano različico dogajanja vam v poslušanje ponujamo v naslednji uri. Prijazno vabljeni k poslušanju.

0: Zapela bom, je odvrnila Katica. Ko si nismo znali, kaj začeti, smo sedli v travo. Oče je vzel kitaro, jaz sem zapela, mati pa je poslušala. Ko sem zapela, so vsi utihnili. Tako je pred več kot 100 leti pisal Miško Kranjac o dobrih ljudeh ob mori. Tudi nocoj smo vsi utihnili, ko je zapela Tjaša Šimonka Kavaš zasedbo Falajček, če tudi nam je zdaj tik pred zdajci zagodel dež, ki pa je v tej suši prav dobrodošel. Dober večer, dobri ljudje od vse povsod. Dober večer, Beltinci.
1: In dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci prvega programa Radia Slovenija.
0: Smo na odru tretjega večera 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci, ki letos v jedro postavlja sporočilnost mask.
1: Ta večer nas bo obogatil z izkušnjo glasbe. Ta pa je utkana v sleherno nit človekovega bivanja, spremlja radost preizkušnje, kakor tudi raznolike življenjske trenutke. Oder polnijo tri svoje vrstne glasbene zasedbe, ki vsaka svojega vzornega kota izhaja iz ljudske dediščine, jo plemeniti in dalje izroča nazaj v dlani vsem vam in nam.
0: Z nami so nocoj tu na odru Falajček s prekmurskimi ljudskimi pesmimi. Etno zasedba Trš, ki ustvarja avtorsko glasbo na glasbila, izdelanega iz lesa jelke, najdenega v naselju Čadrk, z ugotovljeno starostjo 6560 let. Nekaj neverjetnega. In z nami je Makalonca ansambel, ki v raziskovanju starih izvajalskih praks skozi ljudsko dediščino prodira nazaj v glasbeno preteklost.
1: Zasedba Falajček je začela nocojšnji večer. Falajček so Miha Kavaš, violina, Tjaša Šimonka Kavaš, vokal in Dani Kolerič, cimbale.
0: En Falajček prekmurske muzike nam boste podali nocoj muzike, ki nikogar ne pusti ravnodušnega, kaj ne, Tjaša?
2: Ja, upamo, da res ne.
0: Kaj pravzaprav pomeni Falajček?
2: Falajček pomeni košček. Nismo ravno prekmurska banda, ker vokal ne spada zraven, pa hkrati nek delček te naše glasbe poskušamo posredovati naprej.
0: Za en Falajček muzike izvolite.

0: Verjetno ste prepoznali tole vižo, to je bila seveda ta pustava iz Rezije, ob kateri so premierno predstavili novo koreografijo, folklorno koreografijo Anje Jamšek. En plesni par jo je zaplesal prav v lepem kostumu in sicer zaradi našega ljubega dežja je moral zaplesati pod šotorom za vse tiste obiskovalke in obiskovalce, ki morda ne veste, v šotoru plešejo plesni pari. Poslušalkam in poslušalcem prvega programa pa bo zdaj dr. Tomaž Simetinger, ki ga prav lepo pozdravljam na temle odru, povedal, zakaj so danes tu z nami tudi plesni pari. In sicer bomo imeli 4 koreografije, ta prva je Mimo, z enim plesnim parom.
1: Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovani. Čisto zares gre za 4 koreografije 4 različnih folklornih skupin. Predvsem pa lahko povemo, gre za 4 koreografije, ki so plod dela 4 koreografin, ki so končale trostopensko izobraževanje in to je njihovo zaključno delo, tako da bodo vse koreografije drevi predstavljene primerno, torej prav izvedba vseh 4 bo tukaj, seveda tudi z našimi godci. Zdaj, da si bomo malce predstavljali v radijskem etru, kako to izgleda. Najprej naj povem, da gre, kot si že Simona omenila, za koreografijo ta pustave rezijanske plese, ki so jih odplesali člani akademske folklorne skupine France Marold. Vse koreografije so povezane s pustnimi maskami. Tukaj smo lahko videli talipe bile maškere, gre seveda za bele maske, odete v bela oblačila, ženske imajo spodaj več kril, okrog pasu imajo pisane trakove, v rokah držijo zvončke, v rezijanščini jih imenujejo glingiči, da takole, ko plešejo, malce zvončkljajo. A značilnost teh mask je, da nimajo pokritih naliči, ampak imajo na glavah klobuke, polne rož iz krep papirja. Ti dve lepi maškari torej spremlja potem še moški lik, imenovan babac, kot se zapusta spodobi, z velikim trebuhom in seveda z lesenimi cokli, da malce bolj ropota. Na to bomo lahko pogledali še koreografijo z naslovom Škoromat išče nevesto, ki so jo pripravili v mladinski folklorni skupini Mengež. Gre za škoromate, ki jih sicer srečamo na Brkinskem, blizu Hrušice, tam v okolici Ilirske Bistrice. Precej zanimiva maska, za katero vemo, da sega zelo globoko v zgodovino. Prvič se namreč te maske omenjajo že leta 1340. In ne nazadnje, tudi danes škoromati po Brkinih tekajo okrog in tu in tam se na kakšnem plesišču lahko ustavijo, tako da bo ta koreografija povezana z dogodkom na plesišču. Kako en škoromat najde punco, potem pa se kaj zgodi in odteče naprej. Tudi on se je držal tistega znanega rekla, ob pustu so zrele neveste, ob postu, ki torej pustu sledi, pa preste. Sledi seveda koreografija folklorne skupine COF. Gre za mestno skupino in si je tudi izbrala mestno črno-belo reduto. Za vse, ki more biti ne vejo, kaj je to, lahko povem, da je črno-bela reduta pustovanje, ki je bilo znano v Ljubljani v začetku 20. stoletja. To je bil zelo eliten, zelo pomemben pustni dogodek, na katerem so se predstavili vsi pomembni meščani, prišel je celo župan, podžupani, ban takratne banovine, a pravilo je bilo, da si se lahko oblekel zgolj v masko, ki je bila sestavljena iz črno-bele barve. Izjemoma, ponekod govorijo o zgodovinski veri, so lahko imeli včasih tudi samo belo reduto s posebnimi belimi plesnimi redi, v katerih je bilo zabeleženo, kaj se sme plesati in kakšen bo vrstni red takšnih plesov. Danes bomo lahko videli utrinek iz črno-bele redute. No in še zadnjo koreografijo, ki jo bomo lahko videli, je koreografija, ki so jo pripravili v kulturnem društvu Anton Jožef Štrafela iz Markovcev. Na pusto je bilo vedno tako, da so radi uprizarjali različne nenavadne stvari, različne nasprotja. Recimo nekaj velikega, nekaj malega, nekaj debelega, nekaj suhega, nekaj starega, nekaj mladega, predvsem pa spolne vloge. Moški so se morali obleči v ženske, ženske pa v moške in se tako norčevati. Tudi danes bomo videli eno izmed takšnih vlog, kjer baba deda nosi. Torej, navadno je bilo obratno, a za pusta so se tako norčevali iz teh tradicionalnih spolnih vlog, kako baba nosi deda, ko se ga napije, ali pa še druge vragolije, ki sta jih pač to počela.
0: Hvala lepa, Tomaž.
2: No, na odru pa je že pripravljena zasedba s pomenljivo zgodbo. To je zasedba Trš. Sestavljajo jo Enja Grabrijan, violina glas, Sebastian Gršak, piščali fujara, Vid Drašler, bobni tolkala in Samo Kotin, lira, ovnova harfa in kitara. Samo je zdaj z nami. Samo,
3: lep pozdrav.
2: Igrate na glasbila, izdelana iz zelo starega lesa, kot smo že lahko slišali. Gre za znanstveno dokazano starost in tudi filmsko dokumentirano zgodbo. A nam lahko na kratko poveš?
3: Ja, tako je bilo. V Čadrgu, to je vasica nad Tolminom v Triglavskem narodnem parku, se je ob obnovi kalov, ki je bil projekt Triglavskega narodnega parka, v mulju globoko po enem naravnem jezercu našlo te hlode. Moj brat Jani je bil zraven, ko se je to izkopalo in je takoj videl, da gre za iglavec. Je bil pozoren, ker iglavci že dolgo ne rasijo v Čadrgu, pa je rekel, da jemo to spraviti doma in je peljal domov. Smo zrezali, posušili in ko so analize kasneje prišle, se je izkazalo, da gre za les jelk, ki so rasle v Čadrgu pred 6560 leti. Se je pa kasneje res izkazalo, da gre za izvrsten les za glasbila, se pravi iglavci se uporabljajo predvsem za resonančne plošče, brenkal in godal in se je izkazalo, da je res fajn les.
2: Kaj bomo slišali?
3: Slišali bomo pa avtorske instrumentalne skladbe, predvsem ta glasbila narekujejo muziko, tako da prisluhnite.
2: Bomo.

Poslušamo tretji večer letošnjega 54. mednarodnega folklornega festivala v Beltincih. Zasedbi Trž, ki smo jo pravkar poslušali, bo sledila predstavitev koreografije Na vižo iz Brkinov.

0: Tako iz čaderka smo prek brkinov prišli zdaj nazaj. To je bila namreč plesna koreografija Škoromat išče nevesto iz brkinov. Pripravila jo je koreografinja Špela Janežič. No in program nadaljuje Makalonca. Zasedba, ki je ime dobila po pravljici Frana Saleškega Finžgarja. Motiv je razširjen po vsej Evropi. In sicer gre za tematiko o sinu, ki odide iskat srečo po svetu. Makalonca so Miro Božič, ustna harmonika, Kristina Martinc, kljunaste flaute in Janez Jociv, strunska lajna ter umetniški vodja. Janez je zdaj tu z menoj. Janez, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaj je tisto največje ustvarjalno vodilo zasedbe Makalonca?
1: Ja, torej, mislim, da je to prav iskanje enih pozabljenih plasti naše ljudske glasbe. Predvsem gre tukaj za te starejše plasti, ki lahko rečemo srednjeveške ali pa glasba iz obdobja modalne glasbe, ki so pri nas bile na en način pozabljene, ker vemo, da je taka glasba ljudska, kot jo poznamo danes, verjetno produkt konca 19. stoletja. Zgodnejše plasti so pa nekako odšle v pozabo in to je naš v bistvu cilj obuditi mogoče tudi našo gensko sliko, ki mogoče še ohranja te plasti.
0: Zelo skrbno ste pripravili program za nocoj, morda beseda dve o izboru programa.
1: Torej, ta ljudski, slovenski ljudski del je bil pripravljen pravzaprav prav za to prireditev. Mi smo imeli pred časom koncert, s katerim smo se sprehodili po britanskem otočju, torej nekje od renesanse pa do ljudske glasbe, tako da je tudi v našem današnjem programu smo vključili dve od teh skladb. Sicer so pa to dejansko tiste starejše zapisi, predvsem obrobnih slovenskih pokrajin, ki nas na način peljejo spet nazaj v srednji vek.

Hvala lepa zasedbi Makalonca. In zdaj predstavljamo še dve novi folklorni koreografiji. To sta Črnobela Reduta iz Ljubljane, Tine Oblak in Baba nosi deda Tomaža Horvata. Ja, maska ima moč.

0: Hvala lepa, zasedbam Falajček, Trš, Makalonca in folklornim skupinam, Akademski folklorni skupini France Marolt iz Ljubljane, Mladinski folklorni skupini Mengeš, folklorni skupini Cof in kulturnemu društvu Anton Jožef Štrafela, Markovci, za lep večer ljudske muzike in plesa.
1: Dovolite, da ob koncu izrečem veliko spoštovanje in poklon vsem, ki skrbite za izročanje, za nadaljevanje tradicije, za odpiranje prostora ljudskosti, pa tudi družbeni kritičnosti, še posebej tisti pod maskami. Hvala organizatorjem, Kulturnemu društvu Beltinci in predsednici Petri Vučko. Hvala, Beltinci.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami Vid Palčnik. Ministrstvo za izobraževanje je ob raziskavi OECD o izobraževalnih sistemih ocenilo, da ima Slovenija pri kazalnikih o učiteljih in njihovih pogojih dela ugodnejšo sliko od povprečja. Ob tem je opozorilo na nujnost zagotavljanja zadostnega števila kakovostnih učiteljev zaradi staranja učiteljske populacije. Minister Borut Rončević je ob tem znova izpostavil prednosti načrtovanega prehoda na 8-letko. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o novih ruskih zračnih napadih. Ti so v minulih 2 urah povzročili eksplozije v več delih mesta, med drugim v stanovanjskih soseskah. Po prvih podatkih je ponekod motena tudi dobava električne energije.

Ameriško vrhovno sodišče je vladi predsednika Donalda Trumpa vnovič dovolilo izvajanje izgonov migrantov v države, ki niso njihova domovina. Sodišče je obenem sporočilo, da bo o nekaterih vsebinskih vprašanjih razsojalo decembra. Trumpov migracijski program je naletel na številne kritike zagovornikov človekovih pravic zaradi neustreznega ravnanja z migranti. Pristojna inšpekcija v času gobarske sezone izvaja usmirjene nadzore nad nabiralci. Inšpektori preverjajo predvsem količino in vrste nabranih gob, način njihovega nabiranja ter ravnanje z gobami in njihovim rastiščem. Posameznik lahko v enem dnevu nabere največ 2 kg gob. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom, podobno bo tudi v petek in soboto.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Statistiki bodo objavili tudi javnofinančne podatke za drugo letošnje četrtletje. Ukrajina naj za nadaljno evropsko finančno podporo izvede dogovorjene reforme, je pozvala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V Kijevu trdijo, da za pokritje proračunske luknje letos potrebujejo več kot 17,6 milijarde evrov pomoči, nekaj več kot 6 milijard naj bi z varčevanjem zagotovili sami. Slovenija je ratificirala gospodarski in trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Podprlo jo je 66 poslank in poslancev, proti pa so bili trije iz Levice, ki menijo, da sporazum krepi pritisk na javna podjetja, naj se ravnajo po logiki dobička. Sporazum je od septembra 2017 v začasni uporabi, za dokončanje uveljavitev pa ga mora ratificirati še 9 članic unije. Koprski mestni svet je soglasno potrdil odlok, s katerim so kratkoročno oddajanje nepremičnin določili pri zakonskem maksimumu. Za podjetnike znaša 270 dni.

za fizične osebe pa 180. Podoben odlok je že sprejela občina Izola, enako potezo pa koprski župan Aleš Bržan pričakuje tudi v Piranu. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Jutranje temperature bodo 3 do 10, čez dan do 25 stopinj. Jutri, torej v četrtek, bo sončno s hladnim jutrom. Podobno bo tudi v petek in soboto.

nihče povsem te ne pozna. Nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni, poskušajo skrivati.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji razpravljali o financiranju naprednega zdravljenja redkih bolezni pri otrocih. Ta bi iz obiščrpanih možnostih doma omogočil nadaljnje zdravljenje v tujini. Obenem bodo imeli poslanci na mizah opozicijski predlog, ki bi s polletnim znižanjem marž naftnim trgovcem kljuboval rastočim cenam goriv. Podrobneje po drugih poudarkih oddaje.
2: Zaradi visokih cen energentov je pred nami zahtevna zima, opozarja evropski komisar Jurgensen. Trump s tehnološkimi podjetji o regulaciji umetne inteligence. Slovenski nogometaši z 2-0 premagali Severno Makedonijo. Predvsej jasno bo po nižinah jutranja megla.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Vid Palčnik. Najprej v državni zbor, ta bo kot rečeno na današnji izredni seji obravnaval predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta bi zagotovil sredstva za zdravljenje otrok, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. Stroka to vrstna prizadevanja podpira, a z nekaj pomisleki. Več Domen Anderle.
3: Mnenje o upravičenosti do zdravljenja vsakega otroka z redko boleznijo v tujini bodo najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenje 2 zdravnikov iz tujine. Toda kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke, se sprašujejo na pediatrični kliniki. Prepričani so, da bi morali slovenskim otrokom z redkimi boleznimi v prvi vrsti omogočiti dostop do zdravil, ki že imajo dovoljenje za promet v Evropski uniji, v Sloveniji pa še niso dostopna. Nasprotujejo pa financiranju zdravil, ki so v tujini sicer dostopna, njihova učinkovitost pa ni dokazana. Predstojnik pediatrične klinike Marko Pokorn je prepričan, da financiranje sklada za redke bolezni ne bi smelo ogroziti financiranja nevladnih organizacij, na kar so v minulih dneh opozorila številna društva, med njimi tudi gasilci, taborniki, skauti, Rdeči križ in Karitas.
2: Poslanke in poslanci bodo danes razpravljali tudi o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svoboda med drugim predlaga polletno znižanje marž naftnim trgovcem na raven iz junija 2022. Na podoben predlog je vlada sinoči odgovorila, da zniževanje marž ni utemeljen in učinkovit ukrep za zniževanje maloprodajnih cen goriv, saj da so marže že sicer med najnižjimi v soseščini.
1: Rastoče cene goriv zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu povzročajo skrbi tudi drugod po Evropi. Na to je sinoči opozoril tudi pristojni evropski komisar Dan Jurgensen. Varnost oskrbe čez zimo ni ogrožena, je dejal, ga pa skrbi, da si številni goriv ne bi mogli privoščiti. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Že med običajno zimo okoli 50 milijonov evropejcev ne more ustrezno ogreti svojega doma, letos bi bilo lahko še huje. Brez olepševanja razmer zatrjuje evropski komisar za energetiko. Ni dvoma, da je pred nami zelo zahtevna zima. Ne pričakujemo težav pri oskrbi z energijo, ampak visoke cene. V Bruslju preverjamo, kako zaradi krize, ki jo občutijo Evropejci, narediti pravila prožnejša in učinkovitejša, je sporočil državam članicam. Poudariti želim, da Evropska komisija sliši pozive članic, podjetij in državljanov k večji prožnosti. Preučujemo več možnosti, kako pomagati, je dejal Jurgensen, izrazil je tudi razumevanje za subvencije za fosilna goriva v nekaterih članicah, a je ob tem opozoril, da morajo biti takšni ukrepi ciljno usmerjeni in časovno omejeni.
1: Ruska vojska je tudi to noč nadaljevala napade na Kijev. Po navedbah oblasti je bil ubit otrok, več ljudi pa ranjenih. Po napadih so več stanovanjskih in poslovnih objektov zajeli požari. Ponekod je motena dobava električne energije.
2: Ukrajinske oblasti so sinoči sporočile, da so ruske rakete včeraj med drugim v času pouka zadele šolo in stanovanske objekte v mestu Sumi na severu države. Po navedbah oblasti sta bila ubita 2 človeka, 6 pa ranjenih, med njimi 3 otroci. Večina učencev dejal, omenjene šole so še pravočasno evakuirali v zaklonišče.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši gostil direktorja najvidnejših podjetij z področja umetne inteligence, ki jo je sam preimenoval v superinteligenco.
2: Podpisali so dogovor o samoregulaciji, s čimer si med drugim prizadevajo, da njihova orodja ne bi avtonomno vdirala v druge sisteme. Sogovorniki so se strinjali, da omenjena podjetja nujno potrebujejo podporo in prostor za graditev svojih podatkovnih centrov v ZDA, sicer da bi lahko zamude izkoristila Kitajska. Graditve omenjenih centrov so v javnosti naletele na določene kritike, predvsem zaradi velike porabe vode in elektrike. Ameriško vrhovno sodišče je vnovič dovolilo izvajanje izgonov migrantov v države, ki niso njihova domovina. Sodišče je obenem sporočilo, da bo o nekaterih vsebinskih vprašanjih razsojalo decembra. Po nekaterih ocenah je bilo v omenjenem programu, s katerim želi Trumpova administracija zaobiti težave pri izgonih migrantov v izvorne države, izgnanih že 25 tisoč ljudi. Skupine zagovornikov človekovih pravic so opozorile na več primerov neustreznega ravnanja z migranti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. V Cankarjevem domu v Ljubljani bodo nocoj podelili nagrado Lastovka, ki jo program ARS, Radija Slovenija, podeljuje za najboljšo kratko zgodbo. Tričlanska komisija je letos prejela 274 besedil. O zmagovalnem, naslovljenem Inventura, članica komisije Iza Pevec pravi.
5: Gre za manjkajoči čas. Marta izgubi minuto. In ta koncept izginulega časa je bil tisti, ki nas je prepričal vzpostavi nek absurd, hkrati pa kaže tudi na nekaj zelo človeškega, kako želimo ujeti čas, ga razumeti, zajeti, pa vendar nam stalno uhaja.
1: Kdo je avtor nagrajene zgodbe? Supravičujem, kdo je avtor nagrajene zgodbe, bo znano na podelitvi ob 18. v dvorani Alme Karlin, pa tudi v neposrednem prenosu na našem tretjem programu. Od kulture pa k športu, med drugim o sinočni zmagi slovenskih nogometašev nad Severno Makedonijo. Z vami bo Lukas Karlovnik, sam pa vam želim le še uspešen dan.
6: Slovenska nogometna reprezentanca je v drugem krogu B lige narodov v Stožicah z 2:0 premagala Severno Makedonijo, ki ostaja brez točk, zadelani že na svojih zadnjih šestih tekmah. V drugem polčasu je Slovenija uspela kronati pripravljene priložnosti. V 55. minuti je zadel Sandi Lovrič, v 82. pa za bolj mirno končnico Aljoša Matko. V slovenski skupini Švica še vedno upravičuje vlogo favorita. V Glasgowu je s 3:0 premagala Škotsko in je z 2 zmagama na vrhu skupine, za njo zdaj s 4 točkami Slovenija. V skupini A Lige narodov pa je Anglija z 2:0 premagala Češko, Španija je s 4:1 ugnala Hrvate. Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je s 3:2 izgubila proti Izraelu in je v predzadnjem kvalifikacijskem krogu zapravila možnost nastopa na naslednjem evropskem prvenstvu. Real Madrid je tudi uradno potrdil svojo vrnitev v Evropsko združenje nogometnih klubov ter končal večletni spor z UEFA in projekt Superlige. V košarkarski Euroligi je Dubaj s 94:87 premagal Barcelono, ki jo trenira slovenski selektor Aleksander Sekulić. V drugem krogu je med drugim Olympiakos premagal Žalgiris, a na dolu Efes madridski Real, Fenerbahče pa z razliko 24 točk minhenski Bayern. Začel se je tudi košarkarski evropski pokal. V skupini, v kateri bo igrala Olimpija, je Aris 87:74 premagal Le Mans, Hapoel Jeruzalem pa za 21 točk nemški Rostock. V domačem košarkarskem prvenstvu je Krka s 77:61 premagala Laško. Jadranska košarkarska liga pa je rešila težave s sodniki. Drugi krog bo odigran po predvidenem razporedu. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi v Podmežakli s 5:1 ugnali mlado ekipo Salzburga.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik. Napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno. Sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti, jutri v petek in soboto bo sončno, predvsem v petek bo nekaj koprineste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v delih Primorske pa bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pred predorom Ločica proti Ljubljani. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča zaprta do 17. ure.
7: To je Radio Koper.

Je tole zdaj en komad za nu pupko, ko bo zrasla pole čez par let. Ma zdaj še mičkena, aha. Je napisal tata komad, tako z občutkom, am prijatelji.

je za laufo, ko ima proti kuku pa ka. Aha, je, yeah. Bi rekel človek country, pa sem nas podvodnik, smo v Sloveniji, podeželi.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper na zadnji dan v septembru, ko nas spremlja še indijansko poletje, pravšnje še za kakšen zamah žabice v morju in nabiranje sončnih žarkov. Nabor glasbenih zvrsti in melodij za današnje jutro pa je že pripravil Iztok Novak Izi.

4 minute čez 6. uro v drugem nadstropju naše radijske stavbe so luči zasvetile že dobro uro nazaj, ko so se začeli polniti prostori. Z vami bomo v dežurnem uredništvu Tjaša Škamperle in Katja Korenika Mazi. Lep pozdrav tudi Boštjanu Simčiču, ki bo bral poročila v novogriškem studiu, v koprskem pa sva tehnik Jure Colja in Tjaša Lotrič. Svoj dan danes obeležujejo vsi prevajalci in tolmači. Prvi prevajalci sicer v zgodovini so bili ustni tolmači, ki so delovali v prazgodovinskih plemenih, medtem ko se je pisno prevajanje pojavilo kmalu po iznajdbi pisave v starodavnih civilizacijah Mezopotamije, Egipta in Kitajske. Prvi prevajalci so bili predvsem trgovci, popotniki, diplomati, ki so živeli na stičiščih različnih kultur. Za prvi znan prevod v zgodovini literature velja pa ep o Gilgamešu. Ta starodavna sumerska pesnitev je bila okoli leta 2000 pred našim štetjem prevedena v več azijskih in bližnjevzhodnih jezikov. Mednarodna zveza prevajalcev je na Mednarodni dan prevajanja prvič opozorila leta 1954 v Parizu. Zveza si je ves čas tudi prizadevala, da bi prevajalski poklic dobil podporo v čim več državah sveta. Generalna skupščina Združenih narodov pa je leta 2017 sprejela resolucijo, po kateri se Mednarodni dan prevajalcev in prevajanja 30. septembra zaznamuje po vsem svetu. Letos bo zveza pripravila spletni seminar pod geslom Jezikovna raznolikost in jezikovne pravice, no med zanimivostmi so navedli, da splošna deklaracija človekovih pravic drži Guinnessov svetovni rekord kot največkrat preveden dokument, saj obstaja v več kot 500 jezikih. Pri nas pa bodo prav nocoj podelili Sovretovo nagrado za vrhunske in posebej uspele prevode.

Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 25 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih, Postojna 6 stopinj, Ljubljana 9, Nova Gorica 13 ter Koper 15 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo povezali s Centrom za kulturo, šport in prireditve v Izoli. Podelili bomo vstopnici za glasbeni koncert, ki bo ta petek, nastopila pa bosta Hamo in Tokac. Bodite torej z nami ob 7.30. Tokratno oddajo Ultrazvok se selimo na gastroenterološki oddelek bolnišnice v Celju. Iztok Konc je s tamkajšnjo zdravnico, specialistko Marijo Žnidaršič, govoril o refluksu. Gre za pogosto zdravstveno težavo in bolezen, nekateri strokovnjaki namreč ocenjujejo, da za refluksom trpi že 20% ljudi. Kaj je najpogostejši vzrok za refluks, kako ga zdravimo, o tem ob 10. Barbara Riman, vodja Reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja, je vodja triletnega ciljnega raziskovalnega projekta o življenju in delovanju Slovencev na Hrvaškem. Njihovo število se je v 30 letih zmanjšalo skoraj za 2/3. V zelo široko zastavljeni raziskavi so preverjali njihovo kulturno delovanje, odnos do slovenskega jezika, politično participacijo in socialno-ekonomski položaj. O tem ob 11. V Trstu so se preteklo soboto premoščanju mej in boleče preteklosti posvetili v družbi zgodovinarjev, antropologov, psihologov in umetnikov. V kulturnem domu so pripravili dogodek, ki so ga naslovili Ekotons bivati meje. Prva in druga svetovna vojna ter povojno dogajanje so med prebivalci Istre, Primorske, Furlanije, Julijske krajine in Koroške pustili globoke rane. Strokovnjaki različnih področij si v sklopu evropskega projekta prizadevajo spodbuditi dialog, predvsem pa graditi spoštljiv odnos. Več v oddaji aktualno ob 13.30. Pesmi in življenje Srečka Kosovela bodo nocoj predstavili v Trentu. Ob stoletnici smrti velikega slovenskega pesnika je izšel italijanski prevod knjižice Odprto, Aperto, s katero je društvo Konstruktivist leta 2019 bralcem približalo vselej aktualne pesmi in misli avantgardnega umetnika. O tem v kulturnih minutah ob 17. Od Ženevskega konservatorija prek Eurovizije naravnost v studio Hendrix. V oddajo Radio Live prihaja nocoj Lea Sirk, ki obeležuje 20 let kariere. Poleg radijskega prenosa boste lahko koncert spremljali tudi v videoprenosu na Facebookovem profilu našega radija. Vabljeni torej v našo družbo tudi na radiokoper.si. 6:20.

Morda je eden najlepših občutkov, kar jih človek lahko doživi ta, da si del nečesa, da pripadaš, in tako menijo tudi pri Slovenskem kulturnem društvu France Prešeren iz Boljunca, in tudi ta je najbrž eden od razlogov, da vaško društvo že 125 let živi. Pravkar so obeležili jubilej v Boljunskem gledališču, ki pa letos beleži tudi 50 let obstoja. V različnih jezikih umetniškega izražanja, torej z gledališčem, glasbo in plesom, so tako najmlajši kot tudi starejši člani prikazali delovanje društva skozi čas vse od ustanovitve leta 1901 do današnjih dni. Številni so tudi dogodki, ki so jih skozi desetletja prirejali in so še danes del društvenega in vaškega življenja, kot na primer Šangra na jami, praznik grozdja, pa tudi pust z Boljunikom, slovenski kulturni praznik, koncerti, filmi, gledališke predstave in razstave. Torej čestitke vsem članom in še na veliko let, še 5 minut pa tja do naših poročil.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljanje redkih bolezni, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog med drugim predvideva financiranje iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Med odgovarjanjem na poslansko vprašanje glede Gaze in Izraela je premier Janez Janša včeraj opozoril na pokole kristjanov v Sudanu in Nigeriji. Kot dokaz je pokazal tudi fotografijo, ki pa, kot je poročala televizija Slovenija, ni nastala v Sudanu, temveč prav v Gazi. V kabinetu predsednika vlade se pri viru fotografije sklicujejo na objavo uporabnice na družbenem omrežju X. Evropo čaka težka zima, zelo visokimi cenami energije sta v Dublinu ob robu srečanja evropskih ministrov za energetiko poudarila pristojni evropski komisar Dan Jorgensen in vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol. Približujemo se zimi, ki bo zahtevna. Ne pričakujemo težav pri varnosti oskrbe z energijo, vendar pa pričakujemo zelo visoke cene, je dejal komisar Jorgensen. Ob tem je izrazil razumevanje za subvencije za fosilna goriva, ki so jih številne članice uvedle, a jih je pozval, naj bodo tovrstni ukrepi časovno omejeni in ciljno usmerjeni na najbolj prizadete. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se bo danes nadaljevalo sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili tožilstvo in obramba, je po več kot 3 letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Tožilstvo je za 14 obtoženih, predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Čistilno napravo Tolmin bodo nadgradili. To bo korak k zagotavljanju ustrezne in dolgoročno učinkovite infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Z investicijo se bo zmogljivost čistilne naprave povečala na 9600 enot, kar bo omogočilo navezavo novih naselij na javno kanalizacijo. Pogodbo za graditev je občina s podjetjem Riko podpisala včeraj. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju v Škoti z 0:0 so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 6, Bilje 11, Umag 12, Trst in Nova Gorica 13, v Kopru pa 15 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Vsak čas bo ura 6:34.
0: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
4: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
5: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftriz.si.

Let's Get Married je zapela Miley Cyrus, pravkar je izdala svoj 10. studijski album in se znova zavihtela na vrh glasbenih lestvic. Mi pa gremo v nekdanjo prestolnico kulture, ta naziv je imela leta 2017 v italijansko Mantovo in sicer v tamkajšnjo palačo T. Tam je namreč na ogled razstava Ustvarjanje narave Leonardo Arcimbaldo Caravaggio, ki raziskuje, kako so v 16. stoletju, ko so se umetnost, znanost, zbirateljstvo in tehnologija vedno bolj prepletali, poskušali tudi razumeti naravo. Prikazuje skratka, kako so umetniki in misleci naravo želeli preučevati in posnemati. V sklopu posvečenem uničenju je denimo mogoče videti risbi Leonarda da Vincija, Nevihta in plaz, ki naravo prikazujeta kot neukrotljivo silo. V drugem sklopu je narava postala predmet natančnega opazovanja, bronasti kipi Andreje Riča in eksperimentalni srebrni odlitki prikazujejo kuščarje, rake, rastline skoraj znanstveno natančnostjo. S tem, ko brišejo mejo med naravnim primerkom in umetniškim delom, odražajo tudi čas, v katerem so pravzaprav umetniki in naravoslovci pogosto na enak način opazovali naravo. V dvorani kapitanov je mogoče videti Caravaggiov avtoportret in pa Arcimboldovi sliki Vrtnar in kuhar, kjer se sadje, zelenjava, kuhinski pripomočki in človeška identiteta povežejo v celoto. Okoli njih je v obnovljeni kameri čudes zbirka redkih in eksotičnih predmetov, kot so denimo nojeva jajca, pa kokosovi orehi in lupine Nautilusa, ki pričajo o renesančnem navdušenju nad predmeti, ki so bili kot da bi preizkušali meje tega, kar seveda lahko ustvari narava. Razstava se dotakne tudi tedanjega zanimanja za gibanje in umetno ustvarjanje življenje. Tako so v zadnjem delu zbrani na primer avtomati, izdelani za evropske dvore, vključno z urami in mehaničnimi figurami, ki posnemajo videz ter gibanje ljudi in živali. Z današnje perspektive ponujejo nekakšen vpogled v ambicije, ki so se šele veliko kasneje uresničile v robotiki. No, Mantova je bila, kot rečeno, tudi Evropska prestolnica kulture leta 2017 in na Sanremskem festivalu je prav tistega leta zapel tudi Ermal Meta.

Daj mi zgodbo. Veliko zgodb imamo na Radiu Koper in tudi aktualnih novic. Poslanci državnega zbora bodo na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. O tem kmalu v našem jutranjiku. Med primorskimi temami pa poročamo o prodaji palače v središču Pirana ter o tem, da koperski župan lahko nadaljuje s postopkom razpolaganja zemljišči na Serminu, kot so na zadnji redni seji občinskega sveta odločili svetniki. V športu pa slovenski nogometni reprezentanci, ki je v Ligi narodov premagala Severno Makedonijo. Informativna oddaja sledi čez 7 minut.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Koprski občinski svetniki so izgubili potrpljenje. Večmesečni pogovori z Luko Koper so prinesli le abstraktne rešitve. Zato so na včerajšnji seji odločili, da lahko župan nadaljuje postopek prodaje zemljišč na Serminu, ki si ju sicer želi Luka Koper, a tudi drugi logisti, zato bi občina na dražbi lahko iztržila več od izklicne cene. Aleš Bržan še ne ve, kaj bo storil.
2: Možno je v bistvu vse, ne, od tega, da se odločim, da gre jutri takoj v prodajo, do tega, da seveda, kar se bo najverjetneje zgodilo, da se bomo še kakšenkrat sestali v letošnjem letu za predstavniki Luke.
1: V oddaji tudi o tem, da povzroča prodaja palače sredi Pirana dvema zasebnikoma dvome o interesni povezanosti vpletenih, tudi vodstva občine. In še...
3: Poslanci bodo odločali o ustanovitvi javnega sklada za napredno zdravljanje redkih bolezni. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pravi, da nočnih del na Belvederju ne bo zaradi hrupa. Trump s podjetji na področju umetne inteligence za samoregulacijo. Predsednica Evropske komisije začenja turnejo po državah Zahodnega Balkana. V Srbijo ne gre. In še vreme, danes bo večinoma jasno. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Poslanci državnega zbora bodo na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bi zagotovil sredstva za zdravljenje otrok, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa možnost naprednega zdravljenja v tujini. V dosedanji razpravi je bilo največ očitkov usmerjenih v način financiranja sklada. Komisija pediatrične klinike za napredna zdravljenja, ki prizadevanja za dostop do zdravljenja otrok z redkimi boleznimi sicer podpira, pa ima nekaj strokovnih pomislekov. Več Domen Anderle.
4: Mnenje o upravičenosti do zdravljenja vsakega otroka z redko boleznijo v tujini bodo najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenje dveh zdravnikov iz tujine. Toda kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke, se sprašujejo na pediatrični kliniki. Prepričani so, da bi morali slovenskim otrokom z redkimi boleznimi v prvi vrsti omogočiti dostop do zdravil, ki že imajo dovoljenje za promet

0: v Evropski uniji, v Sloveniji pa še niso dostopna. Nasprotujejo pa financiranju zdravil, ki so v tujini sicer dostopna, njihova učinkovitost pa ni dokazana. Kot pojasnjuje predstojnik pediatrične klinike Marko Pokorn, je v ZDA ključna varnost, v Evropi pa tudi učinkovitost zdravil.
1: Imamo tukaj pravno v tem pogledu eno zdravilo, ki se zdaj, o katerem se veliko govori, ki je v Ameriki odobreno, v Evropi pa na osnovi povsem enakih podatkov ni dobilo dovoljenja za promet.
0: Tudi Pokorn je prepričan, da financiranje sklada za redke bolezni ne bi smelo ogroziti financiranja nevladnih organizacij, na kar so v minulih dneh opozorila številna društva, med njimi tudi gasilci, taborniki, skauti, Rdeči križ in Karitas.
1: Ker humanitarnost in prostovoljstvo je nekaj, česar smo tudi mi na kliniki vsak dan deležni, in to je v bistvu eno tkivo, ena tkanina, ki to našo družbo še posebej v luči digitalne odtujenosti res povezuje.
0: Pokorn še opozarja, da redke bolezni na pediatrični kliniki diagnosticirajo in obravnavajo z odsluženo opremo, odločevalci pa pretiranega posluha za nakup nove doslej niso imeli.
2: Evropski komisar za energetiko Dan Jorgensen je sinoči opozoril, da zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu Evropo čaka težka zima z zelo visokimi cenami energije. Težav pri varnosti oskrbe z energijo ne pričakuje, ga pa skrbi, da si nekateri ne bodo mogli privoščiti goriva. Pozval je k pospešitvi evropskega prehoda na čisto energijo ter začasni pomoči državam članicam Unije, podjetjem in državljanom pri soočanju z visokimi rastmi cen energije. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči v Beli hiši gostil direktorje najvidnejših podjetij z področja umetne inteligence, ki jo je sam preimenoval v superinteligenco. Podpisali so dogovor o samoregulaciji, s čimer si med drugim prizadevajo, da njihova orodja ne bi avtonomno vdirala v druge sisteme. Sogovorniki so se strinjali, da omenjena podjetja nujno potrebujejo podporo in prostor za graditev svojih podatkovnih centrov v Združenih državah Amerike, sicer da bi lahko zamude izkoristila Kitajska. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen začenja svojo šesto turnejo po državah Zahodnega Balkana. Obisk začenja v Albaniji, do petka ga bo nadaljevala še na Kosovu, v Črni gori in Severni Makedoniji. Z voditelji držav bo govorila o nadaljnih korakih, ki jih morajo države opraviti za pridružitev Evropski uniji. Zaradi bližajočih se volitev bo Srbijo ter Bosno in Hercegovino obiskala kasneje.
3: Ob 7:06 gremo na Primorsko. Koperski župan lahko nadaljuje s postopkom razpolaganja zemljišči na Serminu, so na zadnji redni seji občinskega sveta v tem sklicu odločili svetnice in svetniki. Občina in Luka Koper namreč kljub večmesečnih usklajevanjih nista dosegli konkretnega dogovora, s katerim bi pristanišče občini odstopilo del nekdanjega skladišča blagovnih rezerv ob koperski severni obvoznici in se zavezalo, da bo opustilo priveze za tovorni promet tik ob morju, v zameno pa bi dobilo dve zemljišči na Serminu, ki jo sicer občina želi prodati na dražbi. Podrobneje Barbara Kampos.
4: Namesto konkretnih zavez o realizaciji leta 2018 podpisanega pisma o nameri med Luko Koper in občino, so svetniki tik pred sejo na mize dobili le osnutek načelnega dogovora. Občina je svoj del zaveze s soglasjem za podaljšanje prvega pomola realizirala. Luka svojega ni izpolnila, je povedal župan Aleš Bržan.
5: Danes si želimo, da ne glede na to, kako smatrajo tisti dokument ali obvezajoč ali ne, da se Luka Koper obveže, da tiste stvari, ki jih je takrat obljubila, vsaj v nekem sprejemljivem okviru izvede, da se do tega zaveže, da vemo, da misli to partnerstvo med pristaniščem oziroma med Luko in mestno občino Koper pač imati resno. Pričakujemo, da bo Luka se s konkretnimi predlogi predstavila. Danes smo prišli spet do nekih abstraktnih dokumentov, ki se bojo presetko abstraktne ali pa nezavezujoče besede.
4: Zato je bilo dovolj odlaganja. Župan naj nadaljuje postopek razpolaganja zemljišči na Serminu, so odločili svetniki. Odločitev je pozitivna, menijo v Luki Koper. Predstavnica za stike z javnostmi Marina Jelen.
6: Kljub temu, da je bil naš prvoten predlog, da se razpolaganje v kakršnikoli obliki ustavi, razumemo sklep v smeri nadaljevanja sodelovanja, tudi neke pripravljenosti začasno ne razpolagati z zemljišči, ki so tudi v interesu naše družbe, dokler ne nadaljujemo z aktivnostmi za neko usklajeno razvoj kontaktnega območja.
4: In kaj bo storil župan Aleš Bržan?
5: Možno je v bistvu vse, ne od tega, da se odločim, da gre jutri takoj v prodajo, do tega, da seveda, kar se bo najverjetneje zgodilo, da se bomo še kakšenkrat sestali v letošnjem letu za predstavniki Luke.
4: Po mnenju svetniških skupin so sprejetim sklepom sicer pustili odprte vse možnosti. Obenem pa so Luki jasno sporočili, da na dogovor ne bodo čakali v nedogled.
2: Poročali smo o težavah in zastojih v prometu zaradi obnove krožišča Belveder med Strunjanom in Izolo. Piranski župan Andrej Korenika in poslanka Mejra Hot sta zahtevala uvedbo nočne izmene in sprostitev prometa med največjimi dnevnimi obremenitvami. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec odgovarja, da obstajajo pri uvedbi nočnih del v naselju omejitve.
7: Imamo pa spet problem zaradi hrupa in pač okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga v tem primeru pač ne bi dobili. Tako da vsi tisti, ki govorijo, ja, dajmo delati po noči, delamo po noči, kjer se to lahko da. Ne dovolijo pa vedno pri izdaji gradbenih dovolenj, pravne enote za delo po noči pač v naseljih.
3: Prodaja oziroma preprodaja palače Trevizini v Piranu je postala politična tema. V zadnjem letu je palača zamenjala 4 lastnike. Občina pa, tako se je odločil župan sam, predkupne pravice ni uveljavljala. Spomeniško zaščitena palača na eni najelitnejših lokacij v Piranu bi nova lastnika spremenila v hotel. Oba naj bi bila povezana z notranjim ministrom Francijem Matozom, ta pa s piranskim županom Andrejem Koreniko. Več Nataša Ugrin-Tomšič.
8: Palača Trevizini je bila 25 let v lasti zavarovalnice Adriatic oziroma Generali, ki jo je prenovila. V svojih prostorih je gostila študente zasebnih univerz. Letos pomladi je zavarovalnica palačo prodala družbi BKS Leasing. Ta je za njo odštela slaba 2 milijona evrov oziroma 1200 evrov za kvadratni meter, kar je glede na cene nepremičnin v Piranu pravzaprav drobiš. Nedolgo zatem je BKS Leasing palačo prodal podjetju Finaldo Invest. Njegov lastnik je Damjan Kozjak. Piranska občina pri tem ni uveljavljala predkupne pravice, čeprav je dobila vlogo za njeno uveljavitev. Na to sledi nova prodaja. Niti mesec dni kasneje je Finaldo palačo prodal svojemu lastniku Kozjaku in Patriku Ceglarju. Podjetnika sta zanjo odštela 2,3 milijona evrov. Po obnovi naj bi jo spremenila v apartmajski hotel. Zakaj se je občina odpovedala predkupni pravici in dovolila, da je palača prešla v zasebne roke? Župan Andrej Korenika odgovarja, da občina ne more kupovati nepremičnin na zalogo, če pa jih, mora zanje imeti načrt uporabe. Da teorije zarote, kot jim pravi župan, ne držijo, dokazuje negativno mnenje predlagani spremembi namembnosti palače v garni hotel. In kakšno vlogo ima pri tem minister Franci Matos? Njegova odvetniška družba je povezana z več nepremičninskimi posli v Piranu, svetuje tudi občinski upravi ter županu v zasebnih pravdah. Županovo soprogo je imenoval na čelo upravne enote Koper. Z enim od lastnikov palače je sodeloval pri obnovi vile Virginije v Portorožu, drugi pa je poslovno sodeloval z Luko Koper, ko je bil Matos predsednik nadzornega sveta Luke.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov premagala Severno Makedonijo. V ljubljanskih Stožicah je bilo 2-0. Za pomembno zmago sta zadela Sandi Lovrič in Aljoša Matko. Švica je na gostovanju premagala Škotsko s 3-0. V skupini vodi Švica, Slovenija je druga, Škotska tretja, Severna Makedonija pa četrta. Slovenska nogometna reprezentanca do 21. leta starosti je na Ptuju izgubila z Izraelom. Na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo so gostje zmagali s 3-2. Slovenci nimajo več možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Košarkarji Barcelone so v drugem krogu Evrolige doživeli prvi poraz. Izbrance slovenskega selektorja Aleksandra Sekuliča je na Bližnjem vzhodu 94-87 premagal Dubaj. Jutranji Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič.
9: Vreme.
2: In napoved. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 13 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov. Nebo jasno, temperatura morja 23 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 5, Ilirska Bistrica 7, Ljubljana 9, Koper 12, v Novi Gorici pa 13 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Ura pa je 7 in 14 minut.
9: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: radio live. Lea Sirk. Ti me pelješ v norost. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije. Zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo. Več na naši spletni strani www.radiokoper.si.
1: Kaj ste člani, jaz sem Matej Rimanič, režiser iz Obale, iz Markovca, bolj natančno. Definitivno sem za, da se podpira neodvisne medije, kot je RTV. Eden najlepših spominov od Radia Koper je vsako leto moja nona kliče na radio, ej, moj vnuk ima rojstni dan in tam pač zaželi vošči in mi reče, ej, ob 9 zjutraj poslušaj in vem, da vsako leto zjutraj poslušam na moj rojstni dan Radio Koper, da slišim to voščilnico od none. Da vas samo ne hvalimo, ne? Ne, pazi to, koliko mi vas podpiramo, ne, te neodvisne medije. Neodvisni mediji bi lahko podpirali nas, mlade, ustvarjalce. Tako da veš, uno, kakšne šolde tudi nam, mi vam podporo. V glavnem, pazi to, zdaj v te dni dejansko prišel moj rojstni dan, tako da komaj čakam spet to voščilnico od moje none.
2: Tudi to je Radio Koper.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

26 minut na Radiu Koper. Ko sem se vozila zjutraj okrog 5 proti radiu mimo semafriziranega križišča pri nekdanjem Indeju, kot pravimo v Kopru, ni delal semafor in še zdajšnji prometni konici ostaja v okvari, kot nam poročajo vozniki, zato previdno. Seveda se ravnajte po starih dobrih prometnih znakih, prednostna cesta, desno pravilo, skratka varno in previdno pot vse do cilja. Ko se varno ustavite, pa pokličite na Radio Koper, kajti kmalu podelimo 2 vstopnici za nezamudljiv koncert, ki bo ta petek v Izolskem kulturnem domu ob 20. Skupaj bosta zaigrala Hamo in Tokac.

0: V sredinih minutah se selimo v Izolo, v Center za kulturo, šport in prireditve. Erik Tot nam več pove o programu, ki bo na sporedu v prihodnjih dneh in tednih, na to pa podelimo še dve vstopnici za koncert, ki bo ta petek v Kulturnem domu.
1: Sredine minute za Kulturni dom Izola.
2: Dragi poslušalci in poslušalke Radia Koper, kot vedno Izola ponuja pester program, če tudi je mimo poletje in da ne bomo predolgi, bom takoj začel. V Kulturnem domu začenjamo oktober na polno, v petek 2. oktobra Hamo in Tokat zaključujete skupno turnejo v Izoli. Ne zamudite ob 20. predprodaja Galerija Argentic Izola. Če preskočimo za nekaj tednov, 16. oktobra začenjamo z našim gledališkim abonmajem in na sporedu je Tadej Toš, več ne rabimo povedati. In 23. oktobra, petek, ob 20. pa premeščeni datum za novo predstavo Perice Jerkoviča, Perica Pro Max 2.0. Je veliko zanimivo, tako da hitro po vstopnice. Ampak ni vse v Kulturnem domu, v Art kinu Odeon Izola bo tudi pestro, saj začenjamo z novim filmom s Tom Cruiseom Digger. Bo tudi veliko petja z njegove strani in ne več ne povemo. Zanimivi naslovi so še ponovitev Odiseje 5. oktobra za vse zamudnike in zamudnice. Street Fighter film, ja, nostalgija se vrača v drugi preobleki. In še malo poglejte na 3xodeon.si, ker tudi malce hororja bo, saj gre za tak mesec, ki to ponuja. Ni pa vse samo pod streho, če se lahko tako izrazim, še dva dogodka moramo izpostaviti. In sicer 3. oktobra, soboto od 13. do 21. na plaži hotela Delfin, 4. edicija Birca Fest, kar pridite poskusiti kakšne nove zvarke. In 18. oktobra tradicionalna prireditev praznovanje izolske legende na ribiškem pomolu v Izoli. Za več informacij, za vse našteto pa 3xodeon.center-izola.si. Se vidimo!
0: Hvala Eriku Totu in lep pozdrav Izolo. V tamkajšnjem kulturnem domu bo torej ob 20. ta petek nastopil duo Hamo in Tokac, podelimo pa dve vstopnici za koncert.

0: Prva ali prvi, ki nas sedaj torej pokliče na 668-552-nič, prejme dve vstopnici za petkov koncert v Kulturnem domu v Izoli.
1: Radio Koper nagrajuje.
0: 668-552-nič, ko nastopite skupaj, je razlika v karakterih očitna in naravno to ustvarja dinamiko večera, Tokačev umirjen, premišljen pristop se prepleta s Hamovo odprtostjo in spontanostjo. Med skladbami si podajeta besedo, brez vnaprej pripravljenega scenarija, humor nastaja iz trenutka, iz medsebojnega draženja in izkušenja dveh frontmenov, ki sta dolga leta vajena velikih odrov. Program ni samo niz uspešnih, temveč večer pesmi, zgodb in neposredne odrske komunikacije, katere del boste lahko tudi vi, če nas pokličete sedaj na 668-552-nič, prejmete torej dve vstopnici za koncert, ki bo ta petek v Kulturnem domu v Izoli ob 20. uri. 668-552-nič.

0: Dobro jutro, kdo je z nami? Dobro jutro, kdo je na drugi strani?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, kdo je tam?
1: Tore, tukaj.
0: Iz katerega lepega konca Primorske, kjer piha malce? Tako, torej, ker ste bili prvi, prejmete dve vstopnici za koncert, ki bo v Izoli. Bodite z nami še za trenutek, ostanite, da vzamemo vse podatke in lepo pot naprej.
1: Dobre, najlepše hvala.
0: Ja, nasvidenje, lep pozdrav. Sredine minute se vrnejo pa seveda znova v sredo ob 7.30.

si predstavljate, da ste nekje na jasi sredi gozda in prebirate svojo najljubšo knjigo, kar da se sploh ob teh temperaturah, no to pa so združili tudi v pobudi gozdnih knjižnic. Gozd namreč lahko v času čedalje večje digitalizacije postane prostor za odklop od zaslonov, branje in seveda tudi pristnejši stik z naravo. To je bilo tudi osrednje sporočilo letošnje akcije Beremo v gozdnih knjižnicah, ki se zaključuje prav danes na dogodku, ki je pa potekal na Gozdarskem inštitutu Slovenije in v bližnji gozdni učilnici, so udeleženci razpravljali o razvoju gozdnih knjižnic in knjigobežnic ter njihovem vplivu na obiskovanje in doživljanje gozdov. Poseben poudarek je bil namenjen vprašanju, kako takšne točke umeščati v gozdni prostor, ne da bi pri tem povečali pritisk tudi na gozdni ekosistem. Sicer pa organizatori vabijo društva, knjižnice, šole, vrtce, družine, podjetja, druge skupine, da pripravijo taka branna srečanja ob gozdnih knjižnicah ali v bližini gozdov. Med možnostmi so tudi javna branja, pripovedovalska srečanja, predstavitve knjig in branje pravljic. Ob tem seveda akcija povezuje Svetovni dan turizma in Nacionalni mesec skupnega branja, no medtem ko letošnji Svetovni dan turizma poudarja vpliv prav digitalnih tehnologij in umetne inteligence na turizem, je osrednja tema Nacionalnega meseca skupnega branja, branje je veselje.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
2: Oh,

Še dobrih 8 minut do 8. Tržačani dobro poznajo svoje lokalne prevozne storitve, ampak kaj pa obiskovalci mesta? No, njim bo odslej pomagal nov vodnik po tržaškem sistemu javnega prevoza. Tudi v slovenskem jeziku bo, o tem pa med listanjem današnjih izdaj časopisov.

0: Pregled tiska.
1: Županska tekma v občini Postojna utegne biti letos zanimiva, saj po dveh mandatih brez konkurence aktualni župan Igor Marentič dobiva tekmeca, pišejo Primorske novice. Izval ga bo Denis Česnik, predsednik lokalne SDM, pričakovati pa je, da se bo v volilno tekmo vključil še kakšen kandidat. Novogoriška občina želi ob prenovi magistralnega vodovoda Mrzlek in kanalizacije v Sokanu celovito prometno prenoviti tudi ulice v kraju. A del krajanov se s posegi ne strinja in opozarja, da bi ukinitev trajnih javnih parkirnih mest, zoženje cestišča in tlakovanje na delu Soške ceste, ulice 9. korpusa in na trgu Jožeta Srebrniča in drugi ukrepi tamkajšnjim stanovalcem otežili življenje. Po dolgotrajnih pripravah so začeli z nadgradnjo tolminske čistilne naprave, ki bodo zmogljivost povečali od zdajšnjih 7500 na 9600 prečiščevalnih enot, jo tehnološko posodobili in s tem omogočili priključevanje dodatnih uporabnikov. Pomembna je tudi zato, da bo zdržala poletni turistični naval z veliko več odplakami tudi zaradi festivalov. Ob 150-letnici Čipkarske šole Idrija pa je nekdanja rudniška kompresorska postaja živela z razstavo Dialog črte in niti. Gre za sočasno razstavljene slike cvetja akademskega slikarja Rafka Terpina in po njih sklekljenih čipk. Delo se na naslovnici posveča otrokom na spletu. Na 16. posvetu o spolnih zlorabah ter izkoriščanju otrok in mladostnikov na spletu so razpravljavci znova ugotavljali, da se povečuje število sintetično ustvarjenih slik in videoposnetkov otrok ter tudi avtomatiziranih prijav tovrstnih vsebin. Platforme in družbena omrežja so po ugotovitvah uporabnikov težje dostopni kot prej. V delu tudi o farmacevtski družbi Lek, ki je v Lendavi odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat biofarmacevtike je stala okoli 400 milijonov evrov in ustvarila vsaj 300 delovnih mest. Družba Lek letos v Sloveniji zaznamuje 80 let znanja razvoja in proizvodnje zdravil, hkrati pa mineva 20 let od odobritve prvega podobnega biološkega zdravila na svetu. Zdaj pa na strani dnevnika, družbi za avtoceste nikakor ne uspe izpolniti začrtanih rokov zakona sekcijskega merjanja hitrosti. Zdaj bodo zamudili tudi septembrski cilj, ki so ga napovedali pred mesecem dni. Tokrat naj bi bila za zastoj odgovorna policija. Pričakovanja nekaterih, da bodo turistične občine kar povprek razrahljale splošno časovno omejitev kratkotrajnega oddajanja, so bila napačna. Na Bledu in v Bohinju so se tako odločili, da ga na določenih območjih več stanovanjskih stavb celo zaustrijo, ne le 30 dni, v Kranjski Gori pa bo v blokih omejitev 60 dni. V Ljubljani bo povsod veljala splošna omejitev 60 dni, če bo uveljala koalicijska odločitev o zamrznitvi zakona o gostinstvu, bodo strokovni argumenti občin preslišani. V spredju dnevnika tudi o kadrovanju. Do večine zamenjav članov nadzornih svetov podjetij v državni lasti je prišlo, ko so se v poletnih mesecih obstoječim iztekli mandati. Temu so sledile sporazumne zamenjave uprav podjetij. Za konec prelistajmo še Primorski dnevnik, v katerem poročajo o trojezičnem priročniku za javni prevoz, ki bo v pomoč turistom, ki bodo obiskali Trst in se bodo poslužili javnega prevoza. Zgibanka v angleškem, italijanskem in v slovenskem jeziku daje obiskovalcem vse osnovne informacije o vozovnicah, nakupu papirnatih in digitalnih vozovnic, navodila za digitalno žigosanje ter glede aplikacij za rabo avtobusov in drugih prevoznih sredstev. V vodniku bodo našli informacije o državskem nočnem avtobusu, sistemu za izposojo koles, pomorskih povezavah med Trstom in Miljami ter seveda o openskem tramvaju. V Primorskem dnevniku poročajo tudi o naravnem rezervatu Devinskih sten, ki prav danes obeležuje 30 let ustanovitve. Ob tem bodo nocoj pripravili posvet o varovanju, raziskovanju in valorizaciji naravnega rezervata. Lahko pa preberete tudi pogovor z novim rektorjem Devinskega jadranskega zavoda Združenega sveta, Marko Džemelije. Mesec dni po začetku pouka še vedno spoznava svet gibanja zavodov, ki združuje več kot 85 tisoč maturantov 18 šol po svetu. To je bilo torej nekaj vsebin iz današnjih izdaj časopisov, kako nam bo naklonjeno vreme na zadnji septembrski dan, pa čez nekaj minut.

0: Z nami je zdaj meteorolog Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Lepo in za ta čas prijetno toplo vreme, kako kaže za danes na Primorskem in v prihodnjih dneh?
1: Ja, nič kaj se ne bo spremenilo na prehodu iz septembra v oktober še naprej, kar večinoma sončni dnevi vsaj do sredine prihodnjega tedna. Šele potem tam od srede 7. oktobra naprej se nekoliko poveča verjetnost za kakšne krajevne padavine. Prej pa suho vreme, precej sonca. Jutra razmeroma sveža, no, ampak niti na Primorskem ne pretirano, bolj v notranjosti. Dnevne temperature pa še nekaj dni okoli 25, potem pa morda od konca tedna naprej kakšno stopinjo dve manj, ampak še vedno pa kar krepko nad 20, tako da kakšne ohladitve še ni na vidiku.
0: Lepa napoved, Brane Gregorčič, najlepša hvala, nasvidenje.
1: Lepo zdrav, srečno.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.

0: Ob sredah je na Radio Koper čas tudi za oddajo Ultrazvok. V dopodnevu in pol poglejmo že v njegovo vsebino. Kdor trpi za refluksom in ni jih malo, najverjetneje pozna kratico GERB. Za ostale naj povem, da je to okrešava za gastroezofagealno refluksno bolezen ali krajše za refluks. Refluks povzroči ponavljajoča prisotnost želočne kisline v požiralniku. Najbolj značilna težava je zgaga, pogost je pekoč občutek za prsnico, tudi težko požiranje in boleče grlo, je v dopoldanski oddaji Ultrazvok pojasnila zdravnica Marija Žnidršič iz Splošne bolnišnice Celje.
1: Ta prav refluks, tisko povzroča razjede po požiralniku, je dejansko zelo neprijetno za pacienta. Je boleč, lahko povzroča v določenih primerih tudi krvavi, pa seveda trajne okvare lahko vodijo v razvoj rakavih obolenj v končni fazi zaradi kroničnega draženja. To je vidimo predvsem pri pacientih, ki jim ta mišica dejansko, mi ko endoskopiramo, vidimo, da jim ne drži tak, ki bi mogla, in jim skozi teče nazaj ta kisla vsebina.
0: Strokovnjaki ocenjujejo, da v Združenih državah za refluksom trpi že 20% populacije. Kaj je najpogostejši vzrok za zatekanje želočne kisline, zakaj vsake težave v grlu in žrelu ne gre pripisati refluksu, katera hrana ga poslabša, katera ga ublaži? Odgovori v oddaji Ultrazvok ob 10:00 na valovih našega radija.

0: bo Elena Zavadlavša izgubila poslanski stolček. V Novi Gorici že četrt stoletja deluje prva dramsko-gledališka gimnazijska smer v Sloveniji.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Rastoče cene goriv zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu povzročajo skrbi tudi drugod po Evropi. Na to je sinoči opozoril tudi pristojni evropski komisar Dan Jorgensen. Varnost oskrbe čez zimo ni ogrožena, je dejal. Ga pa skrbi, da si številni goriv ne bi mogli privoščiti. Iz Bruslja Adrian Bakič.
2: Že med običajno zimo okoli 50 milijonov evropejcev ne more ustrezno ogreti svojega doma, letos bi bilo lahko še huje. Brez olepševanja razmer zatrjuje evropski komisar za energetiko. Ni dvoma, da je pred nami zelo zahtevna zima. Ne pričakujemo težav pri oskrbi z energijo, ampak visoke cene. V Bruslju preverjamo, kako zaradi krize, ki jo občutijo evropejci, narediti pravila prožnejša in učinkovitejša, je sporočil državam članicam. Poudariti želim, da Evropska komisija sliši pozive članic, podjetij in državljanov k večji prožnosti. Preučujemo več možnosti, kako pomagati, je dejal Jorgensen, izrazil je tudi razumevanje za subvencije za fosilna goriva v nekaterih članicah, a je ob tem opozoril, da morajo biti takšni ukrepi ciljno usmerjeni in časovno omejeni.
0: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je podala odstopno izjavo. Razlogov za odstop ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi demokratov. Tam jo je po njenem odhodu na ministrstvo zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine demokratov Elena Zavadlavšaj, ki bi se torej morala v tem primeru posloviti z poslanskega položaja. Poročali smo o težavah in zastojih v prometu zaradi obnove krožišča Belveder med Strunjanom in Izolo. Piranski župan Andrej Korenika in poslanka Meira Hot sta zahtevala uvedbo nočne izmene in sprostitev prometa med največjimi dnevnimi obremenitvami. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec odgovarja, da obstajajo pri uvedbi nočnih del v naselju omejitve.
3: Imamo pa spet problem zaradi hrupa in pač okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga v tem primeru pač ne bi dobili. Tako da vsi tisti, ki govorijo, ja, demo delati po noči, delamo po noči, kjer se to lahko da. Ne dovolijo pa vedno pri izdaji gradbenih dovoljenj, pravne enote za delo po noči pač v naseljih.
0: Na okrožnem sodišču v Ljubljani se bo danes nadaljevalo sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Obtožnica 14 obtoženih bremeni, da naj bi med letoma 2018 in 2021 na veliko trgovali z drogo, jo prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Združba naj bi na Nizozemskem, v Španiji in drugih državah nabavila najmanj 534 kg kokaina, 2 toni konoplje, 30 litrov amfetamin baze, 10 kg heroina, 96 kg hašiša in druge droge. Letos mineva 25 let od nastanka prve dramsko-gledališke gimnazijske smeri v Sloveniji, ki domuje na gimnaziji Nova Gorica. V počastitev obletnice zato dijaki danes dopoldne pripravljajo vrsto dogodkov, med drugim uprizoritev pravljic, karaoke in fotografsko delavnico. Ob 17. uri pa odprtje razstave Iskrimo že 25 let. Temu bo uro kasneje sledila še slavnostna akademija, na kateri bodo z besedo, plesom, igro in filmom obeležili 25 let delovanja. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna in Ilirska Bistrica 6, Ljubljana 9, Nova Gorica 13, Umag 15, Koper in Trst pa 16 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 8:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
4: Aktualni postojnski župan na lokalnih volitvah tokrat ne bo edini županski kandidat. Dobil bo najmanj enega tekmeca. Pred delovno zaporo v Doblarju se je včeraj zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl italijanski motorist, doma iz okolice Pordenona. Pred jutrišnjim zborom krajanov v Solkanu o načrtovani prometni ureditvi ulic, omejitvi tranzitnega prometa in ohranitvi parkirnih mest. Jesen, čas, ko Koper zadiha z domačini. Fina kava je doma v Cerknem. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.
5: Radio Live. Lea Sirk. Ti me peleš v narost. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije. Zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo. Več na naši spletni strani www.radiokoper.com.

Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 2. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Beka, Kastelec, Klanec pri Kozini, Ocizla, Petrinje, Podgorje, Praproče, Prešnica in Socerb med 9.30 in 14. uro, v Gorni Košani med 8.30 in 14. uro, v Tolminu, v naslednjih ulicah, Bevkovi, Brunovem drevoredu, Grajski, Gregorčičevi, Ilirski, Pregljevem trgu, Soški, Triglavski, ter v ulici Tolminskega punta med 9. in 11. uro, v Tolminu, v Bevkovi, Gregorčičevi, na Hribu, Držagarjevi ulici med 12. in 14. uro, v naseljih Zadlog, Idrijski lok in Črni vrh med 7.30 in 14. uro, v naselju Ceglo med 8.30 in 10. uro, v Hrušici med 8.30 in 10.30, v Sežani, na Lipiški cesti, ulici Mihaele Škrapinove in Volaričevi ulici med 8.30 in 10.30, v naseljih Bate, Vitovlje in Osek med 8. in 15. uro, ter v Tolminu, na območju ulice Tolminskega punta, Gregorčičeve in Triglavske ulice med 9. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan 30. septembra se je leta 1929 začela tako imenovana ekranska doba. Anglež John Baird, ki se mu je leta 1926 posrečil prvi prenos slike po brzojavni liniji, je čez dve leti v okviru po njem imenovane razvojne družbe prvič poslal sliko iz Londona v New York. S televizijo sta se pri nas prva ukvarjala Mario Sana in baron Anton Kodeli. Zanimiva so tudi tedaj predlagana imena za nov izum, telekino, aparat za premikajoče se slike, detektor za daljnovidenje, daljnogledanje, daljnozorstvo. Pristali smo pri sposojenki televiziji. V prometni nesreči pri Karlovcu je na današnji dan leta 1939 preminil univerzitetni profesor elektrotehnike Miroslav Plohl. Podrobneje o njem Sandi Sitar.
2: Rodil se je v profesorski družini v Gorici. Po osnovni šoli in gimnaziji v rojstnem kraju je obiskoval mornariško akademijo na Reki, za torpeda pa se je specializiral v Pulju. Obenem se je posvečal elektrotehniki, ki je bila tedaj še tesno povezana s strojništvom. V prvi svetovni vojni je dosegel polkovniški čin. Po vojni pa je vodil prvo tovarno za radijske sprejemnike na Dunaju.
1: V Šentjerneju se je na današnji dan leta 1934 rodil farmacevt in menedžer Miloš Kovačič. Po maturi v Kranju je v Zagrebu študiral farmacijo in se zaposlil v kranjski lekarni. Po združitvi Leka in Krke v novem podjetju Formis je poskrbel za izvoz, po razpadu podjetja je delal v Krki, ki jo je uspešno vodil med letoma 1989 in 2005. V oddaji Intelekta države Srednje in Vzhodne Evrope je tako opisal prodor Krke na nekdanje socialistične države.
3: Povsod v teh državah, kot je Poljska, Češka, Madžarska, Romunija, Bolgarija in Sovjetska zveza, so imeli samo enega generalnega uvoznika, enega nabavnega za vsa zdravila in eno upravo v ministrstvih za zdravstvo za nabavo zdravil. Zaprav, če ta na našem področju ta transformacija potekala zelo hitro. Na eni strani je industrija se zadušila, ker pač ni bila več tako usmerjena plansko, ni imela deviznih sredstv, ni imela partnerje in tako naprej. Industrija prešla, naša farmacevtska in kemijska, v eno veliko krizo.
1: Spominjamo se tragične usode družine na današnji dan leta 1885 rojene Brigitte Bizjak s Predmeje, ko je v začetku leta 1943 sin Stanislav odšel partizane, je peta četa pehotnega polka Veneto po mučenju pobila vse prisotne. Pisatelj Danilo Lokar je tragični dogodek opisal v noveli Za frontami, v zbirki Sodni dan na vasi, Tone Partlič pa v drami Rdeče in sinje med drevjem. Tone Kralj je tragedijo upodobil na platnu z naslovom Angelska gora, ki jo hrani Goriški muzej. V Ljubljani se je na današnji dan leta 1961 rodil, odraščal pa je v Ankaranu biokemik in genetik Borut Štrukelj. Po maturi je študiral na fakulteti za farmacijo in se izpopolnjeval na državni univerzi v New Yorku. Za izolacijo enega od genov je prejel nagrado Evropske molekularne zveze, štipendijo za enoletno raziskovalno delo. Leta 1979 se je rodil atlet Primož Kozmus. Izjemni metalec kladiva je leta 2008 v Pekingu postal prvi slovenski olimpijski prvak v atletiki. Leta 1955 je umrl igralec James Dean. Zanj je bila usodna prometna nesreča, čelnega trčenja ni preživel. Do svoje smrti je 24-letni karizmatični igralec posnel le peščico filmov, kljub temu pa ni dvoma, da je njegovo ime z velikimi črkami zapisano na hollywoodskem nebu. Njegov kultni status najbolje pooseblja njegova vloga v Uporniku brez razloga, filmu, za katerega se zdi, da je bil napisan prav zanj. Prometna nesreča pa je bila leta 1977 usodna tudi za Marka Bolana, angleškega pevca, kitarista in pesnika, člana glam rock skupine T-Rex. Rodil se je na današnji dan leta 1947. Močno je vplival na razvoj kasnejših zvrsti, kot so punk, alternativni rock in britpop. Pred 6 leti je bil posmrtno sprejet v hram slavnih rock'n'rolla. Tu pa so T-Rex in Get It On.

0: Jutranje minute se iztekajo in prihaja do poldan in pol. Nataša Benčič, obsijana v soncu.
1: Ja, moram prav paziti, da te vidim v oči, da se malo umikam soncu, ampak je lepo, ne? Sveti.
0: Ja, še nekaj sonca bo in ga uživajmo čim več, ne? Zaloga za zimo, tako.
1: Zaloga D-vitamina, ne?
0: Poglejmo, kaj bo pa v dopoldnevu.
1: Ja, o ultrazvoku in o refluksu, ki bo na sporedu ob 10, ste tudi v tvojih urah že nekaj povedali. Ob 11 pa bomo pogledali na Hrvaško, kjer se je število tamkajšnjih Slovencev v 30 letih zmanjšalo skoraj za 2/3. Eno raziskavo so naredili na to temo in bomo pogledali, kaj ta raziskava pravi. Sicer pa, saj veš, med glasbo še kaj rečemo, glasbe je veliko, poročil vsako uro pa tudi povsem dovolj.
0: Tako je, hvala Nataša, lep dan vam želimo, seveda tudi, da ostanete z nami na Radiu Koper. Iztok Novak, Izi izbira glasbo in tudi on vam želi lep dan.

0: Dopoldan in pol.
1: Dobro jutro, dragi naši. 30. september je danes. Ste se že kdaj vprašali, kdo poskrbi, da se razumemo tudi takrat, ko govorimo različne jezike? Danes je namreč njihov dan. 30. september je mednarodni dan prevajanja. Posvečen je prevajalcem in tolmačem, ljudem, ki znajo besede prestaviti iz enega jezika v drugega, ne da bi se pri tem izgubilo tisto najbolj pomembno – pomen. Lepo je, da ima tudi ta poklic svoj dan, kajti dober prevod ni samo to, da razumemo besede, treba je znati prevesti tudi humor, občutek, ironijo. In to zahteva veliko znanja in občutka, ki ga, priznajmo si, Google Translate nikakor nima. Dobrodošli na frekvencah Radia Koper, mi ostajamo kar pri slovenščini. Pomembna nam je, saj smo vendar nacionalna RTV hiša. Hvala, če ste z nami.

0: Poglejmo, kako smo povezani v ekipo do poldneva. Primož Čepar v informativnem programu pripravlja sveže novice, prebira jih Boštjan Simčič, v naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi. Do desetih si tole mizo na drugi strani in gumbe seveda deli Daniel Matič z Bojanom Hlastecem, ki pride, ko on odide. Iztok Novak izi nam ves dopoldan izbira glasbo, Nataša Benčič pa vse skupaj ob mikrofonu povežem v dopoldan in pol. Hvala, če ste z nami, mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

9 in 10 je ura, še vedno je 30. september. In poglejmo, kako bodo tekle naše, upam, da skupne ure. Najprej vas povabimo na prireditve, Katja jih je že prinesla v studio, kar veliko jih je za eno takšno sredo, sredi tedna. Ob 10 je na vrsti ultrazvok, tokrat o refluksu, ki povzroča zgago, težko požiranje, boleče grlo in pekočino za prsnico. Ob 11 o tem, da je Slovencev na Hrvaškem vse manj, v pogovoru z vodjo Reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja doktorico Barbaro Riman, vodjo 3-letnega projekta o življenju in delovanju Slovencev na Hrvaškem. Njihovo število se je v 30 letih zmanjšalo za skoraj 2/3. Vsako uro vam ponudimo sveže novice in z vami smo tu, hvaležni, če ste tu, tudi vi.

0: prireditve danes.
1: Ob godu svetega Hieronima bo v Kopru poseben večer. Ob 20. bo v rotundi svetega Elije pogovor ob novem prevodu Vergerijevih govorov v čas svetemu Hieronimu. Sodelovali bodo Anja Božič, Jan Dominik Bogataj in Peter Štoka. V koprski mestni čitalnici pa bodo ob 18. predstavili zbornik Slovensko staroselstvo v Istri. Sodelovali bodo Leda Dobrinja, doktorica Duša Krnel Umek in Rudi Merljak. Gledališče Koper vabi ob 19.30 na prvi jesenski koncert iz cikla Amabile v jeseni. Nastopil bo ansambel Camerata Strumentale Italiana pod vodstvom dirigenta Adriana Martinolija Darsija, slovensko stolistko, violinistko Jeremijo Schiller Hudoklin. Prevajalski večer z Ivanom Antičem, napovedan ob 19. v Pretorski palači v Kopru, je zaradi bolezni gosta odpovedan. Bralno popovdne pripravljajo tudi v krajevni knjižnici Renče. Ob 17. bo na knjižnični čajanki pogovor v knjigi Nihče nikogar ne spozna, Katarine Gomboc Čeh. 25. obletnico umetniške gimnazije Nova Gorica, smer gledališče in film, bodo obeležili z razstavo in slavnostno akademijo. Ob 17. v gledališki dvorani gimnazije. V točki Zveze kulturnih društev Nova Gorica bodo ob 18. odprli razstavo del, nastalih na 17. ekstemporu Kromberg, na ogled do konca novembra. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 19. predstavitev zgodovinskega slovarja Janka Toplikarja, Dicionario Storico Goriciano. Z avtorjem se bo pogovarjal Peter Černic. Ob 20.30 bo v prostorih javnega zavoda kulturnega doma Nova Gorica Vit Valič predstavil TV Poper v živo, v katerem se bodo po 20 letih ponovno srečali znani obrazi in liki satirične televizijske oddaje. Poglejmo k sosedom. V kulturnem domu v Gorici bo ob 18. gostja goriška novinarka Mariliza Bombi, ki bo predstavila knjigo Milijarderka iz križa, življenje Jože Sedmak Finej. V pričakovanju nove sezone slovenskega stalnega gledališča pa bo v sredo, to je danes ob 18. v Tržaškem knjižnem središču pogovor z gledališko ustvarjalko in ravnateljico SNG Drama Ljubljana Ivano Džilas. Pogovor o njeni pisateljski in ustvarjalni poti bo vodila novinarka in kulturna publicistka Jedrt Jež Furlan.
2: Gremo v kino.
1: Čezmejni filmski festival Poklon viziji bo drugi dan namenil temi Onkraj normalnosti. Ob 10.30 bodo v Epiku v Novi Gorici predstavili filmsko in pedagoško prakso Ferdinanda Delinija ter se pogovarjali o dediščini Franka Bazalje. Zvečer ob 20.30 pa se festival nadaljuje v kulturnem domu Nova Gorica s finskimi kratkimi filmi v sklopu selekcije oziroma sekcije Ekskurzija na sever. To so kar številne prireditve za današnjo sredo, 30. septembra.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
0: V petek 2. oktobra ob 20. vas kulturni dom Izola vabi na prvi koncert glasbenega abonmaja. Nastopila bosta Hamo and Tokac. Ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje. Predprodaja Tic Izola. Vabljeni.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.

per me qualcosa che non so spiegare. Ecco, so solo che

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Poslanci bodo na izredni seji obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki še niso vključene v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog med drugim predvideva financiranje iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Podjetje Trieste Transporti bo s pomočjo stanovanskega združenja hotelirjev obiskovalcem Trsta delilo nov vodnik po tržaškem sistemu javnega prevoza. Vodnik je trijezičen, poleg italijanščine in angleščine je mogoče vozne rede prebrati tudi v slovenščini. Zgibanka daje obiskovalcem informacije o vozovnicah, nakupu papirnatih in digitalnih vozovnic, navodila za digitalno žigosanje vozovnic ter glede aplikacij za rabo avtobusov in drugih prevoznih sredstev. Na glavni cesti med Tolminom in Novo Gorico pri Doblarju, kjer je promet že več časa urejen semaforjem zaradi delovne zapore, se je včeraj zgodila huda prometna nesreča. Motorist je pred zaporo zdrsnil po cestišču in trčil drugega motorista ter na kraju podlegel poškodbam. Preglednost prometa in morebitnih zastojev pred delovno zaporo je na ovinkastem cestišču slaba, zato je potrebna previdnost. Z orkestrskim programom, ki povezuje italijansko in srednjeevropsko glasbeno tradicijo, se nocoj pričenja jesenska sezona koncertnega cikla Amabile z uglednim italijanskim komornim orkestrom Camerata Strumentale Italiana ter z mlado slovensko violinistko Jeremijo Šiler Hudoklin. Organizator je Društvo prijateljev glasbe Koper, predseduje mu Tatjana Jercok.
2: Odpiramo to jesen z koncertom orkestra Camerata Strumentale Italiana, ki je nastala pod vodstvom maestra Fabrizia Fičurja. Sodelovanje pa z gospodom Fičurjem je nastalo tako, da je bil on v komisiji mednarodnega tekmovanja Giuseppe Tartini v Piranu leta 2024. Prav s tem namenom je ta koncert tudi v Kopru, ker namreč na tem koncertu bo nastopila nagrajenka takratnega tekmovanja. Mlada violinistka pa se je izkazala, je navdušila gospoda Fičurja, ki je bil takrat v komisiji in jo povabil k sodelovanju s tem orkestrom.
1: Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 25 stopinj. Del dopoldneva bo na obali pihal burin, na odprtem morju burja. Čez dan se bo veter obrnil v zahodno smer. Tudi v noči na četrtek bo jasno. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 13, Tatre 16, Gorica 17, Dolenje in Koper pa 18 stopinj. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti med pokritim okopom Vipavski križ in priključkom Sela v smeri proti Italiji. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 9 in 33 minut.

0: Veblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na vizitkras.info.
5: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Se naše pravljice.
9: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
8: Med nami jo
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Radio Live. Lea Sirk. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije. Zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo. Več na naši spletni strani www.radiokoper.se.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

59 minut bo vsak čas odbila ura, v dopoldnevu in pol tudi na vaših urah je verjetno tako, kaj ne? In ste v družbi Radia Koper, če ste z nami. Malo brskam in našla sem nekaj o tem, kako pri nakupovanju ljudje pogosto uporabljamo bližnjice. Višjo ceno vedno povezujemo z boljšo kakovostjo, znano znamko, z večjim zaupanjem, akcijo z ugodnejšim nakupom, ampak cena izdelka ni odvisna le od njegove kakovosti. Na njo vplivajo tudi embalaža, oglaševanje, logistika, poslovni model trgovca. Zato je vedno smiselno preveriti nekaj pogostih zmot, ki imajo vpliv na naše nakupne odločitve. Pa poglejmo te mite in jih morda malo razbimo. Prvi, da je dražje, boljše. Če je izdelek občutno cenejši od primerljivega, namreč pogosto domnevamo, da je slabše kakovosti. V resnici pa pomemben del cene pogosto predstavljajo tudi stroški, kot rečeno, vse, oglaševanje, embalaža, logistika, zaposleni in tako naprej. Bodimo previdni, ni nujno, da je dražje vedno boljše. Drugi mit, kakovostne so le uveljavljene blagovne znamke ali zelo znane blagovne znamke. Še vedno se pojavlja ta zmota, da so trgovske blagovne znamke, ko dobimo recimo mleko ali maslo pod imenom trgovca, da so slabša in cenejša alternativa že uveljavljenim blagovnim znamkam. Ampak mnogi testi neodvisnih institucij dokazujejo prav nasprotno. Prav zato je posamezen izdelek smiselno presojati po njegovi sestavi in kakovosti, ne pa zgolj po imenu na embalaži. Smiselno je tudi pogledati, kdo je proizvajalec tega mleka, masla, sira, ki nosi ime neke trgovske mreže. Če je pa vsem isti kot tisti, ki prodaja pod svojim imenom, potem pač usodnih razlik zelo veliko ni. Mit 3. Če ni akcij, nakupi niso ugodni. Nakupovanje je pravzaprav res postal en tak zapleten proces. Izbiramo med tisoči izdelkov, nalagamo aplikacije, čakamo na kupone, zbiramo nalepke, kupujemo na točno določen dan, delimo se na upokojence in še vedno delovne. In ves čas smo v lovu za nekimi akcijami, čeprav te niso edini način za ugoden nakup. Kaj se torej zares splača? Pri nakupovanju smo pogosto pod vplivom navad. In to precej pogosteje, kot si mislimo. Znana embalaža nam daje občutek varnosti, visoka cena nam daje občutek kakovosti, velik odstotek popusta pa občutek, ja, dobili smo dober ulov. Toda racionalen nakup se začne nekoliko drugače, z vprašanjem, kaj za svoj denar v resnici dobimo. Cenejši izdelek torej ni samodejno slabši in dražji ni samodejno boljši. Razliko lahko ustvarjajo učinkovitejša logistika, manj razkošna embalaža, manj stroškov oglaševanja, premišljena širina ponudbe, način, kako sodelujejo z dobavitelji. Uveljavljena blagovna znamka torej še ne pomeni boljše kakovosti, akcijska nalepka pa ne nujno ugodnejšega nakupa. Malo je treba brati včasih tisti drobni tisk, pa skočiti ven iz cone udobja in ne kupiti vedno istega, samo zato, ker se nam zdi, da se splača in ker smo tega navajeni.

Minutka je čez deseto, sreda, čas za ultrazvok. Stokrat se selimo na gastroenterološki oddelek bolnišnice v Celju. Isto konc je s tamkajšnjo zdravnico, specialistko Marijo Žnidaršič, govoril o refluksu. To je pogosta zdravstvena težava in bolezen. Nekateri strokovnjaki namreč ocenjujejo, da za refluksom trpi že 20% ljudi. In kaj je najpogostejši vzrok zanj? Kako ga zdravimo? Zakaj vsake težave v grlu in žrelu še ne gre pripisati refluksu? Katera hrana refluks poslabša in katera ga ublaži? Odgovore prinaša tokratni ultrazvok.

0: ultrazvok.
1: Tisti, ki trpi za refluksom, najverjetneje pozna kratico GERB. Za ostale pa ne povem, da je to okrajšava za gastroezofagealno refluksno bolezen ali krajše za refluks. S kratico GERB opišemo različne zdravstvene težave in simptome, ki jih povzroči ponavljajoča prisotnost želodčne kisline v požiralniku. Najbolj značilna je zgaga, pogost je pekoč občutek za prsnico, tudi težko požiranje in boleče grlo, našteva gastroenterologinja Marija Žnidaršič.
2: Ta prav refluks, tisto, ko povzroča razjede po požiralniku, je dejansko zelo neprijeten za pacienta. Je boleč, lahko povzroča v določenih primerih tudi krvavi, pa seveda trajne okvare lahko vodijo v razvoj rakavih obolenj v končni fazi zaradi kroničnega draženja. To je vidimo predvsem pri pacientih, ki jim ta mišica dejansko, mi ko endoskopiramo, vidimo, da jim ne drži tak, ki bi mogla in jim skozi teče nazaj ta kisla vsebina.
1: Strokovnjakinja iz splošne bolnišnice v Celju pravi, da ima težave z refluksom v Sloveniji in po svetu vedno več ljudi.
2: Zdaj nekaj se to predpisuje tem, ker se populacija stara, nekaj, ker telesna teža narašča in s tem pač tudi pride bolj do ohlapne mišice in več teh težav, da lahko pač kislina nazaj zateka čist fiziološko, pa tudi način prehranjevanja je če dalje slabši. Ne? Tako da po oceni ima približno 1/4 odraslih Američanov težave z refluksom in tudi vsem ne moramo pomagati, približno 1/3 jih je pa res čisto v redu, ostali se pa težave vračajo. Zdaj, kar se tiče pa gledano v letih, je pa tako, da so bile raziskave opravljene in incidenca narašča. 1990 smo imeli okrog, ne vem, 250 milijard ljudi s težavami refluksa, zdaj imamo pa že okrog 770 milijonov, tako da mislim, da bomo hmali na milijardi. To pa vemo, kak pogost zdravstven problem je pa to.
1: Želočna kislina je zelo kisla. Njen pH je namreč med 1 in 2. Sluznica v želodcu je na to prilagojena, sluznica požiralnika pa ne. Med požiralnikom in želodcem leži mišica zapiralka. Kadar je ta sproščena, omogoči prehod hrane iz požiralnika v želodec, ko pa je skrčena, prepreči odtekanje želodčne kisline navzgor v požiralnik. Če ta mehanizem popusti, pride do refluksa. Marija Žnidaršič.
2: Diagnoza je težka, ker večina ljudi, ko ima težave, mi v približni 1/4 dejansko nekaj vidimo, tudi če gremo endoskopirati. In tudi zdaj smernice so od 2018 pa 2023 objavljene, kar se tiče diagnostike gastroezofagalne refluksije.

0: Ljubčne bolezni, prej bilo pa to nekje v oblaku in v Sloveniji mi kot gastroenterologi še vedno opažamo, da je veliko te, mi pravimo, preveč diagnostike. No? Tako je človek napoten na gastroskopijo, preden se sploh naredi en terapevtski poskus, mi pravimo zdravili, pa predvsem je premal tega na sveta res glede prehrane, to, da se ljudje prehitrne jejo prevelike količine hrane, da nimajo pretesnih pasov ali pa hlač, kar je zdaj popularno, da se stlačiš v čim manjša oblačila. Tako da to so te zadeve, ali pa da se dvigne vzglavje, na primer, to so te zadeve, ki bi se bile v prvi vrsti za narediti, razen če so znaki alarma, ki jih pa bi mogel vsak zdravnik poznati in po njih vprašati pri takem pacientu.
1: To pa so?
0: Znaki alarma so, če bolnik hujša, če se mu hrana zatika, če je slabokrven, če ima težave že dlje časa, pa sploh, če ima v družini anamnezo za, oziroma zgodovino tega, da je v družini ima kdo ali rakovo bolezen ali pa baretov požiralnik, da se bi pri komu razvil. To je ena stvar, ki nastane, kadar kislina dlje časa zateka in je določena predstopna raka in take bolnike mi pol spremljamo. Ne vem, če sem omenila hujšanje, je to taka zadeva, pač to so zadeve, ali pa če izkašljujejo kri, če imajo črno blato. To se takoj pogleda.
2: Gastroezofagealni refluks, GERP. Gaster je medicinsko poimenovanje za želodec, ezofagus pa je latinsko ime za požiralnik.
3: Ultrazvok.
0: Moj najmlajši pacient je bil, ko je bil sicer operiran, pol ker je zelo krvavel iz te, na tem prehodu, kjer je ta spodnji požiralnik osfinkter, ker je bil star okoli 30 let in imel refluks najvišje stopnje, ki imamo mi 4 klasifikacije in rabo mislim, da 6 vreč krvi ob tem. In je pol čakal na operacijo kar nekaj časa, ker rabimo določene preiskave, da to res potrdimo, pa da ovržemo določene druge zadeve, ampak je bil operiran, mislim, da zdaj po 4 letih in je rekel, ne morem verjeti. On me je klical, da se bi rekel, predolg čakam, ne da se mi jaz čisto redu živim zdravili, sem rekel, lej mogoče, pa če si že čakal en let, pa pet zdaj operirati. In zdaj je on pol leta po operaciji in je rekel, da si take kvalitete življenja ni predstavljal, da bo imel.
2: Zdravnica Marija Žnidaršič izpostavlja, da je operativno zdravljenje refluksa prej izjema kot pravilo.
0: Ampak večinoma pacientov ni takih. Mi večinoma pacientov imamo, ko imajo neke težave, tako malo subjektivno potencirane, neki s prehrano, neki z načinom življenja, ni pa objektivno zadev, zaradi katerih bi dali operirati. In taki nimajo nobenih koristi od operacije. Medtem ko taki, ki imajo taki, imajo neko organsko zadevo tam, mu je pa dejansko na kvaliteti življenja nepredstavljivo pomagali. To je človek, ko ni star 50 let in je zdaj v polnem zamahu življenja, zaradi tega, ker smo mu pač eno malo stvar v bistvu popravili.
2: Pri refluksu namreč zdravniki lahko pomagajo že zdravili.
0: V prvi vrsti se svetuje antacida ali pa alginate. To so zdravila, ki so tudi dostopna v prosti prodaji in večinoma ljudem trenutno odleže. Sploh, če je to zadeva, ki nima okvarjene sluznice, ki bi jo mi diagnosticirali, je načeloma dovolj, da pacientom trenutno olajšanje prinese in veliki lahko s tem živijo. Pol kasneje, če mi dokažemo tisti refluks, ki sem jaz rekel, tisti četrtini primerov, ko so dejansko prisotne okvare sluznice, v tistem primeru pride upoštev zaviralci protonske črpalke, ko so vzel v bistvu zelo široko uporabljeni in mogoče kar malo zlorabljeni, glede na to, da so na tržišču tam med 30 in 40 let, malo pred leta 1990 so prišlo prodajo, jaz mislim, da so najbolj široka predpisovana zdravila, poleg kakšnih protibolečinskih zdravil. Te pride upoštev v tujini, upravljajo še določene zadeve, ki delujejo na samo prenos signala po živče oziroma mišic, ampak pri nas se pa z tega zaenkrat še ne poslužujemo.
2: Podatki kažejo, da ima 7% ljudi refluksne težave vsak dan, od 20 do 40% pa enkrat tedensko ali enkrat mesečno. Občasen in kratkotrajen refluks je zgolj fiziološki dogodek. Pojavi se med obdobji kratkih sprostitev mišice zapiralke, na primer po vsakem obroku.
0: Ne, to ni refluks. Za refluks mora biti večje število, da se ta spodna mišica sprosti, ker normalno se ta mišica nam sprošča po obrokih večkrat, tekom nočnega časa tudi, ampak to se da meriti, kolikor se sprosti in če je več kot 80 sproščen, pa se to smatra kot refluks, drugače pa ne. To, da se nam spahne, če je želodec prepoln, je normalno, da se naredi plač in da nam želodec ne raste v nedogled. V bistvu čist obramben in zaželjen mehanizem, ne, da nas ne tišči.
1: Fiziološki?
0: Ja. fiziološko se nam ta finkter sprošča in tudi, če se preveč najemo ali pa preveč mehurško, če se tazga, se mora to sprostiti.
3: Ultrazvok.
2: Gastroenterologinja Marija Žnidaršič iz Splošne bolnišnice v Celju pravi, da je prepričanje, da je za refluks, za GERB, v največji meri kriv stres, zmotno.
0: Jaz mislim, da v današnjem času res čisto predpisujemo stresu, pa mogoče ne bom rekel, da ni kriv, dejansko lahko poslabša, ker vemo, da stres vpliva, tako da na velik naših osnovnih procesov, osnovnih v organizmu, tako da ja, pripomore k temu, ampak da bi bil pa tudi tist primarni krivec, pa mislim, da pač za čisto pa tudi ni kriv stres, da moramo imeti še kakšno drugo zadevo zraven.
2: Pri blažjih oblikah bolezni lahko bolnik, bolnica, veliko stori že s tem, da spremeni svoj način življenja. Opazno izboljšanje prinese opustitev kajenja, opustitev uživanja alkohola, mastne in zelo začinjene hrane. Priporočeno je, da izberemo hrano, ki olajša simptome refluksa. Kaj svetuje gastroenterologinja?
0: Zdaj, tukaj nekega kuharskega recepta univerzalnega za GERB ni in se med sabo res zelo razlikujemo. Nekaterim dela težave ena stvar, drugim druga stvar. Zdaj, dokazano je za določene stvari, da sicer povzročajo težave zaradi tega, ker sproščajo ta sprodno mišično zapiralko v požiralniku. To so na primer kave, prava čokolada, pravi čaje, ki imajo tein, tudi kakav, ki imajo teobromin noter. Te zadeve poslabšajo. Znani so tudi citrusi, da poslabšajo paradižnik. Potem mastna hrana čist na način, ker poveča izločanje enega hormona holecistokinina in zaradi tega posledično pride do več refluksa oziroma tega slabšega sfinktra. Drugače pa univerzalnega recepta, kaj ljudem škodi, pa kaj ne, pa ni. To so tisto osnovna priporočila, ki mi damo. Bolj je problem to, da se nekateri na mrtu velik najejo in to pa dejansko pol oslebi. Želodec ima, kadar je poln, se večkrat spodna ta zapiralka sprosti in je več teh epizod, ko kislina oziroma želočna vsebina lahko nazaj zateka.
2: Z neprestanim grickanjem, uživanjem takšnih in drugačnih prigrizkov, svojemu želodcu prav tako ne naredimo usluge.
0: Ne, želodec rabi svoj čas za počitek, to je jasno vsem, tako da tudi on rabi čas, ampak fajn je pa, da so obroki, pa da so zmerno veliki, ne pa da jemo res enkrat na dan, pa se takrat ne jemo do konca, pa pol nič, ne. To tudi ne gre, tudi zaradi drugih stvari in ni to prav. Tako da jaz mislim, da tukaj je še malo prehiter, da bi mi dva karkoli trdila.
2: Strokovnjaki ocenjujejo, da za gastroezofagealno refluksno boleznijo, skratico GERB, v Združenih državah Amerike trpi že 20% prebivalcev. GERB se tipično kaže z zgago, pekočim občutkom za prsnico, bolečinami v grlu in požiralniku. Simptomi so lahko tudi neznačilni, zato moramo ob dlje časa trajajočih težavah pomoč poiskati v svojem zdravstvenem domu.

Slišali smo to zgodbo o refluksu, katera hrana ga poslabša, katera ga ublaži, kako se moramo obnašati. Gostja tokratnega ultrazvoka je bila gastroenterologinja Marija Žnidaršič, ki dela v celjski bolnišnici. Ultrazvoku pa smo na spletu in v aplikacijah dali povezavo do oddaje o gastroskopiji, v kateri sodeluje zdravnik gastroskopist z klinike Golnik. Rubriko Ultrazvok pripravlja Istok Konc.

Ob 10:21 z novico v Stockholmu, odkuder je prišla vest, da bodo nagrado Right Livelihood Award, znano tudi kot tako imenovano alternativno Nobelovo nagrado, letos prejela ameriška raziskovalka za zauzemanje za etično uporabo umetne inteligence ter ženske in organizacije, ki se upirajo globoko zakoreninjenim patriarhalnim strukturam moči. Tako je danes od tam sporočila pristojna žirija. Kot je utemeljila ameriška raziskovalka na področju umetne inteligence Timnit Gebru, nagrado prejme za svoj boj proti koncentraciji moči v umetni inteligenci in pionirsko delo na področju digitalne tehnologije, ki temelji na pravičnosti, življenjskih izkušnjah in človeški avtonomiji. Švedska fundacija Right Livelihood je nagrado podelila tudi pakistanski odvetnici za človekove pravice Jalil Haider, kot prvi odvetnici iz etnične skupnosti Hazarov, ki se je uprla etničnemu, državnemu in patriarhalnemu preganjanju. Alternativno Nobelovo nagrado pa prejme tudi zbor podeželskih žensk, ljudsko gibanje, ki združuje več kot 178 tisoč malih kmetov v 11 državah Južne Afrike. Ker je podeželske ženske organiziralo v neko združeno silo, ki brani zemljo, semena in telesno avtonomijo pred razlastitvijo strani korporacij in patriarhalnega sistema. Priznanje je prejelo tudi gruzijsko združenje mladih odvetnikov, ki po navedbah žirije velja za moralni kompas gruzijske družbe. Nagrado prejme za gradnjo in varovanje gruzijske demokracije in ohranjanje državljanske moči kljub avtokratskemu zatiranju. Tako je še sporočila žirija. Letošnje nagrade v vrednosti 500 000 švedskih kron, kar ustreza okrog 88 tisoč evrom, pa bodo podelili 1. decembra v Stockholmu. In poglejmo, kaj je ta alternativna Nobelova nagrada. Leta 1980 jo je vzpostavil švedsko-nemški filantrop Jakob Johan von Uexul. Potem, ko Švedska akademija, ki skrbi za podelitev Nobelovih nagrad, ni hotela vzpostaviti tudi nagrad za prizadevanja na področju zaščite okolja in mednarodnega razvoja. Doslej jo je prejelo že okrog 200 dobitnikov, med njimi številne svetovno znane osebnosti, kot so švedska pisateljica Astrid Lindgren, saj jo poznamo, avtorica Pike nogavičke, ameriški žvižgač Edward Snowden in švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Običajno sicer nagrade prejmejo osebnosti in organizacije, ki sicer niso v središču mednarodne pozornosti. Čestitke nagrajencem, ker si upajo in ker zmorejo.

0: Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Zdaj tudi uradno, Evropsko kolesarsko prvenstvo brez Pogačarja.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Dober dan. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volilni komisiji. Danes pa je pomemben tudi za organizatorje volilne kampanje za lokalne volitve, saj morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Lokalne volitve bodo v nedeljo, 15. novembra. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da bi moralo Združeno kraljestvo razmisliti o svojih možnostih za prihodnje odnose z Evropsko unijo. Kot je dejal, imajo zato več možnosti, a ne izključuje vnovične pridružitve uniji. Ob tem je izstop iz povezave označil za potezo, ki je povzročila več škode kot koristi. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil direktorje osrednjih podjetij z področja umetne inteligence, kot so OpenAI, Anthropic in Google. Podpisali so moralno zavezujoč dokument, v skladu s katerim bodo njihova podjetja med drugim odgovorna za zagotavljanje varnosti svoje tehnologije. Nekateri vidnejši predstavniki tehnološkega sektorja in strokovnjaki prav v teh dneh pozivajo k strožjemu nadzoru nad umetno inteligenco zaradi morebitnih tveganj, ki jih ta predstavlja za človeštvo. Koprski župan lahko nadaljuje s postopkom razpolaganja zemljišči na Serminu, so na zadnji redni seji občinskega sveta v tem sklicu odločili svetnice in svetniki. Občina in Luka Koper namreč kljub večmesečnih usklajevanjih nista dosegli konkretnega dogovora. Pogovarjali sta se, da bi pristanišče v občini odstopilo del nekdanjega skladišča blagovnih rezerv in opustilo priveze za tovorni promet tik ob morju. V zameno pa bi dobilo dve zemljišči na Serminu, ki jo je občina sicer želela prodati na dražbi. Zdaj ima Aleš Bržan proste roke. Kaj bo storil?
2: Možno je v bistvu vse, ne? Od tega, da se odločim, da gre jutri takoj v prodajo, do tega, da seveda, kar se bo najverjetneje zgodilo, da se bom še kakšenkrat sestali v letošnjem letu za predstavniki Luke.
0: Za zemljišči na Serminu, ki si ju sicer želi Luka Koper, se zanimajo tudi drugi logisti, zato bi občina na dražbi lahko iztržila več od izklicne cene. Zjutraj je zagorelo v poslovnem prostoru na Orleški cesti v Sežani. Pred prihodom gasilcev je lastnik preprečil, da bi ogenj zajel notranjost objekta, iz neznanega vzroka pa so zagorele smeti v zunanjem skladiščnem prostoru. Nastalo je za 10 000 evrov škode. Kolesarska zveza Slovenije je potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu, ki bo od 2. do 7. oktobra v Ljubljani in Šenčurju. V ekipi ni prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Zaradi poškodbe na Vuelti je uradno že končal sezono, kar so večkrat potrdili pri njegovi ekipi UAE Emirates. Katalonski medij El Periodico pa je poročal, da je kirurg, ki je 2-kratnega svetovnega prvaka operiral, prižgal zeleno luč za njegovo branjenje naslova celinskega prvaka, a se v Pogačarjevem moštu s tem niso strinjali. Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerenih ob 10. Kredarica 3, Postojna 13, Bovec 14, Portorož 17, Trst 19 in Pul 24 stopinj. Povečan promet je na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. 10:34.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
6: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program, obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.

Radio Live. Lea Sirk. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije, zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo, več na naši spletni strani 3x2nive.radiokoper.com.

10 minut manjka do 11 in sprašujemo se, zakaj je elektrika po Evropi ima tako različne cene. Nekje stane 20 evrov, nekje pa kar 272. To je en tak evropski paradoks, ki preseneča. Evropa ima sicer skupni trg električne energije, ampak to še zdaleč ne pomeni, da so cene po stari celini povsod enake. Najnovejši podatki kažejo, da so lahko razlike med posameznimi območji kar osupljive. To poroča stran Telegraph Business. Po podatkih te platforme je bila 21. septembra povprečna veleprodajna cena električne energije v severnem delu Švedske le 19,8 evra za megavatno uro, medtem ko je recimo na italijanski Siciliji ta dosegla kar 271,9 evra za megavatno uro, kar pomeni skoraj 14-kratno razliko. Pa poglejmo, kje je bila elektrika najdražja, kajti razlike med regijami so resnično velike. Govorimo o megavatnih urah, Finska 40,9 evra, Nemčija skoraj 97 evrov, Poljska nekoliko več kot 100 evrov, Francija skoraj 143 evrov, Hrvaška skoraj 156 evrov, Grčija skoraj 180 evrov, Romunija 182 evrov, Slovenija 148,12 evra za megavatno uro. Težava ni le proizvodnja elektrike, na prvi pogled se zdi nenavadno, da so razlike tako velike na skupnem evropskem trgu. Po pojasnilih energetskih strokovnjakov pomembno vlogo igra električno omrežje. Če je na nekem območju veliko poceni elektrike iz hidroelektrarn, vetra ali sonca, bi jo bilo teoretično mogoče prodati tudi drugam. Toda daljnovodi in meddržavne povezave imajo omejene zmogljivosti. Ko se te zapolnijo, elektrike ni mogoče kar enostavno prenesti tja, kjer je povpraševanje večje in kjer so cene višje. Poceni elektrika zato pogosto ostane ujeta, če lahko uporabimo ta izraz, tam, kjer je proizvedena. Švedska je sploh poseben primer. Tudi znotraj ene same države namreč lahko nastajajo velike razlike. In Švedska je razdeljena na 4 cenovna območja. Na severu države proizvedejo več električne energije, kot je porabijo, medtem ko je na jugu poraba precej večja. Zaradi omejitev v prenosnem omrežju je bila istega dne cena v južnem delu Švedske 68 evrov za megavatno uro, v severnem pa zgolj 19,8 evra. Evropsko omrežje pa potrebuje tudi posodobitve in kot opozarja Evropska energetska agencija ACER, so ozka grla v elektroenergetskem omrežju eden poglavitnih razlogov za velike cenovne razlike med posameznimi evropskimi območji. Evropska komisija ocenjuje, da je v Evropi več kot 11 milijonov kilometrov elektroenergetskih omrežij, vendar bodo zaradi elektrifikacije gospodarstva, rasti obnovljivih virov in vse večje porabe seveda potrebne dodatne naložbe. Stroka tudi opozarja, da prihodnost evropske energetike ne bo odvisna zgolj od tega, koliko elektrike bomo proizvedli, pač pa predvsem od tega, ali jo bomo lahko učinkovito prenesli tja, kjer jo ljudje in podjetja najbolj potrebujemo. Kako človek niti ne pomisli na vsa ta ozadja, ko dobi v roke položnico. Samo zgrozi se. Pogosto.

0: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
1: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

0: 11:01 minuta je ura, gremo k pogovoru o Slovencih na Hrvaškem. Doktorica Barbara Riman, vodja Reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja, je vodja triletnega ciljnega raziskovalnega projekta o življenju in delovanju Slovencev na Hrvaškem. Njihovo število se je v 30 letih zmanjšalo za skoraj dve tretjini. Leta 1991 je bilo po popisu prebivalstva nekaj več kot 22 tisoč, leta 2021 pa nekaj manj kot 7800. V zelo široko zastavljeni raziskavi so preverjali njihovo kulturno delovanje, odnos do slovenskega jezika, politično participacijo in socialno-ekonomski položaj. Mateja Železnikar.
1: Raziskava je pokazala, da so Slovenci na Hrvaškem zelo heterogena in razpršena skupnost. Kulturna društva so še vedno ključna, bi pa morali v njihovo delovanje pritegniti mlade in jih v društvih tudi obdržati. Kako vitalna je torej slovenska narodna skupnost na Hrvaškem? Doktorica Barbara Riman, tudi sama pripadnica skupnosti in nekdanja predsednica zveze, odgovarja.
2: Odvisno, koliko hoče biti vitalna. Evo, to je ta dober odgovor, jaz mislim, zato ker pokazalo se je, da obstaja demografski upad, ampak obstajajo tudi določeni paradoksi. Na en paradoks je opozarjala že doktorica Vera Kržišnik-Bukič leta 2011, da čim manj Slovencev, ki so se opredelili kot Slovenci, je, tem več slovenskih društev je. In danes temu še naprej sledimo. Trenutno imajo Slovenci na Hrvaškem 18 slovenskih društev, ki so v zvezi slovenskih društev na Hrvaškem. Njih pa je 7729. Zmanjšuje se tudi število govorcev slovenskega kot maternega jezika, ampak po drugi strani pa število učencev, ki se uči slovenski jezik, narašča. Narašča in v hrvaškem izobraževalnem sistemu, to je ta model C, ki je zakonska pravica pripadnikov za učenje njihovega maternega jezika. Naraščajo tudi podatki o dopolnilnem pouku slovenskega jezika, odpirajo se novi dopolnilni pouki slovenskega jezika, ponosni smo tudi, da je to začelo zdaj v Zadru, tudi narašča število učencev, ki se učijo slovenskega jezika v Varaždinski županiji. Edino nekakor ta politična participacija, ko gre za predstavnike in svete slovenske manjšine, nekakor stagnira tudi, tam je tudi, evo, mogoče edino to področje, kje se vidi ta demografski upad, zato ker je zelo malo mladih bilo izbrano in je nasploh sodelovalo v letu 2023, ko so bile zadnje manjšinske volitve.
1: Vendar pa podatki zadnjega popisa prebivalstva ne kažejo realne slike, opozarja doktorica Riman, saj ne vključujejo ljudi z večplastnimi identitetami in mešane družine, ki imajo različne prakse pri uporabi jezikov. Že prejšnje raziskave so pokazale zelo šibek prenos slovenskega jezika med generacijami, čeprav večina vprašanih meni, da je negovanje maternega jezika zelo pomembno.
2: Ampak nekako iz raziskovanj je vidno, da pripadniki slovenske skupnosti na Hrvaškem pričakujejo, da bo to vrzel izpolnila šola oziroma institucionalno učenje slovenskega jezika, kar ni mogoče. Poleg tega za slovenski jezik in da bi prišlo do njegove nekakšne revitalizacije, je treba omogočiti več javnega prostora, kje bo slovenski jezik dostopen. Trenutno se slovenščina na Hrvaškem lahko govori znotraj lastne družine, če se uporablja v slovenskih društvih in v šoli, tako da prav ta šola ima zelo velik pomen, ampak ona ne more

0: sme biti tista, ki bo reševala ohranjanje slovenskega jezika na Hrvaškem. Tako da mogoče bi bilo treba, da inštitucije, ki skrbijo za Slovence na Hrvaškem in ne samo slovenske, tudi hrvaške, razmislijo o tem, da začnejo spodbujati eno drugačno jezikovno politiko, da začnejo spodbujati družine, mlade, predvsem mlajše družine, ki imajo še doma otroke oziroma stare starše, ki so aktivni v slovenski društvih, da se svojimi otroci in vnuki se začnejo pogovarjati v slovenščini.
1: Kulturna društva ostajajo središča delovanja Slovencev na Hrvaškem. Veliki ziv tudi za njih pa so usposobljeni kadri.
0: Slovenska skupnost na Hrvaškem danes se ponovno in še vedno se sooča recimo z izgubo kadrov, zato ker kadri, ko bi lahko učili slovenščino na Hrvaškem, rajši odidejo v slovenske šole, prav zaradi te bližine. Ne enkrat sam opozarjala, da geografska bližina lahko tudi škodi skupnosti in včasih škodi tudi slovenski skupnosti na Hrvaškem.
1: Slovenska manjšina na Hrvaškem bi se morala, ocenjuje doktorica Riman, tudi posodobiti. To velja tudi glede medijev, ki so za manjšino zelo pomembni.
0: Hrvaški mediji niso zainteresirani za pripadnike slovenske manjšine na Hrvaškem. Obveščajo občasno, obveščajo regionalni dnevniki ali tedniki in regionalne televizije. Slovenski mediji so začeli bolj poročati in tu se jim zahvaljujem, zato ker so očitno slišali prošnje slovenske manjšine na Hrvaškem, ampak po drugi strani nimajo vsi pripadniki slovenske manjšine na Hrvaškem možnost dostopa do slovenskih medijev. Na Hrvaškem obstajajo še slovenski mediji in to so večmesečniki, bilteni, ki izidejo vsakih nekoliko mesecev in so oni predvsem informativni, ni nekakšnega kritičnega pristopa, ne obstaja možnost napovedi različnih dogodkov, torej po drugi strani niso več toliko aktualni. In včasih posamezniki zelo radi prelistajo ta bilten, da vidijo slike, da vidijo, kaj se je dogajalo, ampak da je to informativno kot dnevnik ali tednik, dejansko ni. Prav zato, ker je zelo veliko tudi tistih, ki niso aktivni znotraj slovenskih društev, obstaja zelo veliko tistih, ki jih je pot pripeljala na Hrvaško ali ki imajo stare starše, ampak enostavno nimajo volje, želje vključiti se v delovanje slovenskega društva. Poleg tega vi imate starše, njihovi otroci se učijo slovenskega jezika. Torej, s nekakšno digitalizacijo, ustvarjanjem internetskega portala, ki bi nujno mogel biti dvojezičen, dobivamo dodatni medijski prostor, ki bi potem tudi posamezniki, kot tudi slovenske inštitucije, bile bolj vidne.
2: Izzivov za Slovence na Hrvaškem, kot smo slišali, torej ne manjka. Doktorica Barbara Riman, vodja raziskave in reške enote Inštituta za narodnostna vprašanja, pa upa, da jih bodo pristojni prepoznali, se odzvali tudi na priporočila, ki jih pripravljajo ob sami raziskavi.
3: Sem dolgo blodil se navskriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v mladosti raj.

Tako sta zapela Slon in Sadež, mi pa imamo tu obvestilo rižanskega vodovoda Koper, ki obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Šentjane, številka 33, 33A, in 35A. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 15. ure in kot vselej seveda svetujejo temeljito izpiranje napeljave, preden jo ponovno uporabite.

Ob 11:20 grem na avtobus, pa da vidimo, kaj se zgodi, če na avtobusu uporabljamo zvočnik telefona. Zgodba je sicer iz Singapura, ampak berem, da se lahko zgodi kaj podobnega tudi pri nas. Po poročanju portala Telegraph Business lahko potniki za glasno predvajanje glasbe ali drugih vsebin z mobilnega telefona, tablice ali kakšne druge naprave, tam prejmejo kazen od 500 do 500 singapurskih dolarjev, kar je okrog 330 evrov. Enako najvišjo kazen velja tudi za potnike, ki dajo noge na sedeže, smetijo ali med vožnjo jedo in pijejo. Oblasti želijo s tem zmanjšati vedenje, ki moti druge potnike, ter pravila za avtobuse uskladiti s tistimi, ki že veljajo v železniškem prometu. Za resnejše prekrške so predvidene pa še precej višje kazni. Če potnik ogroža druge, ovira gibanje na postajah, poškoduje oziroma onesnažuje avtobus in infrastrukturo javnega prevoza, lahko takšna kazen v Singapuru doseže tudi do 3300 evrov, oprostite. Pravila ne veljajo le na avtobusih, ampak tudi izven njih, na avtobusnih postajah in avtobusnih terminalih. Morebitne kršitve bodo evidentirali pooblaščeni, zaposleni prevozniki, o drugih ukrepih pa seveda odloča naprej policija. Vozniki avtobusov sami seveda ne izrekajo kazni, lahko pa potnike opozorijo, v hujših primerih pa tudi zahtevajo odstranitev iz vozila. Tudi pri nas imamo zakon o varstvu javnega reda in miru in od 26. januarja letos tudi v Sloveniji kar precej podobne kazni kot v bogatejšem Singapuru. Tam je kazen okrog 330 evrov, pri nas pa za takšno javno predvajanje glasbe preko telefona ali druge akustične naprave na avtobusu lahko plačate kazen od 150 do 300 evrov, ker seveda motite druge ljudi. Voznik lahko takega potnika, seveda potem, ko ga je najprej opozoril, tudi odstrani z avtobusa. Tako da tisto, kar nas je naučila mama, lepo se obnašaj, je najbolj poceni in najbolj zanesljivo.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V zadnjem letu je palača Trevisini v središču Pirana zamenjala 4 lastnike, občina pri tem predkupne pravice ni uveljavljala. Spomeniško zaščiteno palačo bi nova lastnika spremenila v hotel. Oba naj bi bila povezana z notranjim ministrom Francijem Matozem, ta pa s piranskim županom. Kot danes poroča portal Necenzurirano, je Andrej Korenika za odločitev, da ne bo uveljavil predkupne pravice, potreboval 1,5 ure, čeprav je imel na voljo 30 dni. Nataša Ugrin Tomšič.
2: Zakaj se je občina odpovedala predkupni pravici in dovolila, da je palača prešla v zasebne roke? Župan Andrej Korenika odgovarja, da občina ne more kupovati nepremičnin na zalogo, če pa jih, mora zanje imeti načrt uporabe. Da teorije zarote, kot jim pravi župan, ne držijo, dokazuje negativno mnenje predlagani spremembi namembnosti palače v Garni hotel. In kakšno vlogo ima pri tem minister Franci Matos? Njegova odvetniška družba je povezana z več nepremičninskimi posli v Piranu, svetuje tudi občinski upravi ter županu v zasebnih pravdah. Županovo soprogo je imenoval na čelo upravne enote Koper. Z enim od lastnikov palače je sodeloval pri obnovi vile Virginije v Portorožu, drugi pa je poslovno sodeloval z Luko Koper, ko je bil Matos predsednik nadzornega sveta Luke.
1: Vrtec v Opatjem selu je eden izmed 6 v Mirenski občini, pri tem, da domačini že dolga leta opozarjajo, da je v slabem stanju, čemor prikimava tudi občina. Na zadnji občinski seji pa je le bil storjen nov korak proti prenovi stavbe vrtca. Kot je pojasnil direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske Matija Ukmar, ki se podpisuje pod pripravo načrta, je predvidena obnova stavbe in postavitev 2 novih prizidkov na mestu, kjer zdaj stoji ta stara 2.
3: Kar se spreminja je to, da bosta 2 oddelka možna v novi stavbi, do zdaj je bil namreč samo 1. Hkrati bo pa tudi omogočil dostop za invalide, uveljavila se bo razdelilna kuhinja, tam bo tudi nove garderobe.
1: Svetniki so soglasno potrdili investicijski projekt, podrobneje o njem pa v opoldnevniku. Koprski občinski svetniki so spremenili odloka o kategorizaciji občinskih cest v mestni občini Koper. Iz kategorije mestnih in krajevnih cest so izločili dobrih 400 metrov dolg odsek na Srminski vpadnici. Gre za cesto, ki pelje do terminala instalacij Srmin, ki bo zdaj državna cesta. S tem bo država lahko Srminsko vpadnico kategorizirala kot glavno cesto, po kateri bo potekal predvsem tranzitni promet za Luko Koper. Lokalna politika je bogatejša za stranko Skupaj za Izolo, ki bo po imenu sodeč delovala predvsem v Izoli. Združenimi močmi so jo ustanovili del civilne iniciative Gibanje za Izolo in Izolske mladine ter posamezniki, ki so izgubili zaupanje v način vodenja občine v zadnjih 4 letih. Gonilna sila stranke so med drugim Daniel Škrijanc, Breda Medved in Viktorija Karli. Ker menijo, da njihovi predlogi do sedaj niso bili dovolj upoštevani in slišani, so se odločili, da sami prevzamejo odgovornost in poskusijo uresničiti tisto, za kar verjamejo, da Izola potrebuje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje, sprememb z novim mesecem ne bo.
4: Še naprej, kar večinoma sončni dnevi, vsaj do sredine prihodnjega tedna, šele potem tam od srede, 7. oktobra naprej, se nekoliko poveča verjetnost za kakšne krajevne padavine.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Idrija 14, Bregin in Ilirska Bistrica 16, Park Škocjanske jame 21, Bilje 20 in Izola 22 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta Vipavska hitra cesta med Ajdovščino in Selom v smeri proti Novi Gorici. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti. 11:34.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
6: Nora promocija!
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: Radio Live. Lea Sirk. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije. Zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo. Več na naši spletni strani www.radiokoper.es.

Vsak čas bo ura 11:50 minut. Tu pa imam eno napoved strokovnjakov, ki pravi, da bo do leta 2035 polovica ljudi imela prav to zdravstveno težavo, o kateri bomo zdaj govorili, nanaša pa se na debelost. Pri Svetovni zvezi za debelost opozarjajo, da je debelost vse bolj pogosta zdravstvena težava, njena razširjenost pa bo skozi leta še naraščala. Tako so ocenili, da bo leta 2035 kar polovica ljudi na svetu imela prekomerno telesno težo ali klinično debelost. Po napovedih bo debelost najhitreje naraščala med otroki, prav tako pa pričakujejo porast v nekaterih afriških in azijskih državah, še posebej so izpostavljeni otroci in najstniki. Pričakuje se, da bo do leta 2035 stopnja debelosti v tej starostni skupini se v primerjavi z letom 2020 kar podvojila. Razlogi za porast debelosti tičijo predvsem v vse pogostejšem uživanju predelane hrane in sedečem življenjskem slogu. V nekaterih državah pa je del odgovornosti ljudi na šibkejši politiki za nadzor preskrbe s hrano ter slabše financiranih zdravstvenih storitvah, ki pripomorejo k uravnavanju telesne teže. Profesorica Louise Bauer, ki je predsednica te Svetovne zveze za debelost, pravi, da je ugotovitev jasno opozorilo državam, naj ukrepajo takoj. Pojasnjuje namreč, da je trend debelosti zelo zaskrbljujoč in da morajo vlade storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi preprečile uresničevanje te črne napovedi. Prekomerna telesna teža lahko predstavlja tveganje za različne resne bolezni, tudi za prezgodnjo smrt, zato jo vsekakor ne smemo jemati zlahka. Zaradi porasta debelosti lahko pričakujemo tudi višje stroške v zdravstvu, obenem pa se obetajo tudi negativne posledice v gospodarstvu.

0: Tako pa je ta pesem svojo zadnjo noto izdahnila točno ob 12:12. V studiju je že Tjaša Škamperle, ki pripravlja današnji opoldnevnik. Tjaša, malo gledam, kaj, s čim nas boš nagovorila, pa si tako mislim, ne rada potujem z letalom, ko sem bila mlajša, sem mogoče kdaj celo sanjala, da bom stevardesa, ampak na tem letalu, ne, ki ga boš pa ti zdaj omenila, pa si ne bi želela biti v nobeni vlogi. Zakaj gre?
1: Gre za to, da je potniško letalo družbe Fly Dubai danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval na mogočo ugrabitev. Po preusmeritvi je letalo pristalo v Saudski Arabiji in na koncu se je izkazalo, da je bil vzrok spor med pilotom in kopilotom. Neuradno naj bi bil eden Rus, drugi pa Ukrajinec in verjamem, da se nista dobro razumela očitno. Ampak ja, tudi o tej vesti v opoldnevniku, ki pa ga bomo začeli bolj z lokalnimi novicami. Vrtec v Opatjem selu je eden izmed šestih v Mirenski občini, domačini pa že leta opozarjajo, da je v slabem stanju in čez 2 leti je predvidena obnova tega vrtca, tako so sklenili svetniki nedavno, kajti naložbe so pogosto povezane z denarjem in tudi z lokalnimi volitvami. V občini Kanal ob Soči se bodo dodatno zadolžili, pa so na včerajšnji seji sklenili svetniki in takrat in tam smo slišali tudi pripombo svetnika, ki je dejal: ne razumem, da se župan spustil v zadolžitev, ker ne bo več kandidiral, zdaj bo nekomu drugemu pustil minus. Podrobne, torej v opoldnevniku, ki prinaša še športne novice, pa tudi novice iz sveta kulture. V Kopru se nocoj začenja nov jesenski cikel Amabile.
0: Takšnih požupanskih pufov, če lahko porabim ta ljudski izraz, bo verjetno še kje zaznati, kaj ne?
1: In bomo poročali o njih.
0: In bomo seveda. Opoldnevnik s teboj ob 12:30. Hvala lepa.

Ura je 12 in 21 minut, dopoldan in pol 30. septembra, pa se zdaj poslavlja od vas. Opoldnevnik smo pravkar predstavili, še kakšno glasbo zavrtimo in že bodo tu sveže novice s Tjašo Škamperle. Poslavljamo pa se dopoldanci, Bojan Hlastec za mišalno mizo, Iztok Novak Izje, ki nam je izbiral glasbo, in Nataša Benčič, ki sem bila z vami ob mikrofonu. Popoldne bosta v tem studiu Andrej Šavko in Mateja Grebenjak. In naj zaključim to naše dopoldansko druženje z zgodbo o ljubezni. Za tiste, ki vedo, da je mogoče psa imeti rad tako zelo, da mu brez težav odstopimo najboljši del kavča, zadnji grižljaj in še kaj. Leta 1966 je Cat Stevens prav na današnji dan izdal svoj prvi singel I Love My Dog. Takrat je bil star komaj 18 let, potem pa ga je ta pesem pripeljala na britanske lestvice in na vdih zanjo je bil njegov jazbečar Pepe. Ljubezen psa do nas je zelo preprosta. Pes te ne vpraša, kaj si danes naredil, ne vidi, da mogoče slabo izgledaš, ne zanima ga, če si imel dober ali slab dan, samo iskreno vesel je, da si spet doma. Za konec torej ena lepa ljubezenska izjava, namenjena najboljšemu človekovemu prijatelju. Cat Stevens, I love my dog.

0: Agromarketi Vina Kras v Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
1: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
3: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
4: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Poslanske skupine Svobode, SD-ja in Levice zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kulturo o podrejanju neodvisnih medijev. Razlog, kulturna ministrica je predlagala tudi ukinitev sofinansiranja programov posebnega pomena. Državni svet pa bo jutri obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri bi 15. september postal dan vrnitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev veta, novela ni splošno sprejeta. V oddaji tudi o tem.
2: Čez dve leti predvidena obnova vrtca v Opatjem selu. Občina Kanal ob Soči z rebalansom proračuna v manjše zadolževanje. Zaradi spora med pilotom in kopilotom preusmerili letalo Fly Dubai. Nocoj se v Kopru pričenja jesenska sezona koncertnega cikla Amabile. Tudi v oktober sončnim vremenom. Z vami sva Loredana Bergan in Tjaša Škamperle.
1: Vlada mora praviloma še danes v državni zbor poslati predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Poleti je določila obseg izdatkov pri 19 milijardah, vendar je UMAR jeseni izboljšal gospodarsko napoved, zato bodo te številke še uskladili. Vlada je resorjem naložila pripravo zakonov in ukrepov za znižanje izdatkov. O tem, kaj so prinesla usklajevanja, je minister Andrej Šircelj povedal.
3: Sporočilo je, da bo treba bolj učinkovito uporabljati denar, da bo bolj učinkovito treba voditi projekte, da bo treba narediti določene spremembe praktično na vseh področjih. Ključno sporočilo pa je, da bo primanjkljaj pod 3%.
1: Proračunska predloga še ne bosta upoštevala učinkov omnibus zakona za razvoj, ki povečuje primanjkljaj še za 1,2 milijardi evrov, saj bo o njem odločal referendum.
2: Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, so sporočili statističnega urada. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. K temu je najbolj prispevalo občutno znižanje cen počitniških paketov ob izteku poletne turistične sezone. Teja Košir, ki je pretekli teden odstopila z funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, je sporočila, da želi upravičiti mandat in zaupanje, ki so ji ga namenili volivci, s čimer je napovedala vrnitev poslanske klopi. Tam jo je po njenem odhodu na ministrstvo zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine demokratov Elena Zavadlav-Ušaj, ki bi se torej morala v tem primeru posloviti iz poslanskega položaja. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v Dohi od katarskih mirovnih posrednikov prejel ameriški odziv na 7-dnevni načrt Islamske republike za krepitev zaupanja. Kot je še dejal neimenovani uradnik, na katerega se sklicuje Reuters, bo Araghchi o odzivu Washingtona danes s pristojnimi razpravljal v Teheranu. Podrobnosti še niso znane. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval na mogočo ugrabitev. Izraelske sile so zato v zrak napotile vojaška letala, premier Benjamin Netanjahu in najvišji vojaški predstavniki pa so se sešli na nujnih posvetovanjih. Na koncu se je izkazalo, da je bil vzrok za incident spor med pilotom in kopilotom, domnevno Rusom in Ukrajincem. Letalo je po preusmeritvi pristalo v Saudski Arabiji.
1: Ob 12:34 minut k primorskim temam. Občinski svet Kanala ob Soči je na sinočni seji z 11 glasovi od 16 potrdil predlog sprememb letošnjega proračuna. Rebalans prinaša predvsem varčevalne ukrepe, znižanje sredstev za naložbe in bistveno manjše zadolževanje od prvotno predvidenega. 5 občinskih svetnikov rebalansa ni potrdilo. Več Walter Pregl.
4: S proračunsko spremembo so nižji tako skupni prihodki kot odhodki. Primanjkljaj, ki znaša nekaj prek 2 milijona evrov in pol, pa bodo pokrivali s prenosom sredstev iz lanskega leta in z zadolževanjem, pravijo v kanalski občinski upravi. Bruno Colavini, SLS o rebalansu.
5: S smo ga podprli, ker če ga ne podpreš, pole občine ne more delati normalno naprej več. Ne? To je največja neumnost, da ne potrdiš rebalansa.
4: O predvidenem zadolževanju pa...
5: Ne vem, da se je spustil župan v zadolžitev, ker ne bo več kandidiral, ne? Zdaj bo jedno drugo pustil minus.
4: Vladimir Kolmančič, SD, se je pri glasovanju vzdržal.
6: Proračun bi mogel biti drugače postavljen, ustreznejšo pripravo postavk, predvsem realno, pa ne bi bolj potrebno rebalans na rebalans.
4: Uskladitev prinaša oceno realnosti naložb do konca leta, poudarja župan Miha Stegel.
7: Nismo upoštevali nekih optimističnih scenarijev, po katerem bi lahko sredstva dobili recimo za šolo že v letošnjem letu, ali pa dobili na razpisu, ki smo za hotel, ki smo se prijavili, v tem primeru bi dobili še za več kot 1,5 milijona evra dodatnih sredstev. Tako da mislim, da gre večinoma za nerazumevanje proračunov s strani svetnikov.
4: Zadolževanje pa je v primerjavi s prejšnjim proračunom za približno 500 000 evrov nižje, dodajajo še v kanalski občinski upravi.
1: Vrtec v Opatjem selu je eden izmed šestih v Mirenski občini. Domačini pa že dolga leta opozarjajo, da je v slabem stanju, čemur prikimava tudi občina. Na zadnji občinski seji pa je bil le storjen korak proti prenovi stavbe vrtca. Svetniki so namreč potrdili investicijski projekt. Eva Furlan.
8: Vrtec v središču Opatjega sela obratuje v več kot 60 let starem objektu nekdanje osnovne šole. Kot je pojasnil Matija Ukmar, direktor Regijske razvojne agencije Severne Primorske, ki se podpisuje pod pripravo dokumenta, se načrtuje obnova stavbe in postavitev dveh novih prizidkov na mestu, kjer zdaj stoji ta stara dva.
9: Kar se spreminja je to, da bosta dva oddelka možna v novi stavbi, do zdaj je bil namreč samo eden. Hkrati bo pa tudi omogočil dostop za invalide, uveljavila se bo razdelilna kuhinja, tam bo tudi nove garderobe.
8: Za predšolsko varstvo bo torej v pritličju na voljo okoli 300 kvadratnih metrov. Ob stavbi pa bo še naprej ograjeno otroško igrišče.
9: Kar je novega, bo tudi ureditev okolice. Urejalo se bo pa tudi parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje. Ne?
8: Stavba vrtca ima tudi še neizkoriščeno in zapuščeno nadstropje, ki bo, kot je napovedal mirenski župan Maurici Humar, postalo večnamenski prostor.
10: Ga bodo potrebovali otroci vrtca za telesne aktivnosti takrat, ko je slabo vreme, za vrtčevske prireditve, pa tudi ostala društva, ki jih v Opatjem selu kar veliko, bodo lahko izvajala dogodke in prireditve primerne temu prostoru, tako da bo tudi vhod ločen, pa tudi dvigalo za invalidne osebe bo urejeno.
8: Vrednost investicije je ocenjena na slaba 2 milijona, njen začetek pa?
10: Gradnja je predvidena, nekako planirana, 2028-2029, s tem, ko je dokument v tako visoki fazi pripravljenosti, pa tudi ob morebitnih razpisih državnih ali katerih drugih, potem dosega tudi boljše rezultate in večjo možnost sofinanciranja.
8: Kot je dodal Humar, to vrstni razpisi trenutno niso na voljo, upa pa, da bodo v prihodnjih letih.
0: Kultura.
2: Z orkestrskim programom, ki povezuje italijansko in srednjeevropsko glasbeno tradicijo, se nocoj v Kopru pričenja jesenska sezona koncertnega cikla Amabile z uglednim italijanskim komornim orkestrom Camerata Strumentale Italiana ter z mlado slovensko violinistko Jeremijo Schiller-Hudoklin, nagrajenko piranskega tekmovanja Tartini 2024. To je koncertni cikl klasične in komorne glasbe, združuje vrhunske glasbenike z mladimi talenti, poteka pa v organizaciji Društva prijateljev glasbe Koper. Predseduje mu Tatjana Jercok. Nocojšnji koncert je pospremila z naslednjimi besedami.
11: Se veselimo tega sodelovanja, ker se odpiramo tudi na sosednji Trst, s tem, da Camerata je znana tudi potem, da rada sodeluje na festivalih mednarodnega značaja in se to združuje tudi glasbeniki iz različnih krajev Furlanije Julijske krajine, ki pa se radi potem udeležuje takih srečanj, čezmejnih srečanj.
2: Kjer lahko oder postane stičišče različnih idej, občutkov generacij, še dodaja Tatjana Jercok.
0: Šport.
1: V drugem krogu nogometne lige narodov je Slovenija sinoči v Stožicah gostila Severno Makedonijo in si z 2-0 priigrala prvo zmago. S tem se je prebila na drugo mesto v svoji skupini B lige, v kateri je vodilna Švica. Več Sandi Škvarč.
12: Slovenija je v sobotnem prvem krogu B lige narodov remizirala Škotsko, tekma se je končala brez zadetkov. Točka proti reprezentanci, ki je više rangirana, igrala je tudi na letošnjem mundialu, je iz tega zornega kota uspeh. Proti Makedoniji, ki je 17 mest niže na lestvici FIFA, pa je bila zmaga tako rekoč nujna. Slovenija si jo je priborila v drugem polčasu, ko je v 55. minuti zadel Sandi Laurič. Za končnih 2-0 pa je bil v 82. uspešen še Aljoša Matko.
13: Mislim, da smo imeli tekmo tudi brez tega zadetka pod kontrolo, ampak seveda je lažje, ko vodiš 2-0, pripeljati tekmo do konca.
12: Glede na to, da so Makedonci v drugem polčasu in še posebej po uvodnem zaostanku stopnjevali z napadi, je bil drugi zadetek Slovenije nujen za miren zaključek tekme. Dosegli so ga v pravem trenutku in z njim potrdili prve 3 v 5 izvedbi Lige narodov in obenem še drugič ostali nepremagani. Igralec zvezdne vrste Idričan Adam Gnezda Čerin.
14: Vedeli smo, kaj nas čaka, ampak mislim, da smo se mogli predvsem skoncentrirati nase, na našo igro. To smo danes naredili odlično. Delali smo stvari, ki se jih dogovarjamo že zdaj z novim selektorjem.
12: 4 je Slovenija po 2 na drugem mestu. Vodilna Švica, ki je najprej visoko premagala Makedonijo, sinoči pa še Škotsko, obe v gosteh jih ima 6. Prvi cilj Slovenije je najmanj 3. mesto, ki zagotavlja obstanek v B-ligi, s prvim pa bi se prebili v A-ligo, drugo prinaša dodatne kvalifikacije. Adam Gnezda Čerin.
14: V preteklosti smo se že kosali tudi z boljšimi od njih, tako da se nimamo česar bati.
12: V tokratnem reprezentančnem oknu bodo odigrani kar 4. Slovenija odhaja sedaj na 2 gostovanji v soboto v Švica, v torek bo igrala še na Škotskem.
2: Opoldnevnik Radio Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Bojan Hlastec. Brala sem Loredana Vergan. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12. Najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 24 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov ustaljen. Vlaga je 61%, ne bo pretežno jasno. Piha severozahodnik 2 metra na sekundo, morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 23 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Ljubljana 16, Postojna 18, Nova Gorica 22 in Koper 26 stopinj. Posledice prometne nesreče na Vipavski hitri cesti so umaknili. Cesta je spet odprta. Ostaja krajši zastoj. 12:43 minut.

Osmrtnice. V 88. letu je umrla Anita Richter iz Šalare, rojena v Dekanih. Umrla je Anita Richter iz Šalare. Pogreb bo v petek ob 13. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 88. letu je umrla Marija Adamič Mara, rojena Čehovin iz Rubi 7. Umrla je Marija Adamič Mara iz Rubi. Pogreb bo v petek ob 16. na pokopališču v Škrbini. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist bolnišnice v Sežani. V 76. letu je umrl Vladimir Jakomin iz Kubeda, upokojenec Lame Dekani. Umrl je Vladimir Jakomin iz Kubeda. Pogreb bo jutri v četrtek ob 16.30 na pokopališču v Kubedu. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

0: days like this. Well, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'd be days like this.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. V petek 2. oktobra ob 20. vas kulturni dom Izola vabi na prvi koncert glasbenega abonmaja. Nastopila bosta Hamo and Tokac. Ne zamudite njunega zadnjega nastopa v sklopu turneje. Predprodaja Tic Izola. Vabljeni.
3: Radio Live. Lea Sirk. Ti me pelješ v norost. Od Ženevskega konzervatorija do Eurovizije. Zdaj pa naravnost v naš studio Hendrix. Brezplačne vstopnice hitro kopnijo. Več na naši spletni strani www.radiokoper.si.

0: Radio Koper. Primorski radio.
1: Tako je, minutka čez 13 je in dober dan vam spet želimo iz studija Radia Koper, kjer sva zdaj le Mateja Grebenjak za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom. Tandem, ki obljublja sončno popoldne.

Jokerovci bili z nami, ki radi zapojejo v soncu ali v dežju, no, verjetno raje v soncu. Zadnji septembrski dan je, zunaj je zdaj le, mislim, da čeprav vidim 22 stopinj, vsaj v Kopru, ampak zgleda tudi posod na Primorskem, je lepo vreme. Če pa ni tako, nam lahko to sporočite in bomo takoj popravili tole informacijo. Morje jih ima še malce več, dobrih 23, še vedno zelo primerno za kopanje. Če ste bolj zmrzljive sorte, kot naprimer moja mati, pa trenutno morje v Sredozemlju najbolj toplo pred turško obalo, kjer jih ima dobrih 28. 30. september je danes, torej pred natanko 235 leti je Wolfgang Amadeus Mozart pri rosnih 35. dirigiral na premieri svoje opere Čarobna piščal. In to se je zgodilo le slaba dva meseca, preden je umrl. Ustvaril pa jo je v rekordnem času. Večino glasbe je namreč napisal v zgolj nekaj tednih med junijem in julijem leta 1791. Ja, naša Mateja je pridna in jo je hitro poiskala v našem računalniku. Takole zveni ta mojstrovina Mozartova že v podlagi. Mozartova Čarobna piščal je polna skritih simbolov, tako Mozart kot tudi pisec besedila, torej libreta Emanuel Schikaneder, sta bila člana namreč prostozidarske lože in celotna opera je prežeta z njihovo simboliko, torej boj med svetlobo in temo, boj med ognjem in vodo in pa magična številka 3, ki se ves čas pojavlja v zgodbi. No, mi ne bomo tako skrivnostni, nič skritih simbolov, nič skrivanja pod mizo, vse povemo tako, kot mislimo, da je prav. Če imate kako sliko in bi jo radi pokazali naokoli, preverite avtorstvo in kaj točno je na njej, da vam ne bo potem nerodno. Ona tudi nič ne skriva, vsaj v glasbi ne.

Je pa Taylor Swift izjemno kreativna pri varovanju svoje zasebnosti in tudi polna nenavadnih, včasih tudi malce bizarnih trikov, kot naprimer skrivanje v kovčku ali pa zabojniku, pa posebne pregrade na hodnikih in podobno. Ja, Mateja, še dobro, da nisva slavna kot ona, a ne?

Taylor Swift je bila z nami. Dobar dan še enkrat vsem, ki imate svoj radijski sprejemnik naravnan na frekvence Radija Koper in zraven še en velik hvala, da je tako. Trudili se bomo biti dobra družba, povedati kaj zanimivega. Glasba bo vedno skrbno izbrana in drugačna. Nekaj hitov, nekaj novosti, nekaj lahke in poskočne, nekaj pa tudi take, ki nam daje misliti. Kot naslednja, ki je čisto svež in še topla. James Andrew Arthur, letnik 1988 in zmagovalec 9. sezone britanskega X-Faktorja, v novi pesmi tudi o soočanju z bolečino.

Odštevamo do dneva v letošnjem letu, ko bo največ dojenčkov na torti upihnilo prvo svečko. Zakaj? Ja, ker se je lanskega 3. oktobra rodilo kar 74 otrok, največ v vsem letu. Če se sprašujete, zakaj ravno takrat, ja, očitno je treba nekako zapomniti tiste dolge zimske dneve v januarju.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
4: Jazz v Hendriksu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Hvala, Maji Kevc, 13 in 31 je in zdaj je čas za našo aktualno temo. V Trstu so se preteklo soboto premoščanju mej in boleče preteklosti posvetili v družbi zgodovinarjev, antropologov, psihologov in tudi umetnikov. V kulturnem domu so pripravili dogodek, ki so ga naslovili Ekotons, bivati meje. Kaj je pravzaprav ekoton? V ekologiji je to prehodno območje med dvema ekosistemoma. Ekotons pa je obiskovalce spodbudil k razmisleku o razumevanju obmejnega prostora kot prostora srečevanja različnih kultur, skupnosti in spominov. Prva in druga svetovna vojna ter povojno dogajanje so med prebivalci Istre, Primorske, Furlanije, Julijske krajine in tudi Koroške seveda pustili globoke rane. Strokovnjaki različnih področij pa si v sklopu evropskega projekta prizadevajo spodbuditi dialog, predvsem pa graditi spoštljiv odnos do spomina sosednje skupnosti. No, dogodka se je udeležila Špela Lenartič, ki nam zdaj pove nekaj več o tem.
1: Približno 90% italijanskega govorečega prebivalstva je šlo, 10% ljudi pa se je odločilo ostati.
2: Če si bil Italijan, je bilo normalno, da ti nekdo za tabo zakriči, da smo mi fašisti in tako naprej in tako naprej.
1: Torej, kot že Primo Levi pravi, spominu se izognemo zato, da ne bi znova bolelo.
3: Udeleženci dogodka Ekotones – bivati meje so si najprej ogledali dokumentarni film Sence tišine, v katerem so zbrana pričevanja prebivalcev obmejnega prostora, pripadnikov narodnostnih manjšin, tistih, ki so med vojno bili deležni nasilja, tistih, ki so po vojni zapustili svoje domove in ostalih, ki so se v domačem kraju znašli kot tujci. Pandorino skrinico je pred 5 leti s knjigo V tišini spomina, Exodus in Istra odprla antropologinja Katja Hrobat-Virlože iz Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, danes vodilne partnerice projekta Re for Healing.
4: Ta projekt želi dati glas ljudem, ki so ostali v tišini, zaradi tega, ker na meji vsi smo podučeni samo o naši nacionalistični zgodovini in nihče ne ve za drugega. In s tem projektom želimo, da se končno začnemo poslušati in slišati drug drugega in hočemo razviti empatijo do bolečine drugega. Ne? Ker v bistvu vsak živi v svojem svetu, vsak tekmuje v tem, da je večja žrtev kot moj sosed. In s tem filmom želimo pokazati, da smo vsi žrtve zgodovine in nihče nima čistih rok. No. Vsak mora nas gledati z eno mero samokritičnosti in hkrati skušati z empatijo razumeti drugega.
3: Film poleg stisk, ki jih je polpretekla zgodovina pustila med prebivalci Istre, Primorske in Furlanije Julijske krajine, vključuje tudi pričevanja koroških Slovencev. O tem, kaj pomeni živeti na območju, kjer ne sodiš med zmagovalce, ki so pisali zgodovino, kjer prevladuje drugačen pogled na preteklost in ne nazadnje tudi na sedanjost, opomni psiholog Daniel Vuti, ki poučuje na pedagoški visoki šoli v Celovcu.
5: Tu lahko razlikujemo različne ravni. Za posameznike je to seveda hudo, kajti če govorimo o travmah, ja to pomeni, da travme niso vidne, niso prisotne v družbi. Se pravi, v najboljšem primeru so imeli koroški Slovenci, koroške Slovenke možnost, da med sabo govorijo o doživetem, naprimer, da so jih pregnali, ampak tudi desetletja po nacizmu, to je ni bilo tako enostavno, to so hude travme bile. Kdo je priznal te travme? Družba ne, koroška družba ne. Oni so gojili neko protislovensko ideologijo še kar naprej. Se pravi, individualna raven je huda, k sreči pa imajo manjšine dostikrat dobro mrežo in med sabo se si lahko pomagajo. Družbeno pa lahko rečemo, če vzamemo družbeno raven, da enostavno celotni družbi gre nekaj v izgubo, če narative, zgodbe, preteklosti manjšin ignorirajo. To večinoma se tako zgodi, a ne? Recimo na Koroškem so koroško-slovenski narativ, koroško-slovenske vidike na preteklost desetletja dolgo ignorirali, s tem pa so pogojili, da mladina dan danes pravzaprav zelo malo ve o preteklosti svoje lastne zgodovine. In šele na univerzah, jaz kot profesor na pedagoški visoki šoli, tematiziramo to dvojezično preteklost Koroške in dosti krat se študenti, študentke potem šele spomnijo, a ja, moj dedi, moja babica so jo govorili še slovensko in razumijo situacijo boljše. Se pravi, družbi se oduzame tu del preteklosti, del celote, a ne?
3: Po filmu, ki ga je režiral mladi producent, scenarist in igralec Jure Kreft in si ga bo moč ogledati tudi na Festivalu slovenskega filma, so gledalce povabili k sodelovanju na delavnici fotopoezije. Prav umetnost je bila v primeru dogodka Eko Tones ključ, s katerim so odpirali dolgo zaklenjena vrata, spodbujali dialog in izmenjavo spominov. Psihoterapevtka Manca Švara.
6: Mogoče se sliši banalno, ampak govoriti o svoji zgodbi, poskušati se staviti svojo zgodbo, no, ponovadi, kadar je travma upletena, je zgodba na nek način razdrobljena, ali pa ni veliko podatkov, spominov, veliko krat je tišina, no, tako kot je prikazano v filmu. Tako da dosti krat je že sestavljanje zgodbe v bistvu del psihoterapije. No. Kadar je tišina prisotna, je mogoče zgodba malo bolj zapletena, no, ker je potrebno potem še neke druge pristope, no, uporabiti. Tako da jaz veliko delam z umetnostjo. Verjamem, da je še veliko drugih pristopov, no, različnih psihoterapevtskih šol, ki pomagajo, no, potem v tej predelavi. No. Danes mi bosta pomagala Marta in Leonardo, iz Ambašerija Kult iz Trsta in uporabili bomo fotopoezijo, tako da umetnost je tudi nekako priporočljiva, no, pri predelavi s kolektivno travmo, travmo na splošno, s pomočjo fotografij, ki bojo fotografije iz filma, mislim različni kadri, no, filma, ki smo ga pravkar ogledali, bomo poskušali ustvarjati spomine oziroma mogoče neke zgodbe, no, s pomočjo neke vodene delavnice. Zdaj, ker sem jungovsko usmerjena terapevtka, se bomo dotakali malo kolektivnega, nezavednega, individualnega, nezavednega posameznika, tako da v bistvu preko asociacij in različnih besed bomo sestavljali zgodbe, mogoče zdaj naše osebne, mogoče kolektivne, karkoli bo ljudem padlo na pamet. No. Tako da na ta način mogoče se poskušamo dotikati ne direktno zgodbe, ker je včasih preveč boleče govoriti, tudi kadar so skupine deljene oziroma tudi mogoče kot danes, ker imamo tako pripadnike italijanske kot slovenske narodne skupnosti, tako da umetnost kot nek bypass, no, mogoče zato, da se lažje slišimo.
3: Delavnici je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali zgodovinarji, antropologi, psiholog, pisatelj in novinarka. Vsem je bila skupna osebna vpletenost v večkulturnost obmejnega prostora, ki ga zaznamuje boleča pa v pretekla zgodovina. Martina Voči je novinarka italijanskega programa televizije Koperka pod Istria, ki dnevno prehaja dve meji in tri države.
7: Sì, io sono nata a Trieste, ma da genitori istriani e sono tornata a vivere nella casa che mio padre ha lasciato nel 54.
3: Rodila sem se v Trstu, staršema, ki sta se priselila iz Istre. Pred leti sem se vrnila tja in zdaj živim v hiši, ki jo je moj oče zapustil leta 1954. Spomini in dediščino sem imela veliko dela. Prizadevala sem si v prvi vrsti ponovno osvojiti svoje korenine, svojo zgodbo, ki ni le tržaška, pač pa severno-jadranska. Bogastvo je prav v tem, da skušamo sestaviti spomine in se zavedati, da ne gre zgolj za bolečine. Predvsem pa moramo nehati tekmovati v tem, kdo je bolj trpel.
7: Smetterla di fare a gara a chi ha sofferto di più. Per me è una grande sfida e una grande gioia, nel senso che...
3: Zame je to velik izziv, pa tudi sreča, saj mi to območje ponuja spoznavanje več kultur in jezikov, preko katerih odkrivam različne vidike okolja, v katerem živim. To je veliko bogastvo in lepota, ki jo prepoznaš predvsem, ko razumeš jezike okolja.
7: Si capiscono le lingue di questo territorio.
3: Eko Tones, dogodek v Tržaškem kulturnem domu, so zaključili z glasbo. Ta ne pozna meja, hkrati pa povezuje ustvarjalce na odru in občinstvo. Slednje je v zadovoljstvo organizatorjev napolnilo dvorano Slovenskega stalnega gledališča. Popoldansko druženje je stremelo prav k temu, da mejo ne razumemo več kot črto, ki ločuje, pač pa kot prostor, v katerem različni spomini in identitete vstopajo v medsebojni odnos ter s pomočjo umetnosti ustvarjajo nov ekoton, nov vključujoč prostor sobivanja. Vodje projekta si želijo, da bi njihov pristop k premoščanju boleče preteklosti postal vzor tudi za druga območja v Evropi in širom po svetu.
8: To je Radio Koper.

0: 13:55 je na Radio Koper, z glasbo gremo zdaj na Bližnji zahod in med legende. Skupaj jih imata 86 plus 88. Mateja, pomagaj. 174, tako. Točno toliko let izkušen in ne starosti. Tale v podlagi ima naslov Come un diamante nascosto nella neve in kmalu bo minilo 10 let, odkar sta jo izdala na izjemno uspešnem skupnem albumu z naslovom Le Migliori. Mina in Celentano, seveda, na Radio Koper.
1: Ti ricordo così, con quella innata allegria,

iščejo nastanitev, predvsem v prestolnici, kjer jih je največ, ker še niso dobili sobe v domu, ki je seveda veliko cenejša kot med privatniki. No, tudi v Istri študentom ni lahko, rektorica Primorske univerze je na socialnem omrežju objavila, da iščejo sobe v Kopru in Izoli. Letos se, kot je zapisala, študenti srečujejo še večjimi izzivi iskanja primernih namestitev kot v preteklih letih in še posebej tuji študenti, ki se seveda še težje znajdejo. Število študentov v slovenski Istri namreč ustrajno raste, samo v Kopru in Izoli bo letos v tem šolskem letu študiralo preko 5000 študentov, med temi je 1700 brucev, ki se selijo prvič. V prvem semestru pa se jim pridružujejo tudi študenti na izmenjavi. No, pomankanje ležišč v vseh krajih slovenske Istre je že nekaj časa zelo pereče, zato univerza na Primorskem vabi vse potencialne najemodajalce, predvsem tiste v Kopru, Izoli, pa tudi v Ankaranu, Piranu in Portorožu, ter seveda v vseh okoliških krajev in zaledja, ki se za oddajo stanovanj morebiti še niso odločili, da vendarle ponudijo svoje kapacitete. V primeru, da razpolagate z namestitvami, ki bi jih bili pripravljeni oddati študentom, vas prosijo, da kontaktirate pisarno študentskih domov, kjer vam bodo lahko svetovali in vašo ponudbo posredovali študentom. In kot še dodajajo, na voljo so tudi še subvencije za stanodajalce.

14 in skoraj da 10 minut je že na Radiu Koper. Jutri smo torej danes že nekajkrat omenili prvi študijski dan, ki prinaša prelomne življenjske spremembe. Mnogi bodo jutri prvič zakorakali v univerzitetne predavalnice. Ta dan je seveda pri nas zelo poseben, no po svetu pa imajo ob tem kar nekaj zanimivih običajev. Na Japonskem se študijsko leto na primer ne začne jeseni, ampak aprila, kot svetijo češnje. Prvi študijski dan pa velja za izjemno formalen družinski dogodek, kjer študenti oblečejo svoje prve resne poslovne obleke, univerze pa organizirajo visoke ceremonialne sprejeme. Na portugalskih univerzah, na primer zlasti v Coimbri, prve tedne zaznamujejo s rituali iniciacije. Starejši študenti oblečeni v tradicionalna črna ogrinjala, ki so mimo grede menda navdihnila tudi uniforme v Harryju Potterju, brucem postavljajo smešne in nenavadne izzive po mestnih ulicah, da bi jih uradno sprejeli v univerzitetno skupnost. Na Škotskem imajo čudno navado, ko se študenti divje obmetavajo z brivsko peno. V Nemčiji in Avstriji starši ali prijatelji novopečenim študentom podarijo velik okrašen kartonast stožec, napolnjen s sladkarijami, kavo, pisarniškim materialom in včasih z manjšimi pripomočki za zabave, da jim tako nekako posladkajo recimo vstop v odraslo življenje. No, kako bo jutri pri nas, pa boste slišali tudi na naših frekvencah, namreč Katja Munih Furlani in Tjaša Lotrič se jutri pomešata do poldan v Kopru in v Novi Gorici med študente in nam na to seveda o vsem dogajanju tudi poročata.

Na čemu sedi, so se spraševali člani skupine Jinx, jaz in Mateja zagotovo samo na vodi, vsaj dokler sva tukaj v studiu Radia Koper. Gremo nazaj domov s glasbo, ki jo za nas izbira še vedno Iztok Novak. Izzy, eden najbolj recimo prepoznavnih vokalistov, bo z nami Vlado Kreslin, ki je bil, ne vem, če to veste, v prvih letih delovanja bolj bobnar kot pevec. Namreč svojo glasbeno pot je leta 1970, ja, ki je že to več kot 70 let nazaj, začel kot bobnar v skupini Apollo, pozneje pa je igral tudi v zasedbah Spirit Group in Horizont, preden je potem postal prepoznaven vokalist. Tale je zagotovo eno najbolj znanih, poletimo skupaj z njim, torej Vlado Kreslin na frekvencah Radia Koper.

0: Opozicija zahteva opravičilo premijeja zaradi fotografije žrtev v Gazi. Europa Donna Slovenija poziva k udeležbi na presejalnih programih.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Predsednik vlade Janez Janša je včeraj v državnem zboru ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji kazal fotografijo iz Gaze. V Svobodi in SD menijo, da gre za blamažo, Levica govori o polomu. Robert Golob je Janšo pozval k opravičilu, europoslanec Matjaž Nemec je nanj naslovil odprto pismo. TV Slovenija je prva preverila avtentičnost fotografije. Ugotovila je, da Janša kaže fotografijo, ki jo je 6. marca na Instagramu objavil britanski žvižgač David McIntosh, ki je med avgustom in oktobrom lani deloval prav v Gazi. V Združenju Europa Donna Slovenija pred začetkom rožnatega oktobra meseca osveščanja o raku dojk ponovno pripravljajo kampanjo Skrb za svoje nepogrešljive kose. Opozorili so na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja raka in cepljenja proti HPV. Hkrati pozivajo k udeležbi presejalnih programov Zora in Dora, ki je po učinkovitosti v evropskem vrhu. Na leto pri nas v okviru programa Raka dojk odkrijejo pri okoli 620 ženskah v 80% primerov v začetni fazi. Jutri se začenja novo študijsko leto. Med pomembne ugodnosti za študente sodi subvencionirana prehrana. Od 1. marca letos država posamezen obrok subvencionira s 5,19 evra. Število uporabnikov se povečuje in trenutno znaša okoli 60 tisoč. Študentska organizacija Slovenije si želi več ponudnikov izven večjih študijskih središč. Upravičenci imajo pravico do subvencionirane prehrane vsak dan v mesecu in ne le za delovne dni. Stranke Gibanje Svobode, SD in Levica, pa tudi lista MEF in Izolani bodo na lokalnih volitvah za župana Izole podprli domačina Daniela Radešiča. Njihovi predstavniki so to namero danes potrdili s podpisom dogovora o podpori kandidatu, ki se mu sicer lahko pridružijo tudi še drugi. Doslej je svojo kandidaturo za izolskega župana napovedal le bivši župan Kopra, od nedavnega pa občan Izole, Boris Popovič. Letos mineva 25 let od nastanka prve dramsko-gledališke gimnazijske smeri v Sloveniji, ki domuje na gimnaziji Nova Gorica. Počastitev obletnice zato dijaki pripravljajo vrsto dogodkov, med drugim razstavo ob 17, ki bo sledila še slavnostna akademija, na kateri bodo z besedo, plesom, igro in filmom obeležili 25 let delovanja. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 26, Dolenje, Trst in Reka 24, Postojna 21, Ilirska Bistrica 23, Koper 27 in Bovec 18 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 14 in 33 minut.
2: To je Radio Koper. Radio Koper. Oddajamo v barvah.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Pozdravljeni, sem Kaja Humski, članica SOS Kvinteta in sodelovanje z RTV Slovenija nam zelo veliko pomeni, tako meni kot vsem članom SOS-a. Gre za pomembno inštitucijo, mi se tega izjemno zavedamo, v slovenskem prostoru ima posebno vlogo, dolgo tradicijo in dragoceno nam je tudi sodelovanje z Radijem Koper, kjer smo tudi v živo že odigrali koncert. Posebno ljubi so nam tudi vsi, ki sodelujejo tam, voditelji, uredniki. Posebne vezi smo navezali in ne glede na to, da je glasbenikom promocija izrednega pomena, se tudi poveže z ljudmi, ki te nekako kot osebo zaznamujejo in zares ceniš vsa sodelovanja, ki pridejo na pot. Omogočijo povezovanje, izmenjavo izkušenj, ustvarjanje novih priložnosti. Hkrati verjamemo, da lahko tudi s svojim delom mi prispevamo k slovenskemu kulturnemu medijskemu prostoru in da širimo naprej to našo lepo tradicijo, našo narodno zabavno glasbo.
1: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

0: 15 je in ob sredah vam ob tem času predstavimo našo pesem tedna po izboru Armanda Šturmana. Funk Affair je, tako je zapisal Krinka, pod katero se trio prekaljenih glasbenikov iz Izole peča s plesnimi ritmi ter recimo bolj sproščenimi in razgibanimi ritmi. In Vanja je uspelo ujeti še Laro B. Skladba je, ima naslov On the Dance Floor, v njej tudi vokalne veščine Lare Baruca, ki je torej prispevala svoj vokal za pesem tedna Radija Koper. Po navodilih Armanda Šturmana pa nam je bo predstavil Aljoša Bolje.
1: Pesem tedna.

Hola Manola, Blues Coca-Cola. Aljoša Boljetu iz skupine Funk Affair. Pesem On The Dance Floor je nastala v sodelovanju z vsem poznano obalno pevko Laro Baruca. Kot pravi sama, smo mi prinesli groove, ona vokal in nastala je On The Dance Floor, naša četrta v nizu avtorskih stvaritev. Skladbi svoj pečat zagotovo dodajo posneti inštrumenti v živo, saks, vokala in klaviature. Vse to skladbi doprinese pridih pravega benda. Ne nazadnje pa je potrebno pohvaliti in izpostaviti tudi našega tesnega v navednicah sodelavca v studiju.

tokala in značilna linija oziroma riff saksofona, v tem primeru tenorskega saksofona. S pesmi On the Dance Floor, ki v prevodu pomeni na plesišču, smo hoteli poslušalcu prebuditi tisti občutek, ko prideš na plesišče, te prevzame glasba, odpelje nekam drugam v druge dimenzije in uspodbi v tebi ples. Nekoliko nostalgično, se strinjam, a postavljeno v zvočni okvir sedanjosti. Nadejamo se, da bo On the Dance Floor čim več poslušalcev popeljala na plesišče, kjer se skupaj tudi zagledamo, a ne? Čim prej, tem boljše.

0: Čeprav kot pesem tedna lahko že slišite na frekvencah Radia Koper, On the Dance Floor izide jutri, 1. oktobra, priložnostno ali ne, na prvi študijski dan. Dostopna bo vsem na vseh digitalnih platformah. Tu se naša zgodba o avtorskih komadih ne konča. Pripravljamo namreč izid naslednje, ki bo zajadra bolj v latino vode. Jesenske mesece bomo za to temu primerno izkoristili za snemanje video vsebin in ko se poleže božično-novoletno vse splošno rajanje, bo v začetku leta in sredi zime naša naslednja avtorska pesem tudi izšla. Med pomembnejše načrte za naprej bi izpostavil vsekakor našo peto obletnico delovanja na prihodnje leto in s tem povezan izid plošče. Hkrati načrtujemo v jeseni 2027 tudi dogodek, posvečen temu prvemu takemu priložnostnemu jubileju. 5 let je le 5 let. Kar se tiče pa gostovanj, smo bili letos poleti pri naših zahodnih sosedih v Miljah, kjer nas je gostil vsem dobro poznani Paolo Barbato, nekdaj je resident DJ ambasade Gavioli. Vsekakor bi se radi ta segment razširili in v ta namen za prihodnje leto načrtujemo več tovrstnih gostovanj, tako v Italiji kot tudi na Hrvaškem in drugod. Za konec bi vse poslušalce Radia Koper lepo povabil to soboto, 3. oktobra na Portoroško ploščad, kjer bomo nastopili od 16. ure dalje na svetovnem dnevu turizma. Naslednji nastopi si bodo na to sledili decembra meseca, vmes pa se bomo pridno mudili v studio in pripravljali avtorski material za izide v toplejših mesecih prihodnjega leta. Fanka Fer vas lepo pozdravlja in želi prijeten posluh.
1: Ciao.

pripravljeni? Pozor! Zdaj v Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Romantična Gianna Nannini je bila z nami. Popoldne na Radio Koper ima prvi in drugi del, točno vmes pa je čas, da izvemo, kaj se dogaja pri nas in po svetu. Ne samo, kaj se dogaja, ampak tudi, zakaj se dogaja. Dogodki in odmevi bodo kot vsak dan na sporedu točno ob 15.30, danes pa prinašajo te vsebine.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Vsi vpleteni v zadevi Kavaški klan po več kot 3 letih obsojeni, kazni še niso znane. Državni zbor bo predvidoma potrdil zakon o skladu za redke bolezni, ki mu nevladniki nasprotujejo. Ob zasilnem pristanku letala Fly Dubai v Saudski Arabiji po sporu pilotov preiskujejo tudi sum poskusa strmoglavljenja. Gospodarska zbornica predlaga zvišanje cen tehničnih pregledov in njihovo samodejno usklajevanje.
0: Vabljeni torej k poslušanju informativne oddaje, ki bo na sporedu čez točno 14 minut. Tudi na frekvencah Radia Koper, to nikamor ne preklapljajte. Do takrat pa še nekaj glasbe in vmes še kako posvetilo naših oglaševalcev za tiste, ki imate še kaj rezerve do naslednjega plačilnega dne. Mateja je bila v prvem delu popoldneva bolj tiho, ampak zdaj bom z veseljem prepustil ne samo mešalno mizo, ampak tudi mikrofon. Andrej, ki sem bil z vami v besedah v zadnjih urah, pa se vam verjetno spet oglasim prav kmalu. Bodite pridni in ne delajte neumnosti, to raje prepustite drugim.

0: oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Semena, sadike, škropejva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.
4: Društvo Zapisi kot partner v okviru projekta Potarjeva hiša, stičišče dediščin, znanj in kulture, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, bo 3. oktobra organiziral 7. festival vloženih oljk. Festival bo na posestvu vinske kleti Vina Dornberg v Zaloščah pri Dornbergu. Vabimo vas, da se nam pridružite v večernem delu prireditve, ki se bo začel ob 19. uri, ko se bodo zvrstili podelitev nagrad in priznanj, odprtje razstave in pokušnja vloženih oljk, ter kulturni program, obogaten z nastopom v Italiji nagrajene slovenske skupine Kreatori. Vljudno vabljeni. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na vizitkras.info.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.co.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se po 3 letih končuje prvostopensko sojenje hudodelski združbi Kavaški klan, ki naj bi trgovala z drogo. Po naših informacijah so obsodili vse vpletene, kazni še niso znane. Državni zbor naj bi potrdil zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Nasprotniki mu očitajo predvsem neustrezen način financiranja, ki naj bi odrekel sredstva več nevladnim organizacijam. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
2: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna.
3: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
1: Bodo demokrati ostali brez vodje poslanske skupine. Z tega položaja se bo najverjetneje morala posloviti Elena Zavladav-Ušaj, ki je nadomestila zdaj že odstopljeno državno sekretarko Tejo Košir. Ta je napovedala vrnitev v parlament.
4: Kot podjetnica sem videla sistem odnotraj in lahko v poslanski klopi bolj upravičim mandat.
1: Na tujem odmeva današnji zasilni pristanek letala družbe Fly Dubai v Saudski Arabiji. Na krovu naj bi se sporekla pilot in kopilot, obstaja tudi sum, da je eden od njiju nameraval strmoglaviti letalo. Tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo in temperaturami do 25 stopinj Celzija. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Po več kot 3 letih se z izrekom sodbe končuje prvostopensko sojenje v zadevi Kavaški klan. Senat Ljubljanskega okrožnega sodišča prav zdaj prebira več kot 100 strani dolgo sodbo. Ta po izreku še ne bo pravnomočna. Možnost pritožbe imata tako obramba kot tožilstvo. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Izrek sodbe, njeno branje sicer poteka že več kot 5 ur, v dvorani spremlja le eden od obtoženih, drugi jo preko videopovezave. Glede na do zdaj slišano pa je sodnik, kot kaže, v veliki meri sledil obtožnici in glede na to, da je začel branje sodbe stavkom so krivi, vse obtožene tudi spoznal za krive, ni pa še jasno, kakšne kazni jim je dosodil. Da izrek sodbe traja toliko časa, je posledica predvsem tega, da predsednik senata Tomaž Bromše za vsakega od 14 obtoženih podrobneje navaja posamezna kazniva dejanja. Tožilec Jože Levašič je sicer za 14 obtoženih predlagal skupno 110 let in 6 mesecev zapora, za vse predlaga tudi stranske denarne kazni, za večino pa tudi oduzem protipravne premoženske koristi. Najvišjo kazen pa je predlagal za domnevnega vodjo slovenske celice Kavaškega klana, Klemna Kadivca, in sicer 15 let zapora, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Sojenje se je na Ljubljanskem prvostopanskem sodišču pod strogimi varnostnimi ukrepi začelo januarja 2023, obtožnica pa 14 obtoženih bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, jo pripeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge. Zagovorniki obtoženih so predlagali oprostilne sodbe, saj menijo, da je tožilstvo očitke iz obtožnice zgradilo na trhnih temeljih, zato je pričakovati, da se bodo na sodbo tudi pritožili. Na sodbo in izrečene kazni pa se sicer lahko pritoži tudi tožilstvo.
1: Napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi v tujini, pri katerih so v Sloveniji izčrpali vse možnosti zdravljenja, bo plačano iz sredstev novega javnega sklada za redke bolezni. To predvideva zakon, ki ga na izredni seji obravnava državni zbor in se mu obeta podpora koalicije. Cilj zakona, torej da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpirajo tudi v opoziciji, o vsebini pa imajo številne pomisleke. Na trenutke burno razpravo je spremljal Domen Anderle.
6: Opozicija je bila najbolj kritična do načina financiranja novega sklada. Kot glavni vir je predviden nerazporejeni del 1% dohodnine, torej od 10 do 12 milijonov evrov na leto, ki so jih doslej vsako leto prenesli v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
2: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna. Ne pa da posega in zmanjšuje sredstva za druge in bom ponovila ranljive družbene skupine.
3: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
6: Kot viri financiranja naprednega zdravljenja otrok so predvideni še prostovoljni dogovori z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacije in evropska sredstva. Sredstva za zaposlene na skladu pa bo primaknil proračun, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc.
7: Delamo vitko strukturo, kjer bo do 5 zaposlenih, kjer bo administrativno pomoč in tudi vso ostalo pravno v začetku nudilo Ministrstvo za zdravje.
8: Samo za svoje delovanje bo ta sklad potreboval približno 500 000 evrov letno. Če bi obstoječi sistem zgolj nadgradili, bi lahko te stroške omejili in več sredstev neposredno namenili za zdravljenje.
6: Je bila kritična poslanka SD Meira Hot. Mnenje o upravičenosti do naprednega zdravljenja v tujini bodo za vsakega otroka najprej podali slovenski zdravniki. Če bodo zdravljenju nasprotovali ali izrazili dvom, bo sklad pridobil še neodvisni mnenji dveh tujih zdravnikov. Ob tem se na ljubljanski pediatrični kliniki, kjer vodijo slovenske otroke z redkimi boleznimi, sprašujejo, kdo bo prevzel odgovornost za neugoden izid zdravljenja, če bo odločitev za zdravljenje sprejeta kljub negativnemu mnenju slovenske in evropske stroke.
1: Opozicija je kritična do premijeja Janeza Janše, ki je včeraj ob trditvah o preganjanju kristjanov v Nigeriji in Sudanu ukazal fotografijo, ki je po navedbah naše medijske hiše nastala v Gazi. Gibanje Svoboda in SD menita, da gre za blamažo. Levica govori o polomu. V kabinetu predsednika vlade so potrdili, da so fotografijo pridobili iz spleta. Na kritike pa so odgovorili, da je pomembnejše od fotografije dogajanje, o katerem mediji molčijo. Demokrati Anžeta Logarja bodo ostali brez vodje poslanske skupine. Teja Košir, ki je bila izvoljena za poslanko, nato pa je sledila Tadeju Ostrcu na Ministrstvo za zdravje, je odstopila s položaja državne sekretarke in napovedala vrnitev v poslanske klopi. To pomeni, da bo prenehal mandat na domestni poslanki Eleni Zavladav-Ušaj, ki vodi poslansko skupino. Podrobneje Žiga Fabijan.
9: Teja Košir je bila na zdravstvenem ministrstvu kot državna sekretarka, pristojna za področje javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva. Zdaj se namerava vrniti v državni zbor, kjer ji miruje mandat poslanke. Za naš radio je dejala.
4: Volivci so meni zaupali mandat, po sreči sem vstopila na ta parket in bi v to, kar verjamem, kakor se meni zdi, da bi sistem moral delovati. Bom upravičevala svoj glas v poslanski klopi in to je odločitev.
9: To pomeni, da bo njeni nadomestni poslanki, sicer vodi poslanske skupine demokratov, Eleni Zavadlav-Ušaj prenehal mandat. Preden pa Košir spet sede v poslanske klopi, jo mora z funkcije državne sekretarke razrešiti še vlada, ki jo v odstopu obvesti zdravstveni minister Tadej Ostrc. Tako predsednik sveta stranke demokratov z odločitvijo Košir, da svojo politično pot nadaljuje kot poslanka, ni bil seznanjen.
7: Glejte, to je njena legitimna odločitev, če je res to odločitev sprejela, sem imel morate vprašati, kako ona vidi potem delovanje vnaprej. Jaz pa verjamem, da bo poslanska skupina enotna in trdna še tudi naprej.
9: Kdo bo novi vodja poslanske skupine demokratov, še ni jasno. Ostrc pa je v morebitnih osebnih razhajanjih s Košir povedal.
7: Jaz mislim, da se nisva razhajala, to je njena osebna odločitev, kot že rečeno, jaz se v konkretne posamične odločitve posameznikov ne morem utekati.
9: Teja Košir je povesni Marinko že druga državna sekretarka, ki se je pa skoraj 4 mesecih od nastopa funkcije odločila, da zapusti zdravstveno ministrstvo. Minister Ostrc ugibanja o morebitnem nezadovoljstvu zaposlenih sicer zavrača.
1: Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%, je sporočil statistični urad. Spodbujale so jo višje cene stanovanj, vode in energentov. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1%. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6% več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Občutno višje cene energentov, ki so na svetovnem trgu poskočile zaradi vojne v Iranu, so povečale pritisk na dobavitelje, čutiti jih začenjajo tudi gospodinstva. V Nemčiji so se stroški energije že avgusta povečali za desetino, najhujše pa sledi v ogrevalni sezoni. Vlada v Berlinu je ujeta med pričakovanjem, da bo pomagala blažiti življenjske stroške in potrebo po zniževanju odhodkov iz zveznega proračuna, poroča Maja Derčar.
10: Nemška gospodinstva varčujejo in se pripravljajo na energetsko draginjo. Oliver Holtemöller, Leibnizov inštitut v Halleju. Energetski šok se odraža tudi v cenah za potrošnike. Pričakujemo, da bo letošnja stopnja inflacije znašala 2,8%, prihodnje leto pa 3,2%. Kljub pospešeni vgradnji toplotnih črpalk se 56% nemških gospodinstv še vedno ogreva s plinom, 17% s kurilnim oljem, 15% jih ima daljinsko ogrevanje. Pri gorivih in kurilnem olju že zdaj opažamo občutno povišanje cen. Pri plinu in elektriki ta povišanja pričakujemo v večji meri šele v prihodnjem letu. Kurilno olje je 60% dražje kot v enakem obdobju lani, stroški za plin pa bi lahko gospodinstva na leto obremenili še za 200 do 400 evrov. K višjim cenam bi lahko prispevala tudi slabša zapolnjenost plinskih skladišč. Dražja bo elektrika, prihodnje leto se za gospodinstva zvišujejo stroške omrežnine. Po sprejetju vladnega ukrepa za blažitev cen goriv bo od jutri liter goriva v Nemčiji cenejši za 17 centov, toda Evropa trepeta pred grožnjo ameriškega predsednika Trumpa, da bodo ZDA ustavile izvoz dizelskega goriva. Nemška vlada prihodnje leto načrtuje zvišanje trošarin na tobak in alkohol ter uvedbo davka na sladkane pijače. Načrt bi lahko ustavil Bundesrat, zgornji dom parlamenta, v katerem so zastopane zvezne dežele. V črno-rdeči koaliciji medtem poteka oster boj glede reforme dolgotrajne oskrbe. Ministrstvo za zdravje načrtuje veliko zmanjšanje izdatkov, kar bi občutili upravičenci do oskrbe. Dogovor o reformi bi moral biti dosežen še danes.
1: Britanski premier Andy Burnham je kot eno od možnosti preoblikovanja dolgoročnih odnosov s staro celino omenil novično pridružitev Združenega kraljestva Evropski uniji. Brexit je po njegovem mnenju državi prinesel več škode kot koristi. Kot je napovedal, bo vlada poskusila najti konsenz o različnih možnostih prihodnjega sodelovanja Londona in Bruslja, poroča Adrian Bakič.
11: 10 let po prelomni odločitvi britanskih voljivcev za izstop iz Evropske unije, 7. britanski premier v tem obdobju ne pušča dvoma, da je bila odločitev po njegovem mnenju napačna. Želim si, da se Velika Britanija še v času mojega življenja spet pridruži Evropski uniji, nima smisla govoriti drugače, je v pogovoru za BBC poudaril Andy Burnham, ki je vodenje britanske vlade prevzel pred dobrima 2 mesecema. Brexit je povzročil več škode kot koristi, je včeraj poudaril tudi v svojem govoru na kongresu vladajočih laboristov in napovedal, da bo do vrha Evropske unije in Združenega kraljestva, ki bo predvidoma novembra, Britancem predstavil več možnosti dolgoročnega odnosa z Unijo. Lahko ostane, kot je zdaj, pravi Burnham, lahko razmišljamo o carinski uniji, enotnem trgu ali pa gremo do konca, s čimer je britanski premier namignil na vrnitev Združenega kraljestva v Unijo.
12: Let's be clear about where we want Britain to go in the next decade.
11: Bodimo jasni glede tega, kje si želimo Britanijo v naslednjem desetletju. Ljudi pozivam, naj se mi pridružijo pri tem, da ne bomo imeli še enega desetletja polnega odklonov in delitev, je povedal britanski premier, ki ocenjuje, da je prav izstop iz Unije kriv za izgubo nadzora nad priseljevanjem in britanskim gospodarstvom. Premierjeve besede in politična razprava o tesnejšem povezovanju z Unijo ali celo odpravi Brexita bi lahko britansko družbo znova ali še bolj razklale. Konzervativci, ki so izpeljali Brexit, premierju očitajo, da odpira stare rane, močno podporo pa v javnomnenjskih anketah ohranja tudi eden izmed glavnih zagovornikov izstopa iz Evropske unije, vodja stranke Reformirajmo Združeno kraljestvo, Nigel Farage.
1: Vodja izraelske opozicije Jair Lapid se je odzval na izjave premijeja Benjamina Netanjahuja, da bi sovražniki lahko napadli državo pred parlamentarnimi volitvami 27. oktobra. Netanjahuja je obtožil, da širi strah, potem ko je pred napadom 7. oktobra pred 3 leti prezrl vsa opozorila iz tujine. O izjavah izraelskega premijeja poroča tudi več izraelskih medijev, ki ugotavljajo, da bi bila huda varnostna kriza voda na mlin Netanjahuja, saj mu raziskave javnega mnenja ne kažejo dobro. Rajka Prvanje.
13: Netanjahu je ob poziranju pred lovskim letalom izjavil: "Dobili smo namige, da nas bodo sovražniki skušali napasti pred volitvami." Ob tem ni povedal napad, katerega sovražnika ima v mislih. Lapid je zato zahteval varnostno poročilo, javnosti pa sporočil: "Volitve bodo potekale pravočasno, ni razloga za paniko." Izraelski medij Haaretz v komentarju opozarja, da bi Netanjahu zaradi slabih javnomnenjskih rezultatov lahko imel politično korist od velike varnostne eskalacije. V primeru, da bo izgubil na volitvah, bi se pritiski o razjasnitvi njegove odgovornosti v zvezi z napadom 7. oktobra še povečali. Netanjahu pa bi v postopkih pred domačim sodiščem zaradi obtožb korupcije izgubil tudi možnosti do zdajšnjega pogostega prelaganja obravnav in s tem podaljševanja postopka. Netanjahu je medtem proti več izraelskim medijem in novinarjem sprožil tožbo zaradi poročanja, da naj bi pred 7. oktobrom sprejel svarila od Združenih arabskih emiratov in Egipta. Trenutna izraelska vlada sicer že ves čas zavrača pozive javnosti k neodvisni preiskavi varnostnih ukrepov pred in med napadom pred 3 leti. Izraelska opozicija v teh dneh združuje svoje moči proti Netanjahuju in njegovi stranki Likud. 5 opozicijskih voditeljev, tudi Lapid, so se dogovorili za sodelovanje pri povečanju volilne udeležbe in zagotavljanju večine na volitvah konec oktobra. Izraelski centralni volilni odbor pa je izglasoval izključitev glavnih arabskih strank iz volitev. Ta teden bo to proučilo še vrhovno sodišče, ki ima zadnjo besedo in je tovrstne poskuse v preteklosti razveljavilo. Volilni odbor je medtem zavrnil obravnavo pobud, da bi nastop na volitvah prepovedal izraelskim politikom in strankam, ki odkrito pozivajo k etničnemu čiščenju ali genocidu palestincev.
1: Znanih je nekaj več podrobnosti o incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai. To je danes med letom proti Izraelu oddalo signal, ki je nakazoval verjetnost ugrabitve. Letalo je zasilno pristalo v Saudski Arabiji, vsi potniki pa so po navedbah letalske družbe na varnem. Več Karmen Švegel.
14: Vse bolj jasno je, da je današnji incident na rednem letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv bil dejansko teroristični napad, poročajo izraelski mediji. Za zdaj je več neimenovanih uradnikov potrdilo, da je kopilot očitno napadel pilota, ga zabodel z nožem in prevzel nadzor nad letalom. Skušal naj bi ga strmoglaviti. Letalo je namreč v manj kot minuti izgubilo več kot 5000 metrov višine. Po podatkih o sledenju letom je malo pred 9.30 uro zjutraj oddalo kodo 7700, kar je mednarodni signal za izredne razmere. Kmalo zatem je ranjen pilot še uspel oddati kodo 7500, ki označuje ugrabitev ali nezakonito vmešavanje. Izraelski kontrolori zračnega prometa menda več minut niso mogli vzpostaviti stika z letalom, zato sta proti njemu poletela 2 lovca, ki sta lahko videla pretep v letalski kabini. Pilot je klical na pomoč, skupina potnikov je uspela vdreti v kabino in obvladati kopilota. Ta naj bi bil državljan Omana. Njegov motiv za zdaj še ni znan. Potniki so stabilizirali letalo, ki je nato brez večjih poškodb pristalo v Saudski Arabiji. Izraelske potnike bodo v domovino prepeljala izraelska letala, so sporočili iz kabineta premijeja Netanjahuja. Ta je ravno včeraj svaril pred novimi grožnjami in morebitnimi napadi na Izrael. Poznavalci sicer opozarjajo, da o morebitni ugrabitvi letala ali tovrstnem terorističnem napadu ni bilo govora.
1: Tehnični pregledi vozil so po opozorilih gospodarske zbornice ena ključnih varovalk prometne varnosti, vendar naj bi bil sistem zaradi preniske in več let nespremenjene cene vse težje vzdržen. Zbornica zato predlaga podražitev pregleda in samodejno vsakoletno usklajevanje cen. Opozarja, da brez tega ne bo dovolj denarja za opremo in strokovni kader. Simeona Rogel.
15: Cena tehničnega pregleda osebnega avtomobila se je od leta 2006 zvišala za manj kot 5 evrov. To pomeni 17-odstotno podražitev. Splošne cene so se v tem času zvišale za približno 59%, stroški izvajanja tehničnih pregledov pa po izračunih GZS za približno 100%. Izvajalci po besedah Roberta Severja iz Združenja za promet cene ne morejo zvišati sami, ker dejavnost in cene regulira država.
16: Zato ima država, ki določa ceno, tudi odgovornost, da je ta cena vzdržna.
15: Pri tem poudarjajo, da ne gre zgolj za poslovanje izvajalcev, ampak tudi za varnost na cestah. Leta 2022 so na skoraj 1,5 milijona tehničnih pregledov odkrili 85 tisoč vozil s kritičnimi napakami. Zato je toliko pomembneje, da sistemska zaščita nemoteno deluje, dodaja Miha Furlan iz družbe AMZS.
17: Če nam bo to začel padati, se bo to začel poznati tudi na prometni varnosti, ne? Ker ne bomo imeli nove opreme, ne bomo izobraževali kadra, ljudje niso dobro plačani, odhajajo iz branže. Zato pozivamo v bistvu pristojno ministrstvo, da se tega loti in da odpremo nek bolj resen dialog.
15: Hkrati so vozila vse bolj tehnološko zahtevna, električna in hibridna vozila prinašajo nove sisteme, ki jih bo treba vključiti tudi v tehnične preglede. To pomeni novo opremo in predvsem dodatno znanje preglednikov, dodaja Špela Rot iz Avtokvedra.
18: Ko dobimo mi na trg električna vozila, ki smo jih dubali, smo se tudi mi sami lovili. Mi smo bili ta zadnji, se pravi, pregledniki in organizacije smo mogle same poskrbeti, da so se pregledniki sploh soočali s temi vozili in izobrazili.
15: Zato predlagajo enkratno uskladitev cene z dosedanjo rastjo stroškov. Po njihovih izračunih bi bila potrebna podražitev za približno 20 do 25 evrov, na to pa bi se cena vsako leto avtomatično usklajevala z rastjo stroškov.
1: Na Obrežju se ustavi več kot 400 voznikov tovornjakov na dan in tudi precej turistov, vendar so javne sanitarije že 10. dan zaprte. Dozdajšnji upravljalec danes sporazumno končuje več kot 10-letno čiščenje. Potniki in tovornjakari so nejevoljni, potrebo opravljajo kar ob objektih sanitari, za vozili, na travi ob ograji. Lastniki špedicijskih služb opozarjajo, da ob prepovedi prometa zanje ob nedeljah in praznikih tam stoji več 100 tovornjakov in da bo stanje že v nekaj dneh nevzdržno. Notranje ministrstvo pozivajo k hitremu ukrepanju. Več Suzana Vahtarič.
19: Že v prihodu na plato sem zasledila voznika, ki je v navednicah zalival steno objekta sanitarij. Dva sta nujno potrebo opravila na zelenici.
20: Na asfalt, trevata, golem problem.
21: Rečiš, povece, nema voda, nema ništa.
19: Tako tuji vozniki, kajti stiske so velike. V en objekt sanitarij je nekdo vlomil, je povedala gospa iz čistilnega servisa.
22: Udrli so v sanitarije, oni tle nimajo kam na WC.
19: Zaskrbljeni so tudi v špediterskih podjetjih, ki na Obrežju upravljajo storitve. Stojan Jazbec, Gaston D.O.O. je zbral podporo 13 špedicijskih služb. Zahtevo.
23: Na ministrstvo za notranje zadeve o pojasnilih, zakaj in kako bojo te sanitarije funkcionirale tudi po 39. mi tega odgovora še nismo prejeli.
19: Danes je potekala primopredaja prostorov treh objektov sanitarijami. Dosedanji upravljalec se umika zaradi upada prometa. Jernej Picel, Pakom d.o.o.
24: Že 10.8. je bilo pa podpisano iz obeh strani, z naše in iz ministrstva, da v bistvu se strinjajo, da mi igramo v 30.9.
19: Danes smo neuradno izvedeli, da bo v naslednjih dneh komaj objavljen javni razpis za čiščenje. Sanitarije očitno ostajajo zaprte. Tudi za turiste, ki se ustavijo za nakup vinjete. Ko dodaja Jazbec, ni na celotnem platoju ne sanitarij, ne tušev.
23: Izkušnj v 2014, po enem tednu so bile zelenice in asfalt okoli tega prehoda, si mislite kakšen.
19: In pozivajo ministrstvo, da problem takoj reši.
1: Ponovimo, da se po treh letih končuje prvostopensko sojenje v zadevi Kavaški klan. Sodišče je za krive spoznalo vse obtožene. Klemen Kadivec, vodja klana v Sloveniji, je bil obsojen na 15 let zapora in 10 tisoč evrov stranske kazni, vrniti pa bo moral še 405 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž Kadivec je bil obsojen na 12 let zapora in 10 tisoč evrov stranske denarne kazni, vrniti pa bo moral več kot 2 milijona 200 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Sodba po izreku ne bo pravnomočna, na njo se lahko pritožita obe strani. Državni zbor bo s podporo koalicije najverjetneje potrdil zakon o skladu za zdravljenje redkih bolezni. Opravil bo tudi razpravo o predlogu Svobode za začasno zmanjšanje marž trgovcem z gorivi. Nekdanja državna sekretarka Teja Košir je napovedala vrnitev v poslanske klopi. Iz parlamenta bo tako po pričakovanjih odšla Elena Zavladav-Šaj, ki je tudi vodja poslanske skupine demokratov. Sledi šport, v njemu prvi zmagi slovenskih nogometašev v Ligi narodov, kolesarski postavi za evropsko prvenstvo in začetku evropske letošnje sezone za košarkarje Olimpije. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Slovenska nogometna reprezentanca je po sobotnem remiju brez zadetkov v Škotsko sinoči prav tako v Stožicah za drugo mesto v skupini z 2-0 premagala Makedonce. Komentar Boštjana Janežiča.
3: Po soboti je bila sinočna reakcija vseh naših strokovnega vodstva ter igralcev dobra in odločna. Psihološka priprava je uspela. Proti skromnejši reprezentanci kot je Škotska so Slovenci dominirali in so prav zato uspeli pressing po vsem igrišču do dobra raztegniti in podaljšati intervale agresivnosti. Slovenci so dosegli pomemben gol oziroma dva. Mreža v Ligi narodov pa je še prazna, je še nedotaknjena. V branilcih in oblaku je bil obakrat najboljši Daniel Šturm, igralec zelo urejene praške Slavije. Opazno je bilo tudi delo Krničnika. Lovrič in Matko sta potrebovala zadetka. Zadnji podaji sta bili izjemni. Begič in Lovrič sta skrbela za živahnost in igrivost na desni strani. V kadru je še nekaj kandidatov za najigrišče, ki je v Stožicah pod vsako kritiko. V soboto sledi tekma za res dobro Švico. Dosegla je 6 golov za 6 točk brez prejetega zadetka. V zadnjem času pa našim Švicari ne gre, a so generacije pred zdajšnjo v Švici igrale zelo dobre tekme. Slovenija ima zavidljive 4 točke, Škotska 1, Makedonci 0. V tem ciklu bodo v torek naši gostovali še v Glasgowu.
2: V petek se bo v Šenčurju začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Osrednja dirka moška cestna preizkušnja v elitni kategoriji bo na sporedu v nedeljo. Danes pa je postalo jasno, da zgodnje oziroma prezgodnje vrnitve Tadeja Pogačarja na tekmovanja ne bo. Več o slovenski reprezentanci pa Igor Tominec.
5: Do zadnjega so se vrstila ugibanja, ali bo prvi kolesar sveta prehiteval dogodke in pri svoji poklicni ekipi Emiratov izposloval, da mu da blagoslov za nastop na domačem velikem tekmovanju, saj je po poročanju španskih medijev že dobil zeleno luč od kirurga, ki ga je operiral po padcu na Vuelti. Toda ekipa, ki ga plačuje več kot 10 milijonov na leto, ne odstopa od načrta, da se Tadej Pogačar vrača šele na začetku naslednje sezone. Slovenska vrsta na kolesarskem euro bo tako zelo podobna tisti v Kanadi. Roglič, Mohorič, Tratnik, Mezgec, ki s to dirko končuje tekmovalno kariero, Glivar, Govekar ter dva, ki ju ni bilo na svetovnem prvenstvu, Domen Novak in Jako Pomrzel. Žensko vrsto sestavlja trojka Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik. Prvenstvo se bo v petek začelo z dirkama v kategoriji do 23. leta. Erazem Veljavec je bil v Kanadi v tej kategoriji 9. Slovenijo bo zastopal po 6 predstavnic in predstavnikov. Slovensko kolesarstvo bo domače tekmovanje dobro izkoristilo, saj je v vseh kategorijah prijavljeno kar 42 domačih kolesark in kolesarjev.
2: Košarkarji Olimpije bodo ob 20.30 začeli svojo evropsko sezono. Prvi tekmec razširjenega evropskega pokala bo San Pablo iz Burgosa, več Luka Skarlovnik.
6: Olimpija se je zadnji 2 sezoni prebila v četrtfinale tekmovanja, letos bo ponovitev uspeha še zahtevnejša, saj se je evropski pokal z 20 razširil na 32 moštev. Prenovljena ljubljanska ekipa je imela že med pripravljalnim obdobjem veliko težav s poškodbami. V zadnjem tednu se je okrepila z latvijskim reprezentantom Richardsom Lomašem, branilec je odličen strelec in organizator. Olimpijin trener Zvezdan Mitrovič je pred tekmo v Burgosu izpostavljal, da mu je zaradi zdravstvenih težav tudi lastna ekipa še enigma. Jaka Blažič pa izpostavlja glavne izzive uvodne tekme proti San Pablu.
8: So zelo fizični, zelo radi hodijo v skoku napadu, na to moramo biti zelo pozorni. Po drugi strani gre pa za špansko ekipo, igrajo zelo hiter, tranzicija jim je glavna stvar in tudi oni se nekako še spoznavajo, lovijo tako kot vse ekipe na začetku sezone in če bomo pozorni na njihove kvalitete, jih lahko seveda presenetimo tam.
6: V Burgosu igra slovenski reprezentant Žiga Samar, ki se poleti spogledoval tudi z Olimpijo. Čvrsta, hitra igra španske ekipe bo resen test za še neuigrano, a pripravljeno ljubljansko ekipo, ki jo je evropski debi pred domačimi navijači čaka že prihodnji teden.
2: Z nastopi v Evropi danes začenjajo tudi rokometaši Slovana, ki bodo v prvem krogu skupinskega dela Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani. Tekmeca slovenskih podprvakov v skupini H sta tudi islandski Valur in danski Mors.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, v slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Prometne informacije. Na ljubljanski severni obvoznici zaradi nesreče promet poteka samo po enem pasu, od priključka z Leskoškovo cesto proti razcepu za Dobrova. Nastaja zastoj. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Cesta Ajdovščina Predmeja bo pri Lokavcu zaprta do 17. Cesta Bizeljsko Orešje bo pri Bukovju zaradi obnove vozišča prav tako zaprta še kakšno uro. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Ura je 16:01.
7: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
0: Radio Koper. Primorski radio.
9: Dobar dan, Primorska. Večina je z delovnikom že zaključila. Nekateri so na začetku, mi bomo veseli, če boste z nami. V naši hiši je že pestro. Če ste nehote preslišali, nocoj ob 20. oddaj Radio Live gostimo Leo Sirk z bendom Uživo iz studija Hendrix. V drugem delu sredinega popoldneva bova z vami Armando Šturman in Mateja Grbenjak.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.

0: Radio Koper poslušate, med današnjim sprehodom po Primorski bomo govorili o obremenilni testni vožnji na trasi drugega tira Divača-Koper. Slišali boste, da so na Goriškem danes odprli enoto za dementne stanovalce, začenjamo pa v Idriji in to z dobro novico.
1: Po Primorski.
0: V zdravstvenem domu Idrija so predstavili novo reševalno vozilo, namenjeno delu nujne medicinske pomoči na območju občin Idrija in Cerkno. Vozilo bo nadomestilo zdajšnjega starega 11 let, ki ni več ustrezalo predpisanim merilom. Vodja enote nujne medicinske pomoči Jernej Šavli.
2: Zaposleni na NMP smo zelo veseli novega vozila, ki je nadomestilo staro vozilo. To je bilo že precej iztrošeno zaradi let in kilometrov. Je tudi nekoliko večje, kar omogoča lažje delo in boljšo oskrbo pacientov.
0: Vrednost nakupa skupaj s prilagoditvami in opremo znaša 180 tisoč evrov. Sredstva sta prispevali obe občini ustanoviteljici zavoda, levi delež pa je kriv zdravstveni dom. Nov pravilnik sicer določa, da reševalno vozilo ne sme imeti prevoženih več kot 350 tisoč kilometrov ali biti staro več kot 6 let. Zato je bil nakup novega vozila nujen, je povedala direktorica zdravstvenega doma Idrija Varja Leskovšek, ki ob tem poudarila, da so njihova vozila kljub starosti varna, saj jih redno servisirajo.
3: Nujno bi potrebovali še eno vozilo, s tem bi mi izpopolnili celoten naš reševalni park, tako da bi v naslednjem letu skupaj z občinami skušali to vozilo sfinancirati. Dejstvo pa je, da zdravstveni dom posluje slabo, a ne, z negativnim rezultatom in bi morali občini prispevati več, ker za to vozilo je zdravstveni dom, sem rekla, plačal 110 tisoč evrov, preostali del pa občini.
0: Novo reševalno vozilo je bila sicer druga posodobitev voznega parka reševalne službe zdravstvenega doma Idrija v tem letu, potem ko so poleti pridobili novo vozilo za urgentnega zdravnika.

0: Na valu Radia Koper potujemo po Primorskem. V Gradišču nad Prvačino so popoldne v tamkajšnjem domu pokojencev odprli novo enoto za osebe z demenco. Skupno so na dveh oddelkih pridobili 14 sob, od tega na vsakem oddelku 5 dvoposteljnih, dve sobi pa sta enoposteljni. Sicer pa so potrebe v tovrstnih namestitvah na Goriškem zelo velike, ugotavljajo v domu pokojencev Gradišče. Njegova direktorica Jana Hreščak.
1: Za naš dom upokojencev to pomeni veliko pridobitev, kajti do sedaj pri nas nismo imeli ustreznih prostorov namenjenih osebam z demenco. Do sedaj so bili stanovalci z demenco nastanjeni v drugem nadstropju naše stare stavbe, tako da je to pomembna pridobitev predvsem iz vidika ustreznih prostorov za primerno oskrbo, za oskrbo, ki je prilagojena osebam z demenco. Oddelek sprejme 24 stanovalcev, v bistvu je razporejen v dve enoti, dve manjši enoti po 12, tudi zato, da je pač ta oskrba res lahko bolj individualna, drugače pa so potrebe po tovrstnih namestitvah za osebe z demenco zelo velike. Praktično ne prejmemo več prošnje, ker tudi ne bi ena izmed diagnoz prosilca bila demenca, tako da je to bolezen, ki res narašča in je teh potreb zelo veliko. Tudi na Goriški regiji je dejansko takih bolj namestitev za osebe z demenco ni veliko, tako da mislimo, da je ta pridobitev res pomembna za ta naš del države. Skupna vrednost naložbe oziroma pridobljenih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost in Republike Slovenije je bila 2 milijona 900 tisoč evrov. Zelo majhen delež smo potem na koncu prispevali še mi za del opreme. En del opreme pa bil sofinanciran tudi iz projekta, ki smo ga prijavili skupaj z LAS v objemu Sonca oziroma z RRA Severne Primorske, mostovi med občinami povezani za dobro počutje, s pomočjo katerega smo opremili predvsem naš večnamenski prostor, pa nekatere kotičke za sproščanje in urbano opremo. Trenutno smo z osebjem nekako stabilni, tako da smo v skladu z normativi. Za potrebe enote za osebe z demenco pa še zaposlujemo, tako da kmalo se nam pridružijo ravno z jutrišnjim dnem še tri nove sodelavke, potem pa bomo še imeli aktivno odprte razpise, vendar zaenkrat še uspemo pokriti naše potrebe z obstoječim kadrom in tudi s pridobivanjem novega.
0: Tako direktorica doma upokojencev Gradišče nad Prvančino ob odprtju nove enote za osebe z demenco.

0: po primorski.
1: Na viaduktu Vinjan na trasi drugega tira Divača-Koper je bil izveden obremenilni preizkus, s katerim se je preveril odziv konstrukcije na obremenitve, kakršnim bo viadukt izpostavljen ob rednem obratovanju proge. Po viaduktu sta zapeljali dve lokomotivi z več tovornimi vagoni, napolnjenimi s kamnitim agregatom. Vlakovna kompozicija je tehtala približno 1200 ton. Viadukt je prevozila z različnimi hitrostmi od 20 do 100 km na uro. Takšni preizkusi so običajen in pomemben korak pred začetkom obratovanja železniške proge. Po Vinjanu bo podoben obremenilni preizkus opravljen še na viaduktu Gabrovica. Obremenilni preizkusi bodo izvedeni tudi na premostitvah kraških pojavov v predorih in na progi. 16 je in 36 minut, sprehod po Primorski je pravkar prečkal ciljno črto, po 17 bomo v minutah namenjenih kulturi govorili o konferenci, posvečeni Kosovelu v Italiji in prevodu Kosovelovih pesmi.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Ste letos že izbrali gledališki abonma? Če še ne, je zdaj pravi čas. V SNG Nova Gorica podaljšujejo vpis abonmajev do 5. oktobra. Izberite svojega in si zagotovite sezono odličnih predstav po ugodnejši ceni. Več na www.sng-ng.si.

0: Dobar dan z Radia Koper, ura je 17. Pred nami pa nekaj minut namenjenih kulturi. Pesmi in življenje Srečka Kosovela so včeraj predstavili v Trentu. Ob stoletnici smrti velikega slovenskega pesnika je šel italijanski prevod knjižice Odprto.nič2, Aperto.02, s katero je društvo Konstruktivist leta 2019 bralcem približalo vselej aktualne pesmi in misli avantgardnega umetnika. Avtorica prevoda se je Kosovelu poklonila tudi z recitalom, ki je zaživel na obeh straneh meje. Špela Lenardič.
1: Zbirka izbranih pesmi in fragmentov, ki jo je uredilo društvo Konstruktivist, je odslej poleg hrvaškim, angleškim, nemškim in francoskim bralcem na voljo tudi našim zahodnim sosedom. V njej prevladujejo kratke, a izrazito čustvene pesmi, ki povezujejo Kosovelovo liričnost, simboliko domačega krasa in družbeno-kritični pogled na svet. Avtorica italijanskega prevoda zbirke Odprto.nič2, Verica Janeva.
2: Poleg izbranih pesmi iz bogatega pesnikovega opusa vsebuje tudi misli in odlomke, pesnikove epistolarne korespondence, iz pisem, ki jih je pesnik izmenjal z družinskimi člani, prijatelji, profesori in drugimi njemu dragimi osebami. In ta izbor omogoča, da spoznamo Kosovela ne samo kot pesnika, ampak tudi kot osebo.
1: Raziskovalka in pisateljica je prevod knjižice z upadljivo rdeče črno platnico nadgradila z recitalom Rime z krasa. Z njim bodo življenje in delo Srečka Kosovela tudi v prihodnjih mesecih predstavljali na obeh straneh meje. Prav kraji, ki so izoblikovali mladega pesnika, tvorijo vezno nit med izbranimi deli, s katerimi se recitatorji sprehodijo od njegovega rojstva do smrti.
2: Najprej Kras, seveda domači Kras, ljubljeni Kras, potem Trst, to je ljubljeno mesto, kraj, kjer bi on želel študirati, ampak je potem usoda drugače končala za njega. Potem je Ljubljana, kraj samote, ampak tudi ogromnih vezi z profesori, zato sem izbrala tudi Ljubljano. Potem je Evropa, to je pa ena ogromna, zelo pomembna tematika pri Kosovelu in potem je seveda Zagorje, konferenca literarnega krožka je Ivan Cankar v Zagorju.
1: V sodelovanju s kulturnim društvom iz Trenta, kjer je Verica Janeva tudi doktorirala, bodo tamkajšnji publiki približali obsežen opus in sporočilo velikega pesnika.
2: To je ogromen vizioner, to je človek, ki se je boril za človečanstvo, za mostove med ljudmi, izhod iz povojnega kaosa, v kozmos, tako on temu pravi. Njegova poezija te prevzame, to je en glas lepote, upora, polna upanja, vire v človeka. Čeprav je takrat med prvo in po prvi svetovni vojni je bila pač ogromna kriza v Evropi in on je želel preko koncepta humanitas, on je videl neko moralno, etično, duhovno preobrazbo človeka, ljudstva, narodov.
1: Predstavitev italijanskega prevoda knjižice društva Konstruktivist bodo v Trentu pospremili s konferenco, ki so jo naslovili Korak s solidarnostjo in uporom, življenje in poezije Srečka Kosovela. Ob stoletnici smrti si življenje in poezije Srečka Kosovela. Ob stoletnici smrti si slovenski pesnik

Radio Koper, Primorski radio. Let's go.

18 minut čez 17 ura nam že dopušča, da mogoče razmišljamo o večerji. Ljubitelji kulinarike z različnih koncev sveta verjetno odprto kuhno že poznate, mogoče ste jo že obiskali. V jesensko sezono so vstopili prav v Kopru in letos sta na seznamu krajev, ki jih bodo obiskali še dva primorska kraja. To soboto 3. oktobra so odprta kuhna seli v Izolo na Lonko, 10. oktobra pa bo dišalo v Ajdovščini na Lavričevem trgu. Dobar tek, če je slučajno kaj na krožniku, že v tem trenutku.

vse nekaj, če spet obrišem soze z oči. Še en dan, kaj te še zmer pogrešamo te vsi. Še kot včeraj se mi zdi, sam je že nekaj časa stran. Si mi zmeri, kot si znov leti, če si tu rojsem dan. Vedla sva, da je zadnji, šel si v tednu potem. Nisem uspej ti povedi, to velik mi pomeni. Rad bi ti sporočil, da smo okej in da vse štima s bratom sva na kul. Vem, da to te nabel zanima in res hudo je, sam je treba sprejeti. Da te ni in treba je naprej živeti, se vidva skoč. Ko je noč za mene dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repel, kolik je enim hudo. Sam pa se vem, da to ne bi bilo to. To ne

0: še 20 minut, slabih 20 in bo ura 18. Od Ženevskega konservatorija prek Eurovizije naravnost v studio Hendrix. V oddajo Radio Life nocoj prihaja Lea Sir, ki obeležuje 20 let kariere. No, pravzaprav je Lea že v naši hiši, pravkar je z bendom zaključila vaje v Hendrixu, srečali so se na hodniku.
1: Ma dobro, smo utečena ekipa, tako da bolj ko ne iščemo isti feeling, ki ga smo ga navajeni imeti in ga poskušamo pol predati naprej.
0: 20 let?
1: Ma ja, Mateja, smo stari. 20 let in kaj narečem, 20 zelo intenzivnih let in upam, da še na 20.
0: Mi smo zelo veseli, da si pri nas v Hendrixu, si doma tle?
1: Ja, mislim, tu se je zgodilo veliko lepih trenutkov moje karijere, med tem tudi moj prvi album, ki sem ga tukaj predstavila v Hendrixu in se veselim tudi tega, da bom takoj, ko bo ta tretji končan, prišla predstaviti.
0: Kaj bomo slišali danes pravzaprav?
1: Danes sem probala zbrati komade, ki jih ne igram tako pogosto, ker imajo neke pomembne zgodbe in mogoče niso išli na nekih albumih in zaradi tega se mi zdelo fajn, da jih lahko tej publiki bolj intimno predstavim.
0: Bomo s tabo od 8 naprej, uživaj na odru.
1: Hvala,

Alea Sirk z bendom danes v živo iz studia Hendrix. Koncert lahko poslušate od 20. naprej preko naših valov ali preko video prenosa na radio Koper.si in na naši Facebook strani.

0: Jazzu Hendrixu vas v torek 6. oktobra ob 20. znova vabi v nova obzorja kreativne glasbe. Tokrat bomo gostili mednarodni kvintet, ki združuje Slovenijo, Tunizijo, Turčijo in Brazilijo. Oriental Expressive s pevko Veroniko Kumar in tunizijskim pianistom Omarjem Alouarjem. Zasedba, ki jo poleg Veronike in Omarja oblikujejo še saksofonist Blaž Švagan, turški kontrabasist Eren Kutlu in brazilski bobnar Mateus Jardim. Prisluhnite konglomeratu bogate ljudske dediščine Tunizije in Balkana skozi lečo sodobne zvočnosti in svežega dialoga med različnimi kulturami. Oriental Expressive z Veroniko Kumar in Omarjem Alouarjem. V torek 6. oktobra ob 20. v studiu Hendrix. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.
1: Danes o Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Med redkimi domovi upokojencev, ki uporabnikov zagotavljajo oddelek za demenco, odslej tudi dom upokojencev Gradišče na Goriškem. Koperski svetniki sprejeli odlok, po katerem bo v občini oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem dovoljeno največ 270 dni v koledarskem letu, kar je tudi najvišja zakonsko dovoljena meja za posamezno nastanitveno enoto. Predlog novele zakona o tujcih močno zaostruje pogoje glede finančnih sredstev, združevanja družin in znanja slovenskega jezika. Vabljeni k ogledu Primorske kronike, danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Septembra smo vstopili v novo sezono rubrik None in Nonote in zdaj se bomo spomnili ponedeljkove. Pletenje košov ima na Krasu dolgo in bogato tradicijo. Pred 3 leti je v tej starodavni obrti nastal film Koši, košare, košulje. Pletarsko znanje, ki so ga Krašovci predajali z roda v rod, v filmu predstavi pletar Emil Žvab iz Krepelj. In Emil je bil ponedeljek gost v rubriki None in Nonoti. Gospod, ki danes šteje 97 let, ima 2 hčerki, 4 vnuke in 7 pravnukov. Bil je poleg, ko so gradili železniško progo med Krepljami in Sežanom. Več let je delal kot zavarovalniški agent.
1: Od Krepelj, Repentabra do Pliskovce, do Koprive, do Križa, do Maja. Še zdaj me se spomnijo. Pa noče kakšno slabo vreme, sam tam kilometra kulno benga.
2: None in Nonoti.
0: Gospod Emil, najprej čestitke za 97 let, dobro zgledate.
1: Hvala lepa, hvala lepo, z vas.
0: Ste kdaj pričakovali, da boste dočakali tako starost?
1: Nisem se mislil. Če pa 80, pa dobro. Ma za 80 sem bil jaz še vsak dan naredil 5 kilometrov, 10 peš. Vsak dan hodil z jetro, preko je sunce vstalo, sem šel od Krepelj proti Križe, proti Tomaji in potem Krepelj nazaj. In tako je tudi žena. Samo žal, ona je pa zdaj pred 7 leti umrla in pa sem ostal pa sam.
0: Ženo ste dobili 100 metrov od domače hiše?
1: Ja, v bližini 100 metrov, morda še manj. Ja.
0: Kako ste jo osvojili?
1: Ja, no, kaj je bilo blizi, ne? Se ima pod kontrolo. Ma smo se razumela dobro, ne? In pa je začnjelo, no, in tako.
0: Rekli ste, da imate 2 hčeri, imate pa tudi 4 vnuke in 7 pravnukov.
1: Ja, 7 pravnukov, ja. Kadar štediram, kako se kličejo, moram se malo ustaviti in zamisliti in začnem enem kraju, končam na drugem konce.
0: In ki se dobi, ste mužva.
1: Ja.
0: V življenju ste zamenjali nekaj poklicov, bili ste na straži, ko se je gradila železniška pot.
1: Ja. Po 8 ur smo imeli, smo se menjavali, enkrat pa noče, enkrat pa dneve, ne. Tle, na Hmajne, med Krepljem in Sežano. In takrat je bilo še mičkano navarno, ki so hodili čez mejo, kakšna sabotaža delati, 247, ne. Mene so dali puško in potrujena, bi rekli, municijo. To je bila celo skladišča municija za minirati proho, ko so zdaj, ja tam kamen bil, ne? In jaz tam pa noče kakšno slabo vreme, sam tam kilometra kulno benga. In kad se je anzit, ko je bilo deževje, se je zrušil dol ven, da je zarabo vštalo, jaz strahe. Ni bilo pa nič, ne?
0: Kasneje ste pa kar nekaj let delali kot zavarovalniški agent.
1: Ja, 37 let, ja. Tisto je bilo kar vede mi je šlo.
0: Ste hodili po hišah?
1: Ja, vendi okoli. Od Krepelj, Repentabra do Pliskovce, do Koprive, do Križa, do Maja, tam center Krasa, ne? Sem jemal. Smo imeli razdeljeno tako. Je bilo treba pa gledati, da se obdržil svoje, ne?
0: Kako ste se trudili obdržati stranke?
1: Prijazen sem bil zmeren. Če sem le mogel, sem hodil, če se je dalo, ne? Tako da je šlo kar. Še zdaj me se spomnijo me.
0: So bile stranke zahtevne?
1: Ja, svrti jih je. Ojoj, tudi tako, tako težko, da bi ne raje bi pustil, ne? Ma sem mogel skušati obdržati, da ni delala reklame proti.
0: Se spomnite kakšne posebne anekdote s kakšno stranko?
1: No, reklame proti.
0: Se spomnite kakšne posebne anekdote s kakšno stranko?
1: No, to se lahko pove. Uva.

0: domov in jaz tudi. Tisto me je imela, je to bilo takrat, ko da res razhodila, ne. Sem imel denar noter, ne.
1: Kaj vas danes najbolj osreči?
0: Osreči? Mir. Mirno, da živim, prijatelj, da smo sorodniki, se vsi razumemo, nismo nobeden skregani, nobenem. Tako lepo se malo kašne tako, veste.
1: Nekaj ste naredili prav?
0: Ja, rečemo, da je. Skupaj ženo, ja, da žena bila v redi, ne.
2: To je bila zgodba 97-letnega Emila Žvaba iz Krepelj.
3: Radio Koper.
4: Tudi na spletu radiokoper.si.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje

kar mazilo svoj odklip, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet zapri, ko kar mazilo svoj odklip, moje srce se van zaleti, razleti, pol pa prideš ti.

Sredin popodanski program je na ciljni črti, že vemo, da bo večerni poln glasbe in tudi kakšne zanimive zgodbe. Ob 20. v studiu Hendrik zgostimo Leon Sirk z bendom, 20 let kariere praznuje. Še prej bo tu radijski dnevnik, zato si naredite prijeten večer. Vsem, ki ste na poti, želimo varno pot do cilja. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Armando Šturman in Mateja Grebenjak so bila v ekipi drugega dela današnjega popoldneva. Do naslednjič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni, domnevni člani slovenske celice kavaškega klana so krivi trgovanja s prepovedanimi mamili v hudodelski združbi, je odločilo Ljubljansko okrožno sodišče. Vseh 14 obsojenih je dobilo tako zaporne kot denarne kazni. Tožilec Jože Levašič je zadovoljen.
2: Zadovoljni smo, da je bil pač saj na prvi stopni za enkrat Klemen Kadivc obsojen za 15-letno zapora za konkretno, tako da se saj omeji nekaj, kaj pripada vodi.
1: Sodba sicer še ni pravnomočna, obramba že napoveduje pritožbo. Več po drugih poudarkih oddaje.
3: No, korak k reformi vzgoje izobraževanja, imenovanje 26-članski strokovni svet. Izrael incident na potniškem letalu družbe Fly Dubai označil za džihadistični teroristični napad. Center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije, nov gradnik razvijanja sodobnega turizma. Nadaljevalo se bo jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah.
1: Z vami sva Miha Zori in Ana Štravs. Ljubljansko okrožno sodišče je, kot rečeno, domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupno 108 let zapora. Domnevnemu vodji slovenske enote klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo, poroča Jolanda Lebar.
4: Po balkanskem bojevniku je eden največjih kazenskih procesov, ki je trajal dobra 3 leta. Opravljenih je bilo več kot 150 narokov, na koncu 14 obsojenih na zaporne kazni od 5 do 15 let. Prav vsem je bila dosojena tudi stranska denarna kazen od največ 25.000 do najmanj 2.500 evrov. Predsednik senata sodnik Tomaž Bromše je poudaril, da so se zavedali kaznivosti trgovanja z drogo in njenih škodljivih učinkov. Kot hudodelska združba pa so delovali v več državah z različnimi vrstami nevarnih drog. Preprodajali so kokain, heroin, konopljo, hašiš. Tožilec Jože Levašič je zadovoljen.
2: Ker je zagrožena najmanjša kazen 5 let zapora, tako da vsi od teh so dobili.
4: Opozarja, da sodba še ni pravnomočna. Pritožbe so že napovedali zagovorniki. Ana Savnik z odvetniške pisarne Dušan Korošec in odvetniki, ki zastopa Dejana Pejovskega o tem, kaj bodo izpodbijali.
5: Skaj dokazi so bili pač nezakonito, preveč množično prestrezanje brez ustreznih odredb. Poleg tega pa še pač tajno delovanje je bilo pri meni pač po mojem mnenju nezakonito. Pač v glavnem postopku pa pač seveda skesanec Darko Nevzatović in ostali.
4: Da je imelo sodišče težko nalogo, pravi novinarka in penologinja Damjana Žišt, ki je vse skozi spremljala postopek.
6: Posebnost tega sojenja pa je na nek način verjetno tudi to, da naj bi torej slovenska celica kavaškega klana delovala pod okriljem torej te mednarodne kriminalne združbe, ki izvira iz Črne gore in je znana po brutalnem obračunavanju z svojimi nasprotniki.
4: Kot rečeno, najvišjo zaporno kazen je dobil Klemen Kadivec, 15 let zapora, povrniti bo moral tudi nekaj več kot 400.000 evrov protipravne premoženske koristi. Njegov brat Blaž je bil obsojen na 12 let zapora, vrniti pa bo moral tudi 2,2 milijona nezakonito pridobljenih sredstev. Nobenega od njiju na razglasitvi sodbe ni bilo.
1: V državnem zboru se obeta koalicijska podpora zakonu o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Cilj zakona, torej da družinam teh otrok ne bi bilo treba več zbirati donacij, podpira tudi opozicija, ki pa ima pomisleke glede načina financiranja. Kot glavni vir so predvidena nerazporejena sredstva iz odstotka dohodnine, ki se zdaj prenašajo v sklad za razvoj nevladnih organizacij. Nataša Sukič Levica in Jelka Godec SDS.
7: Država mora sredstva za to zdravljenje zagotoviti neposredno iz proračuna. Ne pa, da posega in zmanjšuje sredstva za druge in bom ponovila ranljive družbene skupine.
8: Zminimalizirali ste celotni zakon na 1,6% javnih sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije.
1: Predvidenih je še več drugih virov financiranja. Poslanske skupine so se medtem izrekle proti predlogu Svobode, da bi s posebnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati, kar po mnenju vlade ni utemeljen in učinkovit ukrep. Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, s čimer se, kot pravijo na ministrstvu, začenja nova faza priprave celovite reforme vzgoje in izobraževanja. Namen sveta je povezati strokovna znanja in poglede z izkušnjami ravnateljev, učiteljev in drugih praktikov. Vanj so vključeni tudi predstavniki delodajalcev in lokalnih skupnosti. Prispevek Jureta Čepina.
9: Strokovni svet je posvetovalno in strokovno telo ministra, katerega namen je sodelovati pri pripravi celovite šolske reforme ter povezovati različna strokovna znanja, poglede in izkušnje pri oblikovanju strateških usmeritev in konkretnih ukrepov, so zapisali na ministrstvu. Med 26 člani sveta so poleg univerzitetnih profesorjev, ravnateljev in učiteljev tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, generalna direktorica Gospodarske zbornice Vesna Nahtigal in predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
10: Menim, da bomo lahko skupaj ustvarili spremenjen, prenovljen vajeniški sistem in seveda prispevali k promociji poklicev, ki so, kot vemo, tisti, ki jih umetna inteligenca in robotika ne bo nadomestila, torej rokodelski poklici in obrtni poklici, in kdo drug kot Obrtno-podjetniška zbornica je tukaj najbolj kompetentna za zastopanje tega dela izobraževanja.
9: V strokovnem svetu je sicer več ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov, a samo eden osnovnošolski, čeprav imajo ravno ti najboljši vpogled v dogajanje na šolah, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnika ravnateljev Slovenije Sašo Božič.
11: Predvsem si želimo, da bi bili v strateškem svetu strokovnjaki, ki se spoznajo na področje, da bi v razpravah bilo najpomembnejše strokovno mnenje, da se stvari ne bi sprejemale prehitro oziroma brez nekih resnih analiz.
9: Strokovni svet je imenovan za obdobje 3 let, koordinirala pa ga bo državna sekretarka Mojca Škrinjar.
0: Radijski dnevnik.
1: Španski premier Pedro Sanchez in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se razveselila možnosti vnovične vključitve Združenega kraljestva v Evropsko unijo, ki jo je v intervjuju omenil britanski premier Andy Burnham. Sanchez je ob robu Macronovega obiska v Španiji opisal sosednji državi kot vodilni sili evropskega odpora sovražnikom stare celine in dodal.
12: Menim, da je bil Brexit velika izguba tako za Britance kot za evropski projekt kot celoto. Če bi se Združeno kraljestvo odločilo za ta korak, bi ga Španija sprejela z odprtimi rokami in znova dobila partnerico, s katero goji dobre odnose na vseh področjih.
1: Sanchez in Macron sta se med drugim strinjala tudi, da mora Evropa okrepiti svojo trgovinsko zaščito pred Kitajsko, pozvala pa sta še k večji prožnosti pri iskanju dodatnih virov pred oktobrskimi pogajanji o evropskem proračunu. Na dan prihaja vse več podrobnosti o današnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Po informacijah izraelskih oblasti je eden od kopilotov zabodel pilota in nato poskušal strmoglaviti letalo. To je na koncu brez žrtev zasilno pristalo v Saudski Arabiji. Podrobneje Matej Hrastar.
13: Izjavi sta podala tako izraelski premier Benjamin Netanjahu kot obrambni minister Izrael Katz. Slednji je med drugim izjavil, da je bil to džihadistični teroristični napad, izvedel pa naj bi ga državljan Omana, ki je poskušal strmoglaviti letalo in ubiti vse potnike, ki so bili v veliki večini izraelski državljani. Govoril sem z enim od potnikov in rekel mi je, da je letalo začelo padati, je povedal Benjamin Netanjahu. S članom posadke mu je uspelo vdreti v kabino, kjer sta onemogočila kopilota, ki je poskušal sabotirati letalske sisteme. Drugi član posadke, ki je v kabino prišel zatem, je letalo uspel stabilizirati. Po podatkih spletne strani Flight Radar je letalo v pol minute izgubilo več kot 4000 metrov višine, skupaj pa več kot 5000 metrov. Nekateri potniki so po pristanku povedali, da so bili prepričani, da jih čaka gotova smrt. Letalo je zasilno pristalo v kraju Tabuk na severozahodu Saudske Arabije, po uradnih podatkih pa na krovu ni bilo smrtnih žrtev. Oba ranjena pilota so prepeljali v bolnišnico, domnevnega napadalca pa so v pristanku aretirali saudski organi. Preiskavo incidenta naj bi vodilo izraelsko transportno ministrstvo v sodelovanju z izraelskimi tajnimi službami. Izrael je napovedal zaostritev varnostnih ukrepov na vseh letih v državo in iz nje. Dogodek pa pomeni tudi diplomatski zaplet, saj Saudska Arabija in Izrael nimata vzpostavljenih diplomatskih stikov. Zato je Saudska Arabija zavrnila zahtevo Izraela, da bi potnike v domovino prepeljala izraelska letala. Zanje so organizirali nadomestni let, vendar 3 družine ustrajajo, da se bodo vkrcali zgolj na izraelsko letalo.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je danes obiskala slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem ob Zilji. Slovenščina je tam močno ogrožena. Tam živeči Slovenci so kritični tudi do tega, da nimajo pravice do dvojezičnega sojenja. Petra Kozgnamuš.
14: Koroški Slovenci v Zilski dolini po nedavno sprejeti reformi dvojezičnega sodstva na avstrijskem Koroškem niso dobili pravice do dvojezičnega sojenja oziroma, kot je povedal član SPD Dobrač Hanzi Mikl.
15: Mi to občutimo zelo negativno, ker mi smo upali, da bi tudi Zila dobila možnost za dvojezično sodstvo, rečimo v Beljaku, ampak to na žalost politika ni naredila.
14: Razočaranje na tem je izrazila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko.
16: Krivica, bom rekla, povečanje neenakosti, ki se je s to reformo zgodilo, seveda opozarjamo kot eno veliko napako, ki so jo naredili. Jaz upam, da se bo dalo to v prihodnje popraviti.
14: Predstavniki slovenskih kulturnih in športnih društev so ministrici predstavili projekte za oživitev slovenščine ter kulturne dejavnosti v njihovi večnamenski hiši Šiša v Zahomcu. Predsednik SPT Zila Daniel Mešnik.
17: No, naše društvo je kulturno društvo Spedezila, je nad 120 let staro, imamo kakih 30 članov in delamo na različnih področjih.
14: Slovenščina v družinah izginja, kljub temu pa je več kot polovica otrok v ljudskih šolah prijavljenih dvojezičnemu pouku, kar je razveseljivo, so še poudarili. Ministrica pa je obiskala tudi višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru.
1: Pred jutrišnjim začetkom novega študijskega leta je na Fakulteti za turistične študije turistiki v Portorožu zaživel Center za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije. Namenjen je študentom, raziskovalcem, javnim zavodom in predstavnikom gospodarstva pri razvijanju sodobnega turizma. Omogoča dostop do digitalne opreme, laboratorija, strokovne podpore pri meritvah, projektih in razvijanju turističnih doživetij. Tjaša Lotrič.
18: Posebna očala za sledenje pogledu v laboratoriju novega centra za digitalno odličnost in inovativne trajnostne tehnologije izmirijo, kam se uporabnikov pogled usmeri, ko denimo vidi spletno stran turistične destinacije ali oglas. Naprave za merjenje kožne prevodnosti pa razkrijejo, kaj v določenem trenutku doživetja, sprehoda po kraju, obiskovalca najbolj vznemiri, kakšen je njegov srčni utrip. Center je zaživel v prostorih Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem v Portorožu in deluje v okviru petih stebrov, je povedal Tadej Rogelja.
19: Pedagoški, raziskovalni, razvojni, demonstracijski in coworking. In skupno vsem tem petim stebrom je tehnologija in oprema, ki jo tukaj imamo, programska in strojna oprema. Od dronov do 360 kamer, do kamer, ki lahko posnamejo 3D prostor z LIDAR tehnologijo, VR očal.
18: V laboratoriju imajo že nekaj primerov dobre prakse v okviru pilotnega projekta, ki so ga predtem že izvajali na fakulteti.
19: Recimo nastaja virtualna kolesarska tura v okviru enega projekta Kras Carson. Posneli so kolesarjenje po geoparku Krasa. Zdaj lahko praktično od doma, če imaš osobno kolo, ko ga vidite tle, lahko v bistvu prekolesariš to pot, s tem, da imaš vmes še cel kup nekih interaktivnih elementov, ne, tako da lahko kaj prebereš na posamezni točki. V okviru istega projekta se je naredilo recimo virtualni spust v jamo.
18: Center povezuje študente in raziskovalce, odprt pa je tudi za sodelovanje s podjetji, javnimi zavodi, turističnimi organizacijami, muzeji in ponudniki doživeti, ki se lahko obrnejo nanj z različnimi izzivi.
19: Tehnologija izboljšuje uporabniške izkušnje. Zdaj, drugi vidik pa je, ki je pomemben sploh za turizem, da nam lahko optimizira procese.
18: Poleg laboratorija v okviru centra v prihodnje načrtujejo tudi odprtje prostora za coworking, ki bo namenjen širši zainteresirani javnosti.
3: Policisti so sinoči na območju Škofje Loke streljali na moškega in ga hudo ranili, potem ko se ni zmenil za njihova opozorila ter jih je napadel z ostrim predmetom, skušal je tudi ukrasti reševalno vozilo. Proti 22-letniku so ukrepali, ker naj bi z ostrim predmetom ogrožal življenja ljudi v zasebnem prostoru.
1: Ob zmagi slovenske nogometne reprezentance v Ligi narodov odmeva slabo stanje zelenice v Stožicah. Kolesar Luka Mezgec se pripravlja na tekmovalno slovo, košarkarji Olimpije evropsko sezono začenjajo v Španiji. O tem med drugim v športu s Sandijem Škvarčem. Prijeten večer želimo.
20: Odmeva uvodna zmaga slovenske nogometne reprezentance v peti izvedbi Lige narodov, ki je Makedonijo odpravila z 2-0. V prvi skupini B lige so sedaj s 4 točkami, drugi za vodilno Švico, ki ima po 2 krogih polni skupiček in bo naslednji tekmec Slovenije. Odmeva pa tudi dejstvo, da sta uvodni tekmi potekali na zelo slabi zelenici stadiona v Stožicah. Adam Gnezda, Čerin.
21: Res je, da je isto za nas kot za nasprotnike, ampak mislim, da to ne pomaga neki kvaliteti samega nogometa. Na koncu koncev je že stanje tako, da je lahko tudi nevarno za neko poškodbo in jaz upam in apeliram na odgovorne, da bom v naslednjih zborih igrišča v boljšem stanju. Jaz upam, da se stvari uredijo. No.
20: Slovenija bo od petka naprej gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na današnji predstavitvi slovenske reprezentance je tudi dokončna potrditev, da še ne bo vrnitve Tadeja Pogačarja. Bo pa na cestni preizkušnji še zadnjič v svoji karieri tekmoval Luka Mezgec.
22: Ker ta trasa vam prišla, mi prav rekel, le, vse te neke kraje, kjer sem bil v preteklosti vezan, bo lepo pokril. Štartamo v Ljubljan, najlepše mesto na svetu, ne, če se tako izrazim. Gremo proti Škofje Loki, kjer sem poslovno upleten. Gremo še v mesto Kamenka, kjer sem tudi živel kar nekaj let, in pa Kran, kjer sem bil rojen. Tako da na konc pa končamo v bistvu v Šenčurju, kjer sem pa tudi po moje zmago eno izmed prvih cestnih dirk v moji karieri. Siguran bodo pa čez vsak kraj kurja polt in spomini.
20: Rokometaši Slovana v prvem krogu Evropske lige pravkar gostujejo pri madžarski Tatabanji. V gosteh začenjajo evropsko sezono tudi košarkarje Olimpije, ki bodo v evropskem pokalu ob 20.30 tekmec španskega Burgosa. Tretjo sezono zapored je na klopi serijskih slovenskih prvakov Zvezdan Mitrovič.
23: Vsaka zmaga bo zlata vredna. Raven ekipe v tekmovanju se je dvignila. Burgos, izjemna ekipa z visokim proračunom, je za las izgubil proti Baskoniji. Poskušali bomo napredovati, se boriti, na tekmah pokazati, da v tej sredi lahko zmagujemo. Zame je tudi moja ekipa še enigma.
24: Velika enigma za mene, ova moja ekipa, kamoli šta drugo.
20: V Pekingu se jutri začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, kjer bosta nastopila tudi oba najboljša slovenska igralca. Darko Jurgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Deni Kožul je med nosilci kvalifikacij in ga za uvod čaka Poljak Marek Badovski, ki je od Logača na 30 mest nižje na svetovni lestvici. Oba najboljša slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Ana Štraus, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved in obeti za Slovenijo. Ponoči bo večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Jutri bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na cesti Šoštanj-Mežica je zaradi nesreče zaprto cek Žerjav-Polena. Žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Mariboru in na cesti Izola Strunjanu obe smeri. Na dolenski avtocesti je do 5. oktobra podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani. Promet skozi predor Karavanke bo od 20. do jutri do 5. zjutraj potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno pol ure. 18:49 je ura.
25: Radio Koper. Primorski radio.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Love Lorn, hvala za emocijo.

0: Studio Hendrix je pripravljen, mikrofoni so odprti, glasbila uglašena. Pred nami je večer, v katerem radio za nekaj časa ne bo samo radio, ampak koncertni oder. Začenja se Radio Live, nocoj z Leon Sirk in njenim bendom. Uživajte v živem prenosu iz studia Hendrix.
1: Radio Live.
2: Zanima eno zelo resno vprašanje. Koliko časa mora človek vaditi, da si končno upa spustiti kontrolo? Jaz imam za vsak primer tukaj vse napisano, tudi zdaj bodi spontan, ampak recimo jaz še prodajalcu zdravstvenega zavarovanja rečem hvala, bom premislil. Ona celotni Evropi reče hvala, ne. In zato moraš imeti jajca. In ne samo jajca, tudi flauto. Zraven. In magisteri iz flauti. Ona ima to in še več. Dame in gospodje, ona je Lea Sirk!

0: Prosim, ja, še. Lea Sirko, daj Radio Life, res smo veseli, da si prišla. To je tvoj tretji, tvoje tretje gostovanje v naši radijski oddaji. In že s prvo skladbo si nakazana, da bo ta večer malce drugačen.
1: Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj, ki ste tukaj z nami v živo in tisti, ki ste doma in nas gledate in vsi tisti, ki nas poslušate. Vedno je drugače, kadar je na radiju in vedno je drugače, kadar moraš v bistvu izbrati neke določene pesmi, s katerimi boš ta večer nekako obrnu zavrtel. Danes, kaj bo drugače, je to, da moramo biti ful bolj skoncentrirani, ker ni popravkov. Zakaj gledaš, Marko, ta?
0: Ne, mislim, tako slučajno... Nisem hotel res poročiti, mogoče sem proti Davidu gledal, ja.
1: Tako da ja, no, ampak sigurno je najlepa izkušnja in take stvari ostanejo zavedno in se mi zdi, da je ravno to, da se ljudje lahko z nami in da ne oddajamo samo preko valov, še toliko bolj posebno.
0: Zdaj, ko te spremljam v zadnjem čase v medijih, dosti krat poudarjaš o tem, da se moramo sprostiti, da je ful pomembno ta groove, funky, sproščeno in tako. Pri tebi mi je všeč ta zaplet od resnega študija flaute do te sproščenosti, ne? V bistvu treba za neko sproščenost narediti nek magisterij. Ne? Ampak, ko sem iskal, ko sem gledal naše najine stare posnetke, oziroma, ko sem gledal svoje stare zapiske iz Radio Life 2021, sem se spomnil ene zgodbe o posnetku, ki smo jo na radiju zamenjali, ker si ti hotela, da se popravijo neke drobne nijanse. Jaz sem imel takrat sploh pomislil, kdo bo to sploh slišal? In zdaj me zanima, kaj danes pri svoji glasbi lažje izpustiš iz rok, oziroma pri čem si še vedno nepopustljiva in kateri popravki so tisti, ki so res pomembni?
1: Mislim, zahtevna sem enako še vedno. Jaz si skoraj da mislim, kaj je bilo takrat za zamenjati, kadar ti nisi vedel, kaj je. Mislim, dejstvo je, da kadar gre za nek tvoj izdelek, mu menjati. Kadar ti nisi vedel, kaj je. Mislim, dejstvo je, da kadar gre za nek tvoj izdelek, mogoče celo preveč kompliciraš oziroma slišiš

0: Mislim, to bi bilo mogoče bolj vprašanje za koga, ki z mano dela, ampak jaz mislim, da kadar se samo skladanje zgodi, veš, da je na mestu. Zdaj, kaj od tu naprej, pa morajo biti pravi ljudje. Ne? Lahko nekdo tudi nekaj, kar se tebi zdi čisto super in v tvoji glavi zveni že skoraj dokončano, to prenesti v resničnost je zelo težko. Ampak se do nekatere mere da, jaz se zavedam in tudi ti si bil del enih takih trenutkov na moji glasbeni poti, ko sem nedokončane stvari pošiljala na razne audicije oziroma neke sprejemne zadeve in recimo od neke nedokončane verzije do tega, kar potem nastane. Zakaj hodiš tako proti
1: meni? Zato, ker zdaj sem se prav spomnil te ene zgodbe. Ne bomo povedali, kam si se prijavljali.
0: Ne, ker mislim, da greva v zapor oba.
1: Ok, potem grem nazaj.
0: Rajši ne, mislim, lahko tako na grobo poveš, ma drugo bi že mogla
1: vprašati. Morate vedeti, da pri njej je vedno tako, da je ženska, ki se ne spusti spraviti, oziroma, če je v kotu, se znajde in zbeži. No, tudi takrat, ko so nemogoče situacije, naredi iz nemogočih situacij.
0: Ja, to me pa spremlja že celo pot. To je pa del moje karijere in mislim, da zaradi tega sem toliko srečna, da ko govorim s kom, ki mi reče, ej, veš, kaj se mi je zgodilo, ne vem, čevelj mi je odpadl in si mislim, to je zate nek poseben dogodek, mislim. Dogodek je, ko ti neki crkne na odru, ali pa ko ti miri ne delajo in se ne slišiš in ne veš, kje si, ali pa ko imaš blackout in komada ne znaš, ne.
1: Ja, seveda.
0: Ampak to je ta pot, splavat moraš ven z lepa ali pa z grda, ne, in se delati, kot je vse v redu.
1: Recept za life. Tako da sedaj le sledi Lejna kulinarika. Koliko časa se peče in na kateri temperaturi? Nekateri prisegajo na ljubezen, drugi na denar, tretji na jogo, petih zjutraj. Kakšen je pravi recept za life, vam razloži Lea Sirk z bendom odaji Radio Life. In mimo grede, preden startate, vsi, ki nas spremljate na Facebookovi strani, Lea je tukaj, prebira vaše komentarje in vprašanja in tudi člani benda, tako da vabljeni, da sodelujete v tej živi veselo igri tudi vi. Lea Sirk odaji Radio Live!

0: Klas Sirk, Radio Life, na valu Radio Koper, recept za life. Lep naslov. Življenje je najbrž edini recept, pri katerem navodila dobiš le potem, ko si trikrat zažgal stvari, ampak o tem bomo kdaj drugič le. Jaz, ko sem pripravljal vsebino za današnjo oziroma napovednike, sem krtko po lastni volji napisal, predstavila bom novi album.
1: Ja, ne, sej bi bilo.
0: Povej nam, kaj se dogaja. No?
1: Ma kaj se dogaja, to meša se mi neštra, ne? To je to, o čemer smo prej govorila. Stvari imajo nek plan, ampak jih moraš znati tudi zaradi sebe ustaviti v nekem trenutku in biti racionalen s stvarmi. In v bistvu sem rabila še en izgovor, da me povabiš še enkrat.
0: To sem li zdaj reči, tako se v kratkem spet vidimo. Ampak koliko daleč si, je to že tako, se
1: ma ja, veš,
0: marinira
1: spisane,
0: šele?
1: Že, se marinirajo, ne? Sam zdaj, veš, mi smo malo, kako bi temu rekli, ljudje smo zahtevni, kadar poslušamo glasbo od nekoga drugega, ne? In moraš najti, kaj je tisto ta pravo, da se bo človek počutil ob tem, da se lahko poistoveti z eno muziko in hkrati, da ni prezahtevna in hkrati, da nisem jaz preveč čudaška. In zdaj mešam vse to v en lep recept, da izpadem v bistvu tako, kot si želim iskrena v glasbi biti, da se to tako tudi nekako odvrti med ljudmi. In dokler to ne bo tako, bo album pri meni.
0: Čakamo in držimo pesti, da bo čim prej tudi pri nas.
1: Da ne bom 50 že, ne?
0: Ne, to pa ne, sigurno. Res si dala dosti stvari skozi, kar se tvoje karijere bistvu tiče ne samo v glasbenem smislu, tudi bila si tudi voditeljica, zasedili smo te koliko časa nazaj v oddaji Znan obraz ima svoj glas. To je že kar nekaj časa, ne?
1: 6-7 let, ja.
0: Tisto je bilo zanimivo, takrat, ko smo te gledali, smo videli, da se v bistvu znaš preobleči oziroma da znaš imitirati marsikoga in za to dobro narediti, moraš v bistvu opazovati ljudi, moraš razumeti, moraš v bistvu slišati vsak njihov dih, gib, grimaso, res moraš pač razumeti. Zanima me, kadar poslušaš sebe, kdaj so tisti trenutki, ko si rečeš, to pa nisem jaz, to bi spremenila, oziroma je vedno pri svojem lastnem ustvarjanju si zadovoljna z tisto podobo, ki jo vidiš, ko se umakneš in gledaš samo sebe?
1: Ne vedno. Ko sem bila mlajša, je bilo to še večkrat negativno stanje ob pogledu nase, oziroma vedno je bilo, ko sem to grozno naredila, joj, kaj to, zakaj to sploh objavijo, ne? Pač gledaš sebe skozi neko mogoče lastno nesigurnost, ne samo zavest, mogoče se ne spoštuješ dovolj, da bi pustil, da si človek tu z napakami. Z leti se to valjda spreminja, mislim, kje bi bili, če bi bila še zdaj zaskrbljena za vsako stvar. Gledati nase, jaz sem se v bistvu znala drugače z leti naučiti tega, da nase gledam objektivno, da vidim, kje so zadeve, ki se jih še da izboljšati, spremeniti in v bistvu že, ko si omenil to oddajo, to je bila ena največjih izkušenj, ki sem jih v življenju imela na tem področju, ko se je bilo treba iz tedna v teden preleviti v ljudi, ki jih mogoče tudi nisem sploh nikoli poslušala. Takrat sem ugotovila, da lahko z glasom ful več od tega, kar jaz mislim. Zdelo se mi je vedno, da sem kot pevka ful nazaj za vsemi, da je pač flauta tisto, kar mene izraža. In potem s časom, ko sem raziskovala, se učila, ustrajala in v bistvu se borila z marsikatero skrbjo, v bistvu ugotovila, da pa kadar imitiram, me pa ni strah in sram. Takrat sem itak nekdo drug, me ne bo noben obsojal, recimo, ne. In v bistvu sem ugotovila, da se vsi zapletemo sami v te stvari in da je treba to dati stran, če hočeš napredovati.
0: To je res huda dilema, ta pristnost. Nekje v naši družbi, torej koliko biti pristen, veš kako je, družba je zelo kritična, hitro reče, le, v redu, samo le, ona malo je čudno. Mislim, torej, kakšne nasvete daješ vsem mladim glasbenikom? Koliko biti pristen? Vsi govorijo, ja, bodi pristen, bodi. Ampak ljudje smo si med sabo različni in nekateri, oziroma pristnost nekaterih ni družbeno sprejemljiva. Če me razumeš, ne, ni gre. Se pravi, kaj bi povedala vsem mladim glasbenikom, oziroma vsem tistim pravzaprav, ki pridejo do take situacije?
1: Jaz jim vedno govorim, da delajo tako, kot oni mislijo in tisti, ki se s tem ne strinjajo, imajo oni s tem težavo, ne mi, ne.
0: Okay.
1: Zato, ker se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker smo prehitro postavili okoliščine pred svoje mesto, smo zato potem se začeli obnašati, kot se obnaša družba in nekdo drug, ampak potem nismo to več mi. In če si v nečem pač drugačen, to tega se drži in te bojo že ljudje sprejeli, če te bojo želeli, če te pa nočejo, pa naj te ne.
0: Ja. Receptov imamo danes dovolj, zdaj bomo brez miric, brez navodil, oziroma brez tujih glasov. Zakaj? Ker mi gremo zdaj... Kako si vedel? Ok, tam gremo, ja. Po svoje.

0: Yeah. Po svoje je bila tale. Zdaj bomo malce popustili in bomo spustili še nekoga zraven. Naslednja je V dvoje. Če te bom vprašal v bistvu z naslovi tvojimi skladb, koliko greš pri ustvarjanju po svoje in koliko v dvoje, če te vprašam s temi naslovi. Se kdaj zgodi, recimo, ko imate vaje z bendom? Je kdo v bendu, ki doprinese, kaj doda kakšen aranžma, kaj novega, pa se ti ne strinjaš z njim, oziroma so kakšne take dileme? Kaj, recimo, danes je bend kar pride, no, ti gledaš mene, ne?
1: Pa ti pravim, to dela radio efekt, prej si videl po hodniku.
0: Res.
1: Vsi skačejo, zgubljajo se, iščemo jih non-stop.
0: Humanoidi so to poslali, sploh niso ljudje. No.
1: Leko so potni bogi. Se sveti. Ma ne, mislim, zato so vaje, zato je bend, da pač povem mnenje oziroma da pride naproti, ker če ne bi bila glasba brezvezna, ne. Tudi pri marsikaterem komadu mojem se mi je komad, mi je začel dogajati, če le kadar smo ga v živo začeli izvajati. Produkcija je ena taka stvar, ki hitro lahko rata tako sterilna, da je že nezanimiva in neživa, ne, smo kar nekaj izkušen s tem, ampak pesem se pa pol skozi čas, skozi žive nastope v bistvu nekako razvije do konca, no.
0: Dej pa, kako nastane ena taka skladba pri Lej Sirk? Torej, ono prvo fazo sem že slišal, to se pravi, na mobitelu posnameš nekaj, nekaj posnameš nekaj, in to je seme. Zdaj me zanima, kaj si...
1: Ne, to si ti tako dubo, moj komad, enkrat.
0: Aha, dobro.
1: In pol to, ne?
0: Kaj si pride ven? Kako? Kako pridemo mi do tega, kaj poslušamo danes, le?
1: Ne, jaz komade vedno pišem, kadar sem čisto sama, to pomeni 3 minute na dan. V bistvu, kakrat bi mogla iti ful dolgo, da bi pol lahko imela tam telefon in bi pisala, ne? Ampak to se ne zgodi, ker nimam časa. Gre za to, da si moraš za glasbo vzeti čas, po drugi strani pa nisem preveč pristaš, zato ker pol začneš mučkati stvarmi, ne. Ko pridejo naravno ven, takrat so bledane in jih moraš na to poštevati. Tako da probam čim manj mrcvariti s teksti in z neko melodijo, ki je mogoče se mi porodila po glavi. In jo pol pač oblikujem z nekimi akordi do te mere, da mislim, da je poslušljiva za nekoga drugega, torej kar časa traja to. V tem primeru se moram zahvaliti umetni inteligenciji, to je edina stvar, ker mi je ful všeč, ker me ljudje ne rabijo več toliko prenašati v tej fazi. Ker prej sem 100 ur govorila, jaz bi tako,
0: ti
1: ne
0: točno
1: tako,
0: to čakaj, sem hotel predpred.
1: Ne tako, ne, stop, potem se že poratam živčna. Tako pa zdaj v bistvu imam čas, da to obračam, zlagam, obračam akorde, si izmišljujem stile, se vrnem nazaj. V bistvu imam neko samotarsko delo, hkrati pa nisem sama, sem v dvoje, ne.
0: In ti pomagajo agenti umetne inteligence?
1: Ja, in še ful me razumejo včasih pa ne štekajo nič.
0: Včasih drijo, tip, ja, se
1: napišem, ne 3-krat to, 2-krat in naredi 4-krat. Ne 2-krat, čakaj, še enkrat, poslušaj, kaj ti pišem, poslušaj, kaj ti zapojem. Tako da imam kar posebne
0: ful zanimivo,
1: dialoge.
0: Ampak, mislim, da si ti prva, veš, ki je razkrila to, oziroma, ki se...
1: Pa se nekaj, mislim, razkrila.
0: Ne, se vem, da to je tako hiter razvoj, da v zadnjih 3-4 mesecih se je vse spremenilo, mislim, pač neka eksponentna rast.
1: Ja.
0: Ampak ljudje se danes dejansko sprašujemo, torej mi dva... Pri prvem Radio Live 2014 so bili čisto drugi časi. Ja. Danes je tako, kot je. Kako si predstavljaš 2036? Bojo humanoidi tukaj? Bojo hologrami? Kako bomo delali glasbo?
1: Mislim, dejmo se pač premikati situacijo kot je in v tej situaciji najti nekaj, kar je za nas najbolj zabavno. Mene en star glasbenik pomiril in rekel, Jose, ko je pa prišel digitalni zvok klavirja in to in sinti, smo bili vsi v šoku, kaj bo z glasbo nastalo. In torej pač 50-100 let zatem se ljudje, nam je to čisto normalno, kaj se zdaj dogaja, treba s temi urodji se naučiti čim boljše delati in jih pač izkoristiti v svoj prid do neke mere. Je pa res, da pač živimo instant, vse se dogaja hitro, naročila so hitra, hitro je treba stvari posneti, narediti tako, kot je treba.
0: Vedem, ti paša ta hiperprodukcija, prosto se ti zasvetlja oči, hitro to.
1: Ma, če bi, še en otrok ti manjka, da se pogovarjava o isti hitrosti, veš? Katja?
0: Ne, mislim, da je že šla. Ja, lih za to, da ne bi. Ja.
1: Se je treba prilagoditi in če hočeš delati, se moraš znajti v tem bazenu in pač delati. Uh-huh. S tem, da ne pozabi, da imam ogromno svojih učencev, ki jih učim uporabljati vse to in se izražati in ne čaka, da kdo drug naredi namesto njih, ne.
0: Učenje je zagotovo plemenito delo in verjamem, da se imaš lepo oziroma ja. Se izpopolnjuje, oziroma... Te no, izpolni to, ne, tako. Ja. Ok, naslednja je v dvoje, potem pa eno presenečenje, ne, danes si pripravljeno eno manjše presenečenje, bomo potem, o tem kasneje. Torej, človek je družabno bitje, vse, kar delamo, je sigurno lepše, če to počnemo v dvoje. Lea Sirk, daj, Radio Live!

0: Ok, ostajamo pri dvojini, zdaj bomo teorijo spremenili v prakso. Jona, poveš kar ti?
1: Ma ja, lahko.
0: Torej,
1: le, to je zdan... tako suh zrak, Blaž, počakaj, govori nekaj.
0: Ja, res, tukaj je res suh zrak. Če vas zanima sestava tega suhega zraka, bomo te kemijske trenutke pustili za kdaj drugič. Skratka, Lea je pripravila za eno svoje posebno presenečenje. Pravkar spremljate del koncerta, ki se bo spremenil oziroma se bo prelevil bolj v ta miren del. Zdaj bomo res, bomo doživeli dve nežni skladbi. Gostja, ki prihaja, pa je, kar izvoli.
1: Gostja, ki prihaja, je pa v bistvu Mihaela Peca, sicer ena mojih učenk na vokalu, ampak je danes tukaj kot violinistka, ker je to njena v bistvu glavna zadeva v življenju, tako da Mihaelo vabim k sebi. To mi je izjemno čast, da lahko vedno znova in znova svoje učence vključim.
0: Dobrodošla.
1: Ampak da ne boste narobe razumeli, violine res ne znam igrati. Pa tudi malo kdo jo zna, tako da bi mi bilo všeč in ona je ena tistih, ki je za moje ušesa zelo spremljiva.
0: Kako se je zgodilo to sodelovanje? Kako ste...
2: Spontano v divači, v bistvu Augusta, ne?
1: Mislim, to je tako, ko bi igrala in ona...
2: Ja.
0: Pa ti imaš violino doma? Ja.
1: Ja. Kar rabimo vaju? Ne.
2: Ne.
1: Si sigurna?
2: Ja. Ja.
1: Tako da je v bistvu prikupno in hkrati... kaj ne rečem, to so te trenutki, ki si jih zapomnimo in mislim, da jim jaz v tej fazi lahko tudi veliko odpremenih drugih vrat, sploh če so nadarjeni in evo tu je, da se pokaže.
0: Mi se bomo prepustili, prav?
1: Absolutno.
0: Ok. Oddaja Radio Live, tole je Lea Sirk, naslednja skladba, ki sledi, je skladba Čudovit je svet. Skladba sicer, Lea, ki smo jo imeli tudi že v prejšnjih radijih live, očitno te spremljala. Zakaj nekaj posebnega boš potem povedala, ker zdaj smo mi že pripravljeni za te nežne trenutke. Smo že zaprli oči in uživamo.
1: No,
0: gremo.
1: Nekaj.

0: Lea Sirkinjka, ena peca, en aplavz.
1: Prav raznežili smo se, super je bilo, odlično, hvala lepa. Hvala. Torej, ta skladba te spremlja, mislim, jo rada nosiš seboj na koncertne in radijske odre.
2: Ma ja, če je le možnost, ja, zato ker ponavadi ljudje nimajo časa za počasno glasbo, ne, in tudi včasih z naročniki so tako, pridi nekaj ful divjega, nekaj ful hitrega, zato veš, da jih zamotiš, ne. In pol včasih zmanjkajo neki taki trenutki, da se razpoješ, da malo prideš k sebi in da se sam sabo uspeš.
1: Da povezati. Zadihaš, ja. Da v bistvu zadihaš, ne.
2: Tako je.
1: Ok, zdaj gremo v čas covida, pa tudi sicer v čas, ki je bil zate precej turbulenten. Zdaj namreč sledi skladba Shame. Uh-huh. Besedilo te skladbe berem kot neko zgodbo o odnosu, ki se končuje, občutki pa tega še niso povsem sprejeli. Sem razumel prav?
2: No, bravo, ti si mogel brati dosti knjig.
1: Knjižničar, voditelj.
2: Ja, mislim, meni taki zelo se mi zdi življenjski trenutki, se, mogoče ni samo v odnosu dveh, je mogoče lahko tudi v nekih drugih situacijah, ki jih ljudje srečujemo. To skladbo spoh ne vem, če smo kdaj v živo že na ta način igrali in danes se mi je zdel prostor za neke nove inspiracije, navdihe in sem rekla, da si želim to skladbo danes tu narediti.
1: Ampak ko pišeš tako pesem, ti da angleščina več svobode ali več razdalje, odvisno kaj pač rabiš tisne hipo? Večino zakaj si napisala v tujem jeziku?
2: Večino pesmi sem začela, mislim, sem prva spisala v angleščini, ampak sem pol čez čas ugotovila, da je angleščina lažja, ker se za njo skriješ. V slovenščini pa govoriš v tvojem maternem jeziku in zdi se ti, da vsak, ko nekaj poveš, takoj razume, zakaj gre. In potem je bila angleščina dober primer tega, kako, ker je tudi glasba, ki jo poslušamo več ali manj v angleščini, na žalost ali pa na srečo. In nekako ti je bližja v izraženju, v resnici pa mislim, da ne.
1: Ok, oči bomo pustili zaprte, čakre odprte, v šestne školke še večje.
2: Že drugi, če govoriš, naj zaprejo oči.
1: Nema, počakaj, oni spoh ne vejo, kakšen bo konec. Pusti, zdaj, to je ta dramaturški lok. Pusti ti voditelju odaje, da ima ta dramaturški lok. Skratka, še ena mirna, še malce se bomo prepustili in potem pa počasi prehajamo v drugo polovico koncerta. Imamo kar dober tajming. Se vidi, da je to že tretji Radio Live.

0: Iz studia Hendrix uživo poslušate radijski koncert, z nami je Lea Sirk, tole je bila skladba Shame. Nocoj poslušamo skladbe iz njenih različnih obdobij, tu s tem bendom pa se te skladbe srečajo v današnjem oziroma v istem večeru. Marko je menjal kitaro, mislim, da je čas. Lahko bi naredili kakšen groove ritem. Zakaj? Ker razmišljam o tem, da nismo še predstavili bend. Ampak
1: absolutno.
0: To ni bend, ki bi se predstavil, to je A, B, C. Jaz predlagam, da naredimo neko podlago, da si naredimo neko zvočno kuliso in da potem predstaviš ta bend.
1: Ja, mislim, absolutno jim ne dati preveč svobode, ker bomo šli ful krepko čez uro.
0: Ne, ma, mislim,
1: tako se dogaja na koncertih.
0: Misliš, da ja? Dobro, ne, imamo še. To sem že dal notri. Kaj, mislim,
1: si
0: da...
1: že dal, ja, okej. Okay. Pol pa naj začnem pri šefu, čeprav mislim, da sem šefica. Jaz, ampak.
0: Pak. Zato je on v kletki, on je šef.
1: Zato ste ga zaprli v kletko danes, vidiš? Da se ne bi preveč bunil. David Morgan, z sočastjo danes. Grem po nazaj. Na basu, čudovita oseba, ki me veliko krat inspirira, Miha Koren.
0: Veš, kaj je Miha danes najbolj? On je tako ponosen, ker je skril kable od efektov. Vi ne vidite tega prekradja, ampak on prva stvar, lete, tukaj je kabel, spode si ga je skril, to je njegova glava.
1: Vidiš, kako estetsko razmišlja. Ok, naprej na klaviaturah, naš, ko bi rekli, profesor, on je najbolj nepredvidljiv, recimo, ne?
0: Ja, veš zakaj, ker je džezer.
1: Ker je džezer, ne?
0: Ker je džezer, ampak pogledajte vsi džezeri, ki nas gledate zdaj od doma, pogledajte, ko boste končali v pop bendu.
1: Erik Marenče. No, zdaj pa gremo na familiarne priimke v tej družini benda. Imamo Markota Hrvatina, ki je z mano iz osnovne šole.
0: Oh.
1: V prvem bendu.
0: Iz prvega benda.
1: Nikoli se nisva spremenila. Gubema, to je to. Lepši smo, ma dobro, po duši. Midva, enkrat bova prišla v Hendrix, ko bova 60 in 62, ali koliko že, in bova odigrala najin prvi skupni projekt.
0: Ej, brez skrbi, prišli bodo roboti.
1: Karte bojo zastojn sigurno.
0: Roboti bodo prišli, tako da brez skrbi.
1: Torej njim bo okej. Okay. Marko Hrvatin!
0: Jo!
1: In na moji levi dva največja sončka tega benda. Ena, ki ni njegova žena in se vseeno piše Hrvatin, to je Lana Hrvatin. In takoj zraven je prekrasna Kristina Čok.
0: Super! In z nami je Lea Sirk odaji Radio Live. Hvala, da si prišla. Le, čeprav to zveni kot nek konec, ni še konec, imamo še 15 minut. Tako da, pogledaj Davida, ko je padel notri, on bi to opet cel večer igral. Mislim, da imata še dva dolgova, dve skladbi. Jaz predlagam, da kar ostane ta podlaga, se vrej, se bo že zlepo pogovarjala. Ampak čisto na hitro, ne? S tabo se vse začne. Kako se je začela, kako je nastala ta skladba?
1: Skladba je nastala tako, da sva se v bistvu s Petro Parovel povezali glede tega, da bi se naredilo na pesem, ki bi zajemala v bistvu ta njihov velik brand, It Starts With You. In sama vsebina takega načina pisanja je meni zelo ljuba, ker vedno pravim, da se začne vse pri človeku samemu. In mislim, da sem še v istem tednu dobila to idejo, kako to zapakirati. In na koncu sem... ostala presrečna, da je ta pesem postala tako velik del mene. V tistih časih, ko se nismo ljudje kaj preveč družili, smo pa glasbeniki imeli to možnost, da smo na radije pošiljali nov material. In s to skladbo sem se v bistvu vrnila nazaj, nekaj let nazaj, vrnila nazaj, po zatišju in še zadnjem tretjem otročku. In ker se vse začne s samim človekom, predlagam, da si to danes vsi zapomnimo, ker pri tem res ustrajam.
0: Smo postali romantični.
1: Marko je že utrujen, vidiš.
0: Ja. Noben gost se še ni pritoževal, da ga preveč gleda. Mislim, to si privošči samo Marko Hrvatin. Zato, ker jaz sem kitarist, Marko, in gledam, jaz vidim tvoje roke in vem, kam boš v koncert, razumeš?
1: Pa ne, da nimamo puncu bendu, ne?
0: Ja, sej. Ampak mi kitaristi se pač... Jaz prepoznam pot koncerta po kitaristu in gibih kitarista. Ja, si postal rdeč, vse vidim. To je zato, da bomo dali to lučko, ki jo imamo tukaj, ki je rdeče barve, ki nam pove, da smo v živo. Ok, mislim, da je imela Lea prav, smo se zaklepetali in zdaj moramo hitro skočiti na predzadnjo in potem še na zadnjo skladbo. Ste pripravljeni? Vzamemo zrak, se umirimo in gremo naprej. Lea Sirk, vdaj Radio Live.

0: Na začetku sem vprašal, koliko moraš znati, da si upaš spustiti kontrolo. Zdaj vem, pomembno je, da se prepustimo trenutku. In če tudi trenutek nima pojma, kaj dela, potem je to to. Potem veš, da si na konju. Spontanost, sproščenost, takšen je bil tudi ta špil. Hvala lepa. Lea Sirk je bila z nami. Mihaela Peca, hvala lepa. Hvala lepa bendu. To je bil Radio Live, ki ga bomo gledali in poslušali zagotovo še nekaj časa. Boš kaj dodala?
1: Pa ja, da sem hvaležna, da ljudje pridejo, da si vzamejo čas in da bi mogoče to spodbudilo, da se še čim več takih ustanov, kot ste vi, odločijo in sprejmejo pogum, da take stvari počnejo. Meni je to že takrat bilo všeč, ko ste vi to vzpostavili. In zdelo se mi je, da vedno svet stoji na mladih in da v bistvu si moramo upati in delati stvari in premikati gore in vedno se kdo najde, ki te ima rad in te rad posluša in da bi bila to neka popotnica za vse, ki se v bistvu šele spoprijemajo z novo glasbo in jo želijo predati v svet.
0: Smo ponosni, da smo del tvoje zgodbe. Hvala lepa še enkrat.
1: Hvala.
0: Lea Sirk, daj Radio Live. Hvala lepa.
1: Hvala.

Čuden gost, ki ne sodi v ta čas, plašču preteklosti, ki moti naš jaz. To je ta čuden gost, ki trdi, da naš ples ni edini možen izbor.

jaz? Kdo je ta čuden gost, ki trdi, da naš ples ni edini možen izbor za ta planet? Kdo je ta čuden gost?

motherfucker, what up, man? Zdaj sem bil oni message, ko si mi pisal glede onega komada, ne? Zdaj, brate, sorry, mogo te mu skenslat, veš kak je? Načeloma dam priložnost vsakemu, sa s tabo.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12 let. Sodba še ni pravnomočna, obramba je že napovedala pritožbo. Poslanci in poslanke so sprejeli zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Državni zbor je ob tem zavrnil dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna. Britanski premier Andy Burnham kot eno od možnosti preoblikovanja odnosov med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo vidi tudi vnovično pridružitev povezavi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v odzivu dejal, da bi bila ta odločitev dobra, španski premier Pedro Sanchez pa je napovedal, da bi njegova država Britance z odprtimi rokami sprejela v povezavo. Znanih je vse več podrobnosti o včerajšnjem incidentu na potniškem letalu družbe Fly Dubai, ki je bilo na poti iz Dubaja v Tel Aviv. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je eden od kopilotov zabodel pilota in nato skušal strmoglaviti letalo. To je na koncu zasilno pristalo v Saudski Arabiji, vsi potniki in člani posadke pa so na varnem. Nagrado Lastovka, ki jo naš tretji program, program Ars, že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena manjkajočega časa. Kot meni žirija, je Polikovo iskanje izgubljenega časa otipljivo in nazorno ter hkrati izmuzljivo, soočenje konkretnosti in abstraktnosti, pa ustvarja absurdno situacijo. Zdaj pa k športnemu dogajanju, ki ga povzema Sandi Škvarč.
2: Rokometaši Slovana so v prvem krogu Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani, tretje uvrščeni ekipi domačega prvenstva. Slovenski podprvaki so bili boljši tekmeci in slavili 36-31. Med strelce se je vpisalo 9 ljubljanskih rokometašev, kar 16 zadetkov je dosegel Tim Cokan. V gosteh so novo sezono v evropskem pokalu začeli tudi košarkarji Olimpije, ki so bili tekmec španskega Burgosa. Na peto tekmo, ki se je začela z zamudo zaradi tehničnih težav, so gostitelji dobili s 85-81. Po remiju v Škotsko in zmagi proti Makedoniji se slovenska nogometna reprezentanca podaja na prvi gostovanji. V soboto bo najprej tekmec vodilne v skupini 1B Lige narodov Švice, ki ima po dveh krogih polni skupiček. Doma bosta zaradi poškodb ostala Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Včeraj je bilo odigranih nekaj prijateljskih tekem. Združene države Amerike so 4-2 premagale Čile, Mehika in Peru sta se razšla z 1-1, Litva je s 3-0 odpravila Andoro. Slovenija bo od jutri do prihodnje srede gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na včerajšnji predstavitvi reprezentance je bilo dokončno potrjeno, da se Tadej Pogačar letos ne bo vrnil na tekmovanja. Za elitno cestno preizkušnjo so prijavljene 3 kolesarke in 8 kolesarjev, med njimi tudi Luka Mezgec, ki bo odpeljal zadnjo dirko v tekmovalni karieri. V Pekingu pa se začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, tudi z najboljšima slovenskima igralcema. Darko Jurgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Denija Kožula za uvod kvalifikacij čaka Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
1: Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas in oviran promet na odstavnem pasu.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija, spoštovane poslušalke in dragi poslušalci. Začenjamo ga z Mariborčanko Vito Poštovan, psihologinjo in redno profesorico na Univerzi na Primorskem. Jedro svojega raziskovanja in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in ozaveščanju o tej tematiki. Po eni uri bomo potovali po Papui Novi Gvineji, ki ostaja eden najbolj prvinskih kotičkov sveta. In prav tja nas bo v novej epizodi podcasta popeljal popotnik Daniel Zorko. V oddaji Glasbeni radiogram po drugi pa bomo gostili odlično slovensko džezovsko pevko in skladateljico Nino Strnad. Nataša Rižnar, Nataša Kuhar, Gregor Crmecki in Robert Zajšek si želimo,

0: glavne sose.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja in redna profesorica na Univerzi na Primorskem, ki jedro svojega raziskovalnega in kliničnega dela posveča preučevanju in preprečevanju samomora in promociji duševnega zdravja. Je ena vodilnih raziskovalk samomora pri nas, je tudi članica državne enote za krizne intervencije. Leta 2021 je prejela Zoisovo priznanje za posebne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja. Da smo jo izbrali kot gostjo sedaj septembra, ni naključje. September je namreč mesec preprečevanja samomora oziroma ozaveščanja v tej tematiki. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
3: Dobar dan, hvala za vabilo.
2: Torej, kot omenjeno, ste psihologinja, torej študirali ste psihologijo. Bili ste tudi študentka pokojnega psihiatra Andreja Marušiča, torej znanega psihiatra.
3: Res je. Andrej je takrat, ko sem bila še jaz študentka, bil direktor, takrat še Inštituta za varovanje zdravja, danes ni EZ-ja, in je iskal v bistvu v koncu mojega študija študente, ki bi se ukvarjali s to temo samomorilnega vedenja. In že takrat so me te teme življenja, smrti nekako privlačile, so mi bile zanimive in sem se odzvala njegovemu vabilu.
2: Torej na Univerze na Primorskem oziroma Inštitutu Andreja Marušiča, ne, ki se torej imenuje pokojnem psihiatru. Tukaj ste redna profesorica, raziskovalka, tudi namestnica, vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, vodite tudi klinično raziskovalno delo. Torej, posvetili ste se poklicno temu področju. Kako to, da ste se odločili za to področje?
3: Ja, kot rečeno, te teme so me že v času študija v bistvu zelo zaznamovale. Bom rekla že tako prej, zelo hitro sem dobila idejo že konec osnovne šole, da bi jaz bila psihologinja, ker se mi je zdelo, da to ukvarjanje z človeško dušo in nekako pomagati ljudem je verjetno nekaj najlepšega, kaj se meni zdi, da kot neko poslanstvo lahko imaš. In potem, ko je torej profesor Marušič iskal študente na tem področju in sem začela tudi delati potem diplomo pri njem, se je vse nekako seštevalo, se mi je zdelo, da to moje nekako osebno zanimanje z profesionalnimi kompetencami se je začelo razvijati. Seveda pa potem tudi neke osebne zgodbe, ki pač pripeljajo do tega, da se potem odločiš, ali vztrajaš na nekem področju ali ne. Ne.
2: Ker to je v bistvu zahtevno, ne, občutljivo področje. Kaj vas recimo tudi motivira vedno znova, da se ukvarjate s tako v bistvu specifičnim, ne, področjem?
3: Ja, mislim, da danes me motivira predvsem to, da vidim, da lahko pri delu naredimo neke spremembe, da lahko pomagam res ljudem v takih verjetno najtežjih življenjskih situacijah. In seveda to daje tudi občutek nekega zadovoljstva, ne, nazadnje. Ne. Pravzaprav vedno rečem, da verjetno, ko mene kontaktirajo ljudje, niso najboljši koži, si pravzaprav pogovora z mano ne želijo, ne, ker si ne želijo, da bi bili v taki situaciji. Ampak hkrati se mi zdi, da imam pa tudi naš center, da imamo neko znanje, s katerim lahko pač pomagamo potem v takih situacijah.
2: Torej, kot omenjeno, ste Mariborčanka, delate na Univerze na Primorskem, se vozite vsak dan?
3: Ja, res je ena taka dvoživka, jaz seveda rečem, ne. Se mi zdi, da se Štajerci pa Primorci smo se vedno dobro razumeli in se mi zdi, da tudi to se odraža pri meni pri delu. In je dobra kombinacija. No? Se mi zdi, da hkrati ohranjam tudi tu iz Maribora neka znanja, neke specifike. Tudi bom rekla, štajerski del Slovenije je za samomor bolj ogrožen, tako da se mi zdi, da tudi iz tega razloga nekako ima to smisel. Hkrati pa je primorski del najmanj ogrožen. Ne? Tako da nekako tudi tukaj se ta osebna plat pa strokovna plat mogoče povežeta.
2: Kot psihologinja delate na Centru za raziskovanje samomora Univerze na Primorskem, delate sicer raziskave, delate tudi na preventivi. Recimo, prebrala sem, ne, da hodite na šole med ranljive skupine, recimo na šole greste, ko se zgodi samomor.
3: Ja, res je. Na šolah delamo na eni strani preventivo in

0: to že od leta 2009, ko smo začeli z enim velikim evropskim projektom, ki je tudi, bom rekla, tam v sociologiji, v svetovnem merilu, ena izmed večjih prelomnih točk. Zato, ker kadarkoli delamo preventivo, je v bistvu zelo težko dokazati, da ima ta preventiva neke učinke. Ker pač, seveda, samomorilno vedenje, hvala Bogu, še vedno redek dogodek in v tem statističnem, znanstvenem smislu je težko dokazati, da ko si ti nekaj takega počel, da je to res vplivalo na ljudi. Ampak mi smo že takrat začeli s temi aktivnostmi in smo ena izmed redkih držav, ki smo potem tudi uspeli vse neko delno financiranje strani države dobiti, da lahko v bistvu take stvari ponudimo. In če smo na začetku kariere imeli mogoče težave, da smo sploh pridobili šole in vključili, imamo zdaj v bistvu obraten učinek, da tak rečem, ne, danes šole pravzaprav trkajo, čakajo včasih na to, da smo razpoložljivi, da pridemo lahko k njim in ponudimo te aktivnosti preventivne. Zdaj, kadar pa pridemo seveda na šole, tudi takrat, kadar se kakšen tak primer samomora zgodi, je pa seveda popolnoma drugačna situacija. Ne? Tam se odzovemo takoj, se pravi, pridemo v dnevu, dveh, včasih pač odvisno, danes pokličejo tudi kakšen dan kasneje, pa vendar smo zelo hitro tam, zato ker to so stvari, ki pa potegnejo kar hude reakcije za sabo, tako pri sošolcih, prijateljih, torej mladostnikih, kot tudi pri starših in tudi širši skupnosti. Ne? Včasih se nam zgodi, da nas po kakšnem takem primeru v bistvu kličejo iz vseh sorte sistemov, bom rekli, in sociala, zdravstvo, vsi se aktivirajo, tudi kar tako ljudje iz skupnosti in nekako vsi pričakujejo, da pač zdaj pa se bomo nekako odzvali in takrat smo res proaktivni, poskušamo res biti tam na mestu, zato da pač naslovimo vse potrebe, ki so.
1: No, to je zagotovo občutljiva tematika, ne? Menili ste tudi, da se potem z mladimi pogovorite. V enem od intervjujev ste dejali, da je v bistvu, ko pride do takega samomora med mladimi, recimo na šolah, da je potem nevarnost poskusa samomora.
0: Tako je. Mladi, pravzaprav vsi, kadar zvemo za nek samomor, kadar se samomor zgodi v neki skupnosti, smo na nek način bolj ogroženi, da pride do tega posnemanja. Mladi in pa tisti, ki ima sami neke podobne težave, kot je imela oseba, ki je umrla, pa še toliko bolj so nagnjeni, so izpostavljeni temu tveganju. In zaradi tega je res pomembno, da bi se s temi, mi rečemo, postvencijskimi aktivnostmi čim prej začnemo, čim prej naslovimo, da smo pač kot skupnost potem na en na drugega bolj pozorni. Zelo težko je seveda vedno naprej napovedati, kje bi se lahko samomor zgodil. To je v bistvu znanstveno skoraj da nemogoče, ampak vseeno pa vidimo lahko hitro tudi ljudi, ki so bolj ogroženi, ki imajo več dejavnikov tveganja in zaradi tega tam potrebno večje ukrepanje.
1: Ste tudi članica državne enote za krizne intervencije. To v bistvu gre, to je državna enota za psihološko pomoč uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj so vaše zadolžitve?
0: To je delo, ki ga upravljam nekako, bom rekla, izven tega rednega dela in civilna zaščita ima organizirano torej ta državno enoto, v kateri je 6 psihologov, ki smo vpoklicani v primeru nekih večjih nesreč. Zdaj, včasih so te nesreče, tako bom rekla, manjših razsežnosti, se zgodijo v neki lokalni skupnosti, zadevajo recimo in takrat nudimo podporo predvsem reševalcem ali pa tistim, ki so bili najbolj vpeti. Včasih gre pa tudi za večje nesreče, v katerih pač smo pravzaprav ne samo regionalno, ampak tudi nacionalno vsi povezani. Ne? Bile so take poplave, bil je požar na Krasu, bila je nazadnje mogoče nesreča v rudniku in tam potrebujejo podporo tako reševalci, kot sistemi, kot seveda tisti, ki so zgubili najbližjega. Tako da potem naša enota tudi razporedi svoje moči in poskušamo pač čim več teh potreb nasloviti.
1: In potem se vi pogovorite enostavno, to je vaše delo.
0: Ja, mi pridemo, bom rekla, recimo včasih v dnevne sobe ljudi, nekaj ur potem, ko so zvedeli recimo za neko tako tragično smrt in nudimo podporo ali torej reševalcem, ne, ki so bili neposredno tam vpleteni. In zdaj morate vedeti, da reševalci v lokalnem okolju so velikokrat tudi ljudje, ki so bili tudi osebno povezani z tistim, ki je recimo umrl, bil poškodovan ali kakorkoli. Ne? Tako da ne gre samo za to neke formalne stike ali pa formalno delo, ampak gre velikokrat za neke neformalne prijateljstva, ki pač seveda drugače zadanejo človeka. Ali pa tudi seveda najbližji družinski člani in podobno. In naša naloga je, da poskušamo v tistem trenutku ljudi nekako stabilizirati, ponuditi podporo, ponuditi prve informacije, jim dati neko upanje, da pač bodo stvari s časoma seveda boljše. Ne gre za nek pokroviteljski odnos, to je pri tem je treba biti zelo pazljiv, ne, ker ljudje so v najbolj takih občutljivih situacijah. Ampak seveda tudi imeti moč biti z njimi, včasih sem v tišini, zato ker pač v resnici neke take prazne, puhle besede bi naredile včasih celo več škode.
1: No, ste pa tudi svetovalna psihologinja, predvsem za študente v stiski, koliko sem prebrala znotraj psihološke svetovalnice Šauma, torej v Mariboru, mariborskim študentom.
0: Ja, tako je. Ta svetovalnica je v bistvu nastala tako malo na mojo pobudo. Jaz sem, ko sem leta 2008 prihala iz tujine, sem je zelo, v tujini je res takih svetovalnic kar veliko in smo takrat v Mariboru nekako pričeli, spoh, da vidimo, ali bi to mogoče pri nas tudi delovalo in je zdaj od leta 2008 pravzaprav nekako tako en popoldan na teden ali pa nekaj ur na teden si utrgam za to, da v bistvu nudim podporo študentom. Je pa tudi plus to, da so iz teh izkušenj nastale tudi recimo zdaj svetovalnice na Univerze na Primorskem, tako da nekako te izkušnje se potem gradijo na različnih koncih, bom rekla, mojih aktivnosti.
1: Sledi glasbeni predah, po njem pa nadaljujemo.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Ponovno smo skupaj, poslušate oddajo Obrazi sosednje ulice. Z nami je Mariborčanka Vita Poštovan, diplomirana psihologinja, profesorica na Univerzi na Primorskem, ki se ukvarja s preučevanjem samomora in tudi bistvo ozaveščanjem o tej tematiki. Torej, omenili sva, da delate tudi kot psihologinja za študente v stiski. Kaj opažate pri tej generaciji študentov? S kakšnimi stiskami se soočajo?
0: Ja, zdaj skozi to obdobje, mogoče skoraj da 18-19 let, odkar delam v svetovalnici in z mladimi v stiskah, lahko rečem, da so se mogoče malo tudi spremenile njihove težave. Nekatere seveda ostajajo podobne, recimo neke znake depresije, tesnobe, ampak se mi zdi, da mladi danes o teh temah veliko več vedo, prihajajo v bistvu včasih tako samo diagnosticirani, že vse vedo o tem, kaj
1: že
0: teži.
1: Preberejo?
0: Že na, vse preberejo, tudi, kaj jaz vem, umetna inteligenca jim vse postavi diagnozo, že točno poznajo svoje simptome. Še eno pa je zanimivo, ne, da jim zmanjka pravzaprav tistih veščin, kako se soočati. Oni celo vedo, kaj bi mogli narediti, ampak v praksi v bistvu tega ne znajo. In je zato toliko večji izziv, v bistvu ta, bom rekla, razumejo kognitivno, razumsko, miselno, razumejo, kaj je narobe, ne znajo pa tega v bistvu potem v življenje dati, ne, teh spretnosti življenjskih, ki jim mogoče malo manjka. In veliko je potem tega, da se v bistvu tega tudi v teh terapevtskih srečanjih učimo. Ne, torej, kako v konkretni situaciji bi zdaj se lotil tega drugače, zato da bi pač mogoče presegel svojo tesnobo ali pa kaj podobnega. Mogoče ena stvar, ki je zdaj v zadnjem obdobju še bolj se kaže, je predvsem občutek osamljenosti. Se pravi, kako se postavljati odnose, kako se povezovati z drugimi, od romantičnih odnosov do tudi nenazadnje prijateljskih. Ta vidik se mi zdi, da je tudi nekaj novega in tudi v bistvu v raziskavah se vidi, da je v bistvu osamljenost ena taka zadeva, o kateri bomo mogli v prihodnje veliko razmišljati.
1: Bi rekli, da samo pri mladih ali pri tudi širše?
0: Gotovo je osamljenost tema pri vseh generacijah in pokaže se seveda, da so nekatere starostne skupine tiste, ki so bolj občutljive, mladostniki, mladi, pričemer tukaj gre več za to čustveno osamljenost kot pa socialno. Ne? Socialno so kar vpeti, so pravzaprav vsak dan nekako v stiku z drugimi ljudmi, pa vendar čustvene tiste bližine pa velikokrat ne čutijo z drugimi. Na drugi strani imamo pa starejše, ki pa mogoče ravno te socialne osamljenosti čutijo več, zato ker pač nimajo teh stikov. Imajo recimo neko povezano z eno, dvema osebama, ki je močna, ki tudi vztraja že skozi življenje, ampak če se s to osebo ne slišijo vsak dan, niso vsak dan v stiku, potem pač vseeno zmanjka tisti del vsakodnevnega nekako povezovanja in odnosov.
1: Prej ste omenili umetno inteligenco, ne? V bistvu smo že navajeni, ne? Torej ne samo mladi, ampak torej se pogovarjati preko umetne inteligence, ampak to pa ni oseba, ne? To ni prisotnost v živo, živega človeka.
0: Ja, to je en tak zanimiv fenomen in s tem se veliko tudi mi v zadnjem času ukvarjamo. Ne? Zdaj, kaj bo umetna inteligenca naredila? Ali nam je v plus, ali nam je pravzaprav tu v minus? Zato, ker izkaže se, da ljudje, ki so več uporabljajo interneta ali pa telefonov, so bolj osamljeni. Se pravi, gre za en tak začaran krog, da če mi ne vstopamo v stik z drugimi ljudmi, pravzaprav sebe osamimo in seveda to nadomestimo z tem, da začasno dobimo neko podporo, small talk, da tak rečem, z nekim chatom ali pa z neko umetno inteligenco, ampak seveda na dolgi rok pa nas to dela bolj osamljene. Tako da je težko je v tej točki reči, kaj se bo s tem zgodilo, ker ker pač pravzaprav ne vemo. Ne? Zdaj tole umetna inteligenca za nekaj let z nami živi in seveda ne bi želeli tudi ne, na nek način strašiti. Ne? Verjetno, ko je radio se pojavil, pa televizija, so tudi ljudje bili v strahu, da bo to zdaj nadomestilo odnose, pa je pravzaprav samo spremenilo mogoče neko dinamiko družinsko. Ne? Tudi to bo verjetno spremenilo. Zdaj pa je seveda pomembno na nas, kot družbi, kako bomo to umestili in kaj bomo dovolili. Ne?
1: No, zagotovo pa, glede na to, da pa svetujete mladim okvir te svetovalnice, jih verjetno spodbujate, da pač je potrebno ne, graditi, delati na odnosih.
0: Absolutno. Medosebni odnosi so še vedno tisto ključno, kar dela v bistvu naše življenje tudi najbolj polno in lepo. Čeprav tudi hkrati najbolj ranljivo in težko. Tako da ne, ta investicija v odnose je nekaj, kar se na dolgi rok sigurno najbolj splača. Če pa gledamo z druge strani, ne, študije, ki so preučevali ljudi, ki zelo, zelo dolgo živijo, se pravi tisti stoletniki, ne, niso samo zdravo jedli, se zdravo gibali in imeli nek cilj v življenju ali pa nek namen, ampak se je dosti krat pokazalo tudi to, da so imeli medosebne odnose. Se pravi, tiste majhne odnose vsak dan kontinuirano in je to pomembno vplivalo na njihovo kvaliteto življenja.
1: Strokovno oziroma znanstveno ste delali v Avstriji, na Japonskem, na Kitajskem, v Indiji, predavali na najprestižnejših univerzah po svetu. Kakšne izkušnje so vam prinesle te države, mogoče primerjava razlike s Slovenijo tudi na področju preučevanja samomora, samomorilnosti?
0: Ja, zdaj to so bile zelo različne izkušnje, ne? Ker če predavaš v Oxfordu, na univerzi v Oxfordu, ali pa če delaš v getih, v slamih, v Indiji, sta to sigurno dve čisto različni situaciji. Ampak jaz bi mogoče iz tega akademskega izkušen, tako v Angliji, kot mogoče na Dunaju, ali pa ki drugi po svetu, kjer sem predavala, rekla, da imamo v Sloveniji dovolj znanja, dovolj izkušen, smo tudi znanstveno dovolj opremljeni, da smo pravzaprav lahko kos v tem smislu vsem mednarodnim inštitucijam. Hkrati pa nas mogoče naše majhno okolje v Sloveniji tudi dela malo posebne, zato ker recimo neka velika okolja, urbana središča v tujini sigurno dajo nek drugačen slog življenja, kot pa recimo naša geografska razseljenost v Sloveniji. Še vedno živimo v relativno majhnih krajih, ne, večinoma, no, seveda imamo nekaj večjih mest, ampak tudi mogoče bi kdo rekel, da se skupaj naša populacija za eno mesto v tujini, ne. In to pa dela Slovenijo in tudi naš stil življenja, po mojem mnenju, malo drugačen, ne. Se pravi, veliko gre za to, da še vedno smo pod tem vplivom, aha, kaj bojo pa drugi rekli, moram paziti, kako se na nek način pokažem pred drugimi. Čeprav mogoče navzven, tudi če včasih to vprašamo, ne, a vam je to mar, reče ljudi, ne, mene ne briga, kako me drugi vidijo. Pa vendar le to vidimo, recimo, da se kaže v tem nekim naših vedenskih vzorcih. Ne? Včasih tudi v teh stigmi, ki se tiče pač tega področja, na katerem jaz delam. Ne? Se pravi, spregovoriti o svoji ranljivosti, spregovoriti o svojih težavah, kar je na eni strani pravzaprav bi moralo biti normalno, ne? Ker pravzaprav ni kakšne osebe, ki v življenju ne bi kakšne stiske doživela.
1: Recimo, kolikšna je recimo samomorilnost na Japonskem, Kitajskem, v teh državah?
0: Ja, Japonska je po količniku zelo podobna Sloveniji in tudi trendi, v bistvu znotraj starostnih skupin in po spolu so zelo podobni slovenskim trendom. Se pravi, za starostjo tudi pri njih narašča ogroženost. Zelo zanimivo bilo potem primerjati recimo slovenske in pa japonske vzorce, tudi te na družbeni ravni. Ne? Jaz sem takrat ugotavljala, da pri njih gre recimo pri nekem samomorilnem vedenju veliko več za neko občutek sramu, pri nas pa mogoče bolj na občutek krivde. Se pravi, mi v okolici smo nekako so krivi, nismo prepoznali, nismo dobro reagirali, pri njih pa to zaznamuje neko sram v družini in v družbenem okolju. Ne? Tako da, v bistvu je podobna neka stiska, neka velika žalost, kadar se recimo takšno vedenje zgodi, kadar se zgodi samomor, ampak hkrati potem odziv je pa lahko malo drugačen, ne? Malo specifičen, glede na to, kaj je v našem družbenem okolju pomembno. Če pa pogledamo recimo Kitajsko, je pa to ena med držav, ki ima to razmerje med spoloma malo drugačno kot posod, skoraj da posod drugod po svetu. Ne? Posod po svetu je večinoma to razmerje med spoloma takšno, da je približno 3-krat do 4-krat več moških umre zaradi spola kot žensk. Na Kitajskem pa je v bistvu to razmerje skoraj da 1:1 oziroma je nižje. In gre verjetno za posledico tega, da ženske večkrat umrejo na Kitajskem zaradi zastrupitev, predvsem zastrupitev s pesticidi, ki so pa zelo smrtonosni. Ne? Povsod po svetu torej so metode malo različne glede na spola, ampak če pač pri zastrupitvah imamo nek manever, da lahko pač pomagamo osebi, potem več žensk tudi preživi. Pesticidi pa so ena takih žal metod, kjer tega ni mogoče narediti.
1: Če se dotakneva še Slovenije, statistike tukaj, podatke kažejo, da se je umrljivost zaradi samomora pri nas v zadnjih desetletjih zmanjšala za več kot 30%, vendar še vedno je ostaja država nadpoprečno stopnjo samomorilnosti.
0: Ja, res je. Še vedno smo nad evropskim in tudi nad svetovnim povprečjem, čeprav hkrati moramo reči, da je ta upad, ki se je zgodil, res en optimističen podatek. Ne? Tudi ta statistika za lansko leto, za leto 2025, je malo pod 16, 15,77 in je najnižje v bistvu v obdobju, odkar merimo samomorilne količnike. Tako da to je spodbudno in verjetno je posledica tudi tega, kar se dogaja v družbah Zahodne Evrope nasplošno. Ne smemo reči samo v Sloveniji, ne, dokler upada v bistvu v večini držav Zahodne Evrope, pa hkrati tudi seveda, če mi ne bi delali dovolj aktivnosti, se pravi od programov zaveščene, preventive, veliko se dela na različnih področjih, tudi dostopnosti do pomoči, do omejevanja, recimo porabe alkohola, bi sigurno ti trendi bili tudi pri nas drugačni.
1: Med tistimi, ki storijo samomor, je pa še vedno več moških.
0: Tudi tako je. To je statistika, ki pri nas pač še ustraja, je skozi čas v bistvu skoraj da nespremenjena, bom rekla. Ne.
1: Kje iskati vzroke?
0: Ja, zdaj malo je že to, kar sem prej rekla, torej za Kitajsko pri nas, se pravi dinamika samomorilnega vedenja moških in žensk je različna, ženske v večji meri poskušajo umreti zaradi samomora, moški pa uporabijo velikokrat metode, ki so bolj smrtonosne in zaradi katerih večkrat umrejo. Se pravi, gre za neko, takrat moški mogoče bolj vidi to kot neko rešitev za njegovo situacijo, za njegov problem in zaradi tega tudi posežejo po metodah, ker pa če manj možnosti, da mi preventivno karkoli naredimo. Ampak hkrati moramo reči, ne, da če bi tukaj v te trenutku nekako kupili čas, ne, našli, se pogovarjali, bi tudi moški potem znali najti nekako rešitev iz teh težav.
1: Privoščimo se nekaj glasbe, na to pa nadaljujemo tudi o tem, kako se približati človeku, ki je v stiski.
2: Obrazi sosednje ulice.
1: Pozdravljeni ponovno. Gostja obrazov sosednje ulice je Vita Poštovan, ki se ukvarja, torej preučuje in se ukvarja s preprečevanjem samomora, tudi s promocijo duševnega zdravja. Torej, omenili smo, da je več moških med tistimi, ki storijo samomor. Se vam zdi, da ko gre za duševno zdravje, da več govorimo o tem primerjavi z nekoč, smo bolj odprti za pogovor o stiskah?
0: Moj občutek je, da absolutno danes ozaveščanja je več. Predvsem, če gledam tudi generacije, jaz veliko delam z reševalci in včasih pridejo k meni starejši, mlajši in velika razlika je med temi generacijami. Starejši imajo še veliko prisotne te stigme, zelo veliko sramu, da sedaj pa so toliko šibki, da se morajo pa priti pogovarjati z eno psihologinjo. Medtem, ko mlajši to vzamejo kot, bom skoraj da rekla, kot skoraj da njihovo pravico. Aha, dajmo se zdaj, kje ste že bili, ne? Zakaj že niste prišli prej mogoče. Mm-hmm. Tako da so razlike v generacijah in tudi v družbi nasploh. Hkrati pa moramo vedeti, da so to še vedno teme, o katerih težko govorimo nasplošno. Ne? Že tako je včasih odpirati se, povedati nekaj o sebi težko, kaj šele v takih najtežjih situacijah.
1: Ali stiske bolje prepoznamo kot nekoč?
0: Ja, jaz mislim, da je to res. Tudi v nekaterih statističnih podatkih, ki kažejo na porast, recimo težavno področje duševnega zdravja, pravimo, da lahko ta porast pripišemo delno tudi temu, da bi so te stvari danes prej prepoznamo, ne? Da več od njih govorimo. Prej smo že rekli o tem samodiagnosticiranju težav. Tega pač včasih ni bilo, niti ni bilo mogoče informacij toliko, da te motnje obstajajo. Tudi danes moramo vedeti, da so tudi motnje bolj specializirane, se pravi, več imamo diagnoz, bolj specializirano vemo, aha, za neko motnjo je to in to značilno in zaradi tega se tudi lahko ljudje prej poistovetijo s tem. Ne? Mm-hmm. In zaradi tega poiščejo tudi prej pomoč. Tako da nekako gre v smeri, da pač naša družba te težave bolj razume na strokovni ravni, na znanstveni ravni, pa tudi potem to pronica v laično javnost, splošno javnost.
1: No, na vse zadnje tudi preko umetne inteligence, ne? Je več informacij na voljo. Kot ste nedavno tudi na novinarske konferenci predstavili tudi v bistvu te možnosti, kje vse je možno poiskati informacije, recimo tudi živ in tako naprej. Ne? Je kar nekaj teh platform, kjer je možno najti informacije?
0: Ja, To je dosti drugače, ne, kot bom rekla 20 let nazaj, ko sem jaz recimo začela delati, pa ta 20-letna doba ni tako čisto, kako bi rekla, ne gremo v 100 let nazaj, pa so se zgodile res zelo, zelo velike razlike oziroma spremembe na tem področju. In se mi zdi, da je v bistvu za ljudi na eni strani to res dobro, ker se lahko informirajo. Hkrati pa seveda tudi pomembno včasih, da razberejo, kje so kvalitetne informacije, da jih te informacije tudi ne preplavijo, ne rabijo. Včasih se mi zdi, da tudi ljudje mislijo, da morajo zdaj vse prebrati o neki težavi, pa je pravzaprav bolj pomembno, da znajo mogoče neke dobre spretnosti v življenju uporabiti, kot pa da zdaj vse razumejo o tem, kar se jim dogaja. Ne? Ampak da v bistvu poskušajo dobro za sebe poskrbeti. To je tista druga stran, ne samo razumevanja, ampak tudi potem vedenja, ne? Spremembe vedenja, kjer skušamo mi v bistvu res to, kar smo prebrali, dati v življenje. Ne?
1: Kako se približati osebi, ki je v stiski oziroma za katero sumimo, da razmišlja o najhujšem oziroma tudi o samomoru?
0: Zdaj, zelo pomembno je, kakšna je naša vloga, kakšen je naš odnos, kako se že odprej poznamo. Zelo drugače je, če je to nek prijatelj, če je to partner, če je to otrok, če je to nek formalen odnos v službi, kolega, prijatelj, pa mogoče, ne vem, smo v vlogi učitelja, pa je to naš učenec. Tako da, zelo pomembno je to, da preden mi pristopimo, pravzaprav naredimo mogoče nek načrt, kaj bomo naredili, se pripravimo. Zdaj, včasih je to priprava, ki traja eno sekundo, zaradi tega, ker nimamo nekega dodatnega časa. Včasih si pa lahko vzamemo tudi ta premislek. Ne? Pomembno je, da pristopimo, bom rekla, avtentično, se pravi takšni, kot smo, da se ne pretvarjamo tukaj, ampak da potem nekako poskušimo bolj ali manj neposredno izraziti tudi to neko skrb, da vidimo, da se z osebo nekaj dogaja. Če torej sumimo, da razmišlja o samomoru, tudi to direktno vprašamo. Nikogar ne bomo napeljali na te misli, nikomu ne bomo dali ideje, ampak bomo v bistvu s tem samo odpirali prostor, dali občutek, da lahko spregovorimo tudi o najtežjih situacijah. Je pa res, da včasih je tudi nam težko ne, te besede uporabiti, sploh če ni vsak danje. Bom rekla tudi, mogoče bi včasih nam, ki smo z tega področja bili izobraženi in to vsak dan delamo, je v nekih specifičnih situacijah nas tudi preseneti. Ne. Ampak če imaš ti nabor besed, če si že to večkrat naredil, potem je seveda lažje tudi nekoga direktno vprašati.
1: In kako recimo, mogoče kak stavek?
0: Ja, lahko vprašamo, a je tako hudo, da razmišljaš, da bi si kaj naredil, ali razmišljaš o čem najhujšem, ali razmišljaš o samomoru. Se pravi, tudi če na ta način vprašamo, kot sem zdaj mogoče tudi jaz ponazorila, ne, brez nekega obsojanja, brez nekega moralnega prediha zraven, da je to neko možnost, da ljudje pač iskreno povedo.
1: In kaj potem? Kam recimo lahko napotimo to osebo, kje lahko poišče pomoč?
0: Ja, zdaj, če vidimo, da je Ta razmišljanje o samomoru res intenzivno, vse prisotno. Oseba ima razdelan nek načrt, da bi se kaj naredila. Potem osebe kot prvo ne puščamo same. Potem je to nekaj, kar potrebuje takojšno ukrepanje in lahko seveda to podporo, pomoč dobimo tudi v zdravstvo, nujna medicinska pomoč je na voljo, nujna psihiatrična pomoč je na voljo. Če pa seveda lahko počakamo dan, dva, pa gremo takoj do osebnega zdravnika in poiščemo tam pomoč. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da včasih pomoč najdemo tudi recimo v šolski svetovalni službi, v psihologih, ki delajo v naših organizacijah. Veliko sistemov ima tudi neke podporne službe, ki jih lahko v takih situacijah pokličemo, neke psihologe, psihoterapeute, ki so na voljo za podporo. In včasih ljudje tudi pri njih najdejo pravzaprav podporo v takih situacijah, zato ker se še vedno zgodi, da nekateri ne želijo imeti recimo v svojih kartotekah vpisano, da so bili v takih stiskah in podobno. Seveda, to do neke mere lahko nudimo, se lahko rešuje na ta ambulantni način, bi tako rekla, ne, torej za neko podporo. Na ta način včasih pa je tudi potrebna hospitalizacija, tako da to je pač spet zelo odvisno od tega, v kakšni stiski je človek. Pa mogoče bi tudi dodala še en vidik. Ne. Hkrati moramo vedeti, da včasih se je normalno, da pomislimo na takšno situacijo, na samomoril, na to, da ne zmoremo več, prav vsi. Pravzaprav v življenju ni to toliko neobičajno, da bi se pravzaprav takoj bi, ena taka misel že pomeni, da moramo biti hospitalizirani. Da je tu na nek način tudi normaliziramo, da je nek obup, občutek, da ne zmoremo, tudi nekaj, kar v bistvu je normalno za vse nas.
1: Kdaj pa je nek trenutek, ko ni več normalno, recimo, da ta, da rečem, misel na smrt postane nevarna?
0: Ja, takrat, kadar je zelo intenzivno, kadar je vse prisotno, kadar ves čas razmišljamo o tem, je ne moremo na nek način nadzirati. Takrat, kadar bi videli, aha, človek že ima načrt, že ve, kako bo naredil samomor.
1: Torej, če vidimo, da ima oseba že nek načrt, tako, je že nek
0: to je že znak, da moramo ukrepati. Tako, da ne puščamo osebe same in da kar zamahnemo z roko, ne? Ampak tam je seveda ukrepanje pomembno. To, da pa se nam kdaj zgodi, ne, da smo v stiski in res pomislimo, res ne vem, kako bom to rešil, pa se mi zdi, da je tudi normalno in v bistvu je zelo dragoceno, da imamo v taki situaciji nekoga, ki nas posluša, da lahko to svojo stisko zaupamo in da v bistvu včasih že s tem se razbremenimo. Zakr je napačno razmišljanje, aha, če pa nekdo razmišlja samomoru, bo prej šel po pomoč, pravzaprav je obratno, zaradi tega sramu, ker zdaj pa že razmišljamo o samomoru ali pa sem pomislil na samomor, v bistvu ljudje še kasneje poiščejo strokovno pomoč.
1: Pa se spet nazaj pri tistem, da treba delati na odnosih, ne negovanju odnosov, da tudi imamo osebe v svojem življenju, s katerimi se lahko pogovorimo. Mogoče kakšen nasvet, kako se lahko sami pomagamo, ko smo v stiski, kakšne tehnike mogoče?
0: Ja, zdaj, idealno bi bilo, ne, če bi imela eno tako magično paličko, pa bi zamahla, pa bi vse šle skrbi stran, ampak gotovo je pogovor z drugimi ljudmi ena zmed tistih stvari, ki zelo pomaga. Predvsem najti tiste ljudi, ki so nam blizu, s katerimi že sicer delimo neke vrednote, načine pogovora. Včasih poklicati tiste stare prijatelje, ki jih že dolgo nismo slišali, zato ker nas razumejo, poznajo mogoče iz mladosti. Hkrati pa bi rekla tudi to, ne, da se mi vedno delamo, ne razmišljati o tem, da aha, če bom kar takoj hotel spremeniti svoje razpoloženje, če se slabo počutim, če sem, ne vem, tečen, aha, zdaj pa mi bo nekdo rekel, zdaj se pa sprosti, zdaj bom pa kar to magično lahko naredil. Ne. To nas ponovadi včasih še spravi še v slabšo voljo. Ampak prej lahko začnemo razmišljati drugače, spremenimo svoj način razmišljanja, se pravi, če se razmišljam, aha, vsi me gledajo čudno, vsi me ne marajo, ali pa razmišljam, aha, ne, imam pa enega dobrega prijatelja, tam sem se dobro počutil, potem že razpoloženje tudi lažje spremenim, se pravi, spremenim svoje misli lažje, kot pa svoje razpoloženje samo po sebi in pa tudi, če naredim nekaj drugače, se pravi, če jaz namesto tega, da pač pasivno gledam televizijo in ničesar ne storim za sebe, mogoče grem na, ne vem, v Mariboru na Pohorje, grem na sprehod, se aktiviram. To je veliko težje seveda. Ne? V tisti situaciji, ko se nam nič ne da in ko smo zelo slabo razpoloženi, je težko, težko, težko najti moč, zato da že gremo na en krok okoli bloka, recimo. Ampak je pa toliko bolj pomembno in tudi smo lahko seveda potem dosti bolj ponosni, da nam je tak majhen uspeh uspel, kot pa včasih, ko smo dobre volje, pa pravzaprav zmoremo premagovati velike ovire.
1: Na vse zadnje je nemogoče, da bi se ves čas počutili odlično, ne? To ni...
0: In prav je tako, ne? Z minusom tudi lahko šele vidimo, kaj pomeni, ko imamo dobre dneve.
1: Gospa Vita Poštovan, hvala, da ste bila naša gostja.
0: Hvala vam za vabilo, mi je bilo v veselje in čast.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Poslanci in poslanke so odločili, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija pa je opozorila, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Medletna inflacija se je septembra zvišala na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3-odstotna. V primerjavi z avgustom so bile cene nižje za 0,1 odstotne točke. Javnofinančni primankljaj je v drugem četrtletju znašal 750 milijonov evrov oziroma 3,9% BDP-ja, kar je 0,6 odstotne točke več kot pred letom dni. Javni dolg se je zvišal na 47,7 milijarde evrov. Združene države ne načrtujejo umika do 40 tisoč svojih vojakov iz Evrope, je sporočil ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker. S tem je zanikal nedavna poročila ameriških medijev, da Washington načrtuje obsežno zmanjšanje vojaške prisotnosti na stari celini. ZDA imajo sicer v Evropi nameščenih približno 80 tisoč vojakov. Košarkarji Olimpije so začeli novo sezono evropskega pokala. V gosteh so v Španiji s 85-81 izgubili proti Burgosu. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, ko bodo v Stožicah gostili Hapoel iz Jeruzalema. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Uradna jezika sta angleščina in pa pidžin. Pidžin se reče to pidžin, ki je zelo taka polomljena angleščina, pa taka prvobitna angleščina. Veliko razumeš, včasih, če pa govorijo hitro, pa tudi ne. Drugače pa je res, ja, tam govorijo 800, približno 800 jezikov, ta je taka približna ocena, saj tam obstaja približno 1000 plemen. Ampak ti jeziki so dansko jeziki, niso tudi dialekti.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: V divjo skrivnostno in presenetljivo pristno deželo Papuo Novo Gvinejo se odpravljamo v 9. epizodi podcasta. Leži v jugozahodnem delu Tihega oceana, severno od Avstralije in je več kot 20-krat večja od Slovenije. A gorat reljef in tropski gozd poskrbita, da ostaja marsikateri kotiček skoraj nedotaknjen, narava tu še diha po svoje, brez množice turistov. Popotnika Daniela Zorka z Cerkvenjaka, ki je odkrival to deželo, kjer barvite prireditve Sing Sing niso predstava za turiste, temveč del žive tradicije, sem pred mikrofon povabila Nataša Kuhar.
2: To deželo sem v bistvu nekako izbral, ker vedno iščem dežele, ki so po svojem bistvu prvinske, dokaj brez turizma. Namreč eden izmed razlogov, zakaj potujem glih na te dežele, je bistvo, da ker se država, svet, skupnosti se vedno bolj komercializirajo in vedno je teže najti take kotičke, kjer so odnosi še pristni, kjer so te veseli, da prideš, kjer njena takoj začutiš, da hoče samo denar od tebe, kot je bilo že marsikdaj v preteklosti. Ampak taj taki prijeten občutek, da si tudi včasih postaneš del skupnosti. Ne? Tako da, ko sem potem iskal po zemljevidu, sicer je to bila že rekel, širšem naborom, tudi malo prej, ampak sem se rekel, letos pa grem malo še bolj globje v svet, koliko se da, ker sem tudi oceno glede na podatke, ki so na internetu, oziroma jih ni, bolj pravilno rečeno, vse so popotnike, ne, da bo Papua Nova Gvineja kar taka pravšnja dežela za raziskovanje.
3: Kakšna pa je bila tvoja tista prva slika, prva podoba te dežele in kaj te je ob prihodu tja najbolj recimo presenetilo, najbrž ne šokiralo, ne?
2: Jaz na teh potovanjih si v bistvu ta pričakovanje vedno znižam na minimum, tako da vsako deželo grem z minimalnim pričakovanjem, da vsak minimalni dogodek pripetljaje neki plus je doživetje oziroma vse jaz ga tako doživim. Glede na to, da nisem imel dosti informacij, da sem imel samo za prvi dve nočitvi, sem imel neko rezervacijo na leto, za kasneje pa sem v bistvu bolj na po nekem občutku si rezerviral notranje lete, ker tam ni dosti prometnic, ampak večina prometa, transferov se naredi z avioni. Je bilo mogoče najprej to tista vročina, ker je res pač tisti šok pozitiven, ne? Da današnjem cajtu, zdaj ko to snemamo, se temu smejali, ampak res po zimi, ko greš in priješ neko toplo deželo, je res tisto, res tako pozitivno, fajn. Po druge strani pa ljudje, kako te tam doživljajo, spravi, tja ne hodi dosti tujcev oziroma hodijo, kaj se tiče turizma, ki ni zelo razvit, tistih nekaj agencij, ko je strašno dragih in hodijo tja po večini Avstralci, pa tudi kakšne agencije, mislim, da tudi neka agencija iz Slovenije, grejo tja na trekinge oziroma na doživetja malo drugače. Ljudje niso navajeni tujcev, če glih na avionu iz Kitajske, je bilo ogromno Kitajcev, kasneje sem se spraševal, zakaj je temu tako, ampak so mi kar tam odgovorili, da na Kitajce je pač Papua Nova Gvineja ena izmed interesnih območij, kjer širijo svoj posel, spravi imajo trgovine, posel, take zadeve imajo čez. Ljudje pa so v osnovi niso bogati, niso navajeni tujcev in te sprejemajo nekako drugače kot v nekih turistično razvitih krajih. To pomeni, prvi znak je, da so te vsi veseli, ko priješ, da se postijo slikati, da se smejijo noter, hočejo s tabo komunicirati. Ne nazadnje pa je dobra, jedna taka navada tudi to, da ti vedno dajo nekega spremljevalca, ampak se tudi sam nekdo pojavi pa reče, da te bo spremljal. Ne? To je v bistvu mogoče, to sem slišal tudi v Pakistanu, pa mogoče še kakaj deželi, kje, ne. Spravi, skrbijo za tvojo varnost, ne, te pustijo samega, pa tudi če kaj rabiš, so na voljo, brezplačno, uslužni in tak naprej. Tako da to je bila mogoče ena taka prvi stik z njimi.
3: Se pravi, si takoj dobil spremljevalca, spremljevalce?
2: Ja, v bistvu, jaz sem navajen samo hojiti okoli raziskovati, tam tega nekak ne razumejo. Če vidijo nekoga, da se tam sprehaja, si mislijo, ok, ta rabi prevoz, ne, neka racionalna logika zadnje, ne. Oni ne razumejo, da ti hodiš raziskovati, da si ti na neki rekreaciji, da si ti radoveden, bi rad neke stvari videl, ampak bolj, če sploh, če priješ neko tako četrt, ki je malo bolj sumljiva, se takoj nekdo pojavi, pa reči, da ne, ti si sam, ja, ok, bom pazil. Se takoj nekdo pojavi, pa reči, da ne, ti si sam, ja, ok, bom pazil s tabo, pa ti bom pokazal stvari, ne.

0: originalnih vsebin. Če jih jaz temu, tega nisem tako občutil, ampak so mi ostali vedno opozarjali na to. No, mogoče ena anekdota glede tega, jaz tam v enem zaprtem resortu, ko sem živel pri eni v družini prva dva dni, tam so imeli eno trgovinico, kamor sem hodil pač kupovati, pa tudi neke hrane. Ko sem prišel pol nazaj, se pravi, ko sem se vračal, sem še eno noč tam prespal, pa mi je ta gospod, ko je prišel po me, letališče iz te družine, rekel, ja, veš, zdaj pa ne boš mogel več vsem priti po hrano, ne? Zdaj bo zaprta za nedoločen cajt. Ja, kaj pa se te zgodilo? Zadnji so evropali, pa lastnika so ustrelili, tako da. Zdaj nijamo trgovine pač.
1: Aha, kar tako?
0: Ja, to je bil čist tak normalen pogovor, brez neke, zelo nečustven, ne? Pri nas bi bil to celi halo, vsaj je bilo v carinah, tam pa pač bilo to del vsakdana, ne?
1: Se pravi, je kriminal del nekega vsakdana, ampak v bistvu je to popolnoma drugačen svet, ne? Kaj bi rekel?
0: Ja, to je čisto drugačen svet, se pravi, tu govorimo o glavnem mestu, kjer so glavna mesta v teh nekih razvitih državah, pa tudi v razvitih državah, kjer so ta vele mesta, kjer jih težko neki nadzor spostaviti, ne? Je pač kriminal prisoten, tu nimamo kaj, ne? V večji ali manjši meri, odvisno od politik, odvisno od nekih teh organov, dočim na neki podeželskih območjih je pa stvar čisto drugačna, tudi ljudje v teh mestih, ko živijo, se imel občutek, da ne poznajo življenja na podeželju. Podeželje pomeni, da ljudje tam živijo v skupnostih, kot je bilo to nekoč, se pravi, oni sami sebi pravijo plemena, jaz bi jim rekel skupnosti, ki živijo na neki način, kot je bil včasih, nimajo informacij o svetu, pazijo en na drugega, imajo neko skupnostno preskrbo, si pomagajo, se pogovarjajo, čisto drugačen svet kot nekaj mesta, ampak to je res ona 100% razlika, ne? Bi rekel človek.
1: Tako za primerjavo povejma, da je Papua Nova Gvineja 20-krat večja od Slovenije in da, mislim, da po nekih podatkih, natančnih menda ni, živi tam 10 milijonov skupaj ljudi, tako za primerjavo, da bo do naši poslušalci vedeli, o čem govoriva, ne?
0: Ja, to je ogromen otok, ki se sicer deli na dva dela z ravno črto. Zahodni del je spada pod državo Indonezijo, vzhodni del pa se je osamosvojil v bistvu izpred britanske oziroma avstralske, ne moramo reči nadvlade, ampak je bilo v bistvu to bolj neki patronat, ampak so se potem šele leta 1975, se pravi 50 let nazaj, osamosvojili, na kar so še zdaj zelo ponosni, so tudi lani praznovali to 50-letnico, še letos je bilo vidno ogromno plakatov z temi vidnimi politiki in tak naprej, kako to v bistvu s ponosom doživljajo. Ja, okoli 10-11 milijonov prebivalcev, včasih je tudi težko prešteti, ker živijo v tako odročnih območjih nekateri, da pač tja javnega prevoza oziroma sploh neke komunikacije grozne ni, plus tega, da v džungelskih predeljih živi še kar nekaj plemen, oziroma dobil sem neko informacijo, da od približno 120 plemen na svetu, ki še niso imela nekaj stikov z civilizacijo, jih več kot 40 živi še na Papui Novi Gvineji, tako da to je ogromen odstotek. Je pa tudi to razumljivo, ker glede nekatere območja so zelo odročna, tudi z avionom se ne more dostopati, poti so v bistvu peš, kdo, komu se ljubi oziroma ljudje, ko se selijo, ko raziskujejo, ali pa s čovnom včasih, ne, ker te hiške so dosti postavljene tudi oziroma vasice, ki so malo drugačne, kot jih mi poznamo, to niso neke strnjene vasi, so dosti tudi ob rekah, pač iz čist praktičnega razloga, raj hrane, ne.
1: Če se še malce ustaviva pri mestih, kakšna pa so ta mesta, imajo nebutičnike, ne vem, da si lažje predstavljamo, ali pač neke bloke, stavbe, kako je s tem?
0: Jaz sem bil tu v bistvu v 4 mestih, glavno mesto Port Moresby je zelo razvlečeno, v centralnem delu je, rekel, kot neki, niti ne, težko bi se reklo neki poslovni center, kjer v bistvu glede na neke standarde, ki jih mi Evropejci poznamo, izgleda zelo ubogo. To so zelo razvlečena mesta, se pravi, so neka središča, kot bi rekel, neke četrte, vmes je neka avtocesta, malo zelenega in potem priješ spet drugo četrta, ampak vse to še del nekaj istega mesta. Čim na severu sem bil v mestu Vivek, tisto je malo bolj strnjeno, ampak ni, to so

0: Vse nizke stavbe, hiše so ograjene precej v džunglo, tudi te skupnosti, ko tam živijo, se imajo za meščane, ampak so v bistvu čisto odročne. Tu bi bilo potrebno, mislim, zelo podrobnejša razlaga, če bi htel res v detajle ta opažanja nekako povedati, pa tudi vse te informacije, ki sem jih dobil. Recimo en podatek, tak sem se tam družil tudi z gasilci, pač gasilec, jaz sem šel mimo gasilske brigade, tam sem se pol vstavil, sem se pogovarjal s poveljnikom, gasilcem in mi je povedal, da tam imajo v, se pravi, celem mestu, glavnem mestu imajo 4 brigade, ampak vsaka ima nekaj 2 avta gasilska, pa še to so dobili v dar, nekaj z Indonezije, nekaj z drugih azijskih držav in tam, ko prije do požara, to zdaj ni tako pri nas, ko ima ena brigada, ima 15 avto, recimo specialno so takve onakve in to zelo težko pokrijejo, ne? Po drugi strani pa enako tudi s policijo, ne? Tako da tudi ta reka so pada z to visoko stopnjo kriminala, ker policije enostavno veliko ni, nima pristojnosti, predvsem pa nima neke avtoritete, da bi se ljudje bali, ne? Ker še vseeno živijo pač v nekem takem svetu, da se zavedajo, da kriminal je, ampak pač ne na aktivno ali pa bolj avtoritativno ali pa nasilno, ne na, moreko stopijo v bran temu. Ne.
1: Kako pa teče življenje tam? Verjetno veliko bolj počasi kot pri nas v Evropi.
0: Ja, to je res. V mestih, se pravi v tistem delu, ko sem živel v mestu, ko sem, je tako precej ležerno počasi in temu ljudje ne vejo, kaj je v njihovem kraju, kaj je v njihovem mestu. Jaz sem pač počasih vprašal koga, recimo, ne vem, naj mi pove, kaj je pa tukaj za videti, doživeti, tako kot bi rekel, ne vem, priješ Ljubljano, priješ Maribor, priješ na Ptoj, kamorkoli. In njim, oni sploh nimajo sami sebi definiran, kaj bi bilo neka zanimivost, kaj bi lahko nekomu turistu pokazali. To je dosti krat tak, ne. Predvsem tržijo to njihovo kulturo, se pravi ta plemena, koji si lahko reš, pogledati, ampak to je spet neki proces za sebe, ne, kot neki turist, sam težko priješ zdrave, ampak moš preko nekdo te mora pripeljati, ja, ne, ker to so spet ti odnosi med plemeni so zelo zanimivi, ker pač ti sam ne smeš, ti moš priti s spremljevalcem iz tistega plemena, kamor prihajaš, moš priti tja, ne, se pravi, tudi nekdo, ki tebe spremlja, kot smo prej ugotovila, mora poznati nekoga od tam, da priješ tja, da ti nekaj pokaže, drugače ti obiski neki so dovoljeni, ampak to je nekak, neki protokol taki nepisan, ne, se pravi, ta neka pravila od nekde so še vedno aktualna, ne, čist tak.
1: Zdaj seveda si tudi ti navezal stike z domačini in potem prišel tudi do teh plemen, do teh skupnosti, kot jim ti rečeš. Kako si v bistvu prek teh spremljevalcev verjetno navezal tudi ti ta stik in si potem v bistvu z njimi nekako živel, bival?
0: Ja, to je bila nekako moja želja. V bistvu po teh vsebinah sem se probal orientirati, ko sem se rezerviral te notranje lete. V ta viva, ki je na severu države, v bistvu tam notranje so opreki Sepik, živijo neka plemena, ki so težko dostopna, pa potem v centralnem delu, se pravi mesta Hagen, pa Goroka, da imajo tudi take določene festivale, ampak do tega je zelo težko priti, rekel, z neke Evrope na način kot samostojni popotnik, ki enostavno nimaš informacij veliko. Jaz sem že tedne pred, sem se odpravil na pot, sem spostavil kontakt, sem pač poiskal neke ljudi, ki bi znali imeti kakve informacije na internetu, tudi kakve vodniki, v kakve blogih se pojavljajo, veliko jih ni zanesljivih. Tako da potem glede na to sem pol prišel do nekega možakarja tudi, ki je imel kar dosti kontaktov in mi je pol dal kontakte za naprej, da sem se potem zmenil, dogovoril, kdaj pridem, če mi kajkoli organizirajo, ampak to je taka organizacija ne v smislu, kot to poznamo v Evropi, da je to zanesljivo, da je to zdaj od takrat do takrat bomo tam, pa to bomo videli, tam ti samo našivajo, kaj bom videli, pol pa se prepustiš času, ne, ker tam je čas zelo relativen, tudi kaj se tiče glede hrane, glede potovanja, karkoli. Tam, v bistvu, če rečeš, da smo dobili zdaj ob 9 zjutraj, zna to biti tudi ob 5 zvečer. Ne. Ni to zdaj ono, mi smo Evropejci zelo natempirani na neki čas, rad si razdeliš sploh na potovanju, da ne zgubeš, ampak tam je to zelo bilo tako pavšalno vse skupaj, ampak pol priješ, pač prijeti to v navado. V glavnem, jaz sem tako bolj po sreči oziroma bolj po po nekem spraševanju, raziskovanju na mestu samem, dobil te kontakte tudi recimo za spati, ko sem iskal neke opcije na spletu, neke stvari v teh večjih mestih so, ampak na teh platformah, ki ponujajo recimo spanje, ampak to so ali so cene enormne, ker tudi oni zelo zanimivo doživljajo ta turizem. Pravi, lahko ti dobiš sobo, ki je ne, poleg letališča ena soba enoposteljna, ampak bo stala $300-400, ne? Ker oni še imajo vedno to nekako v glavi, da tam on rajši ima tri take, ko daje $300, pa bo to čez leto pregural, kot pa 10 takih, ki bi dali $50, ne? Če li bi tu mogoče več zaslužil, ali pa ne vem, 20 takih, ne? Oni še niso tega skapirali, ne? Tako da tu je bilo ogromno nekih teh takih opažanj vmes, pa tudi nekih sugeriranj, kako to laufa v tujini, ker oni enostavno nimajo informacije, ne? Oni pač še raziskujejo in po mojem mnenju rabijo tudi v tej smeri malo usmeritve, ne?
1: Kako pa si se sporazumeval z njimi? Zdaj, oni govorijo menda, če sem dobro prebrala, 800 različnih jezikov, sporazumevajo pa se v bistvu v kreolskem jeziku, to je tok pidžin in je malce podoben angleščini. Ne? Recimo prebrala sem, da je morning, dobro jutro. Kaj še?
0: Ja, jezik je tam zanimiva zadeva. V mestih večina ljudi zna angleško, to lahko rečem. Uradna jezika sta angleščina in pa pidžin, pidžin se reče tok pidžin, ki je zelo taka polomljena angleščina, pa taka prvobitna angleščina. Veliko razumeš, če pa govorijo hitro, pa tudi ne. Drugače pa je res, ja tam govorijo 800, približno 800 jezikov, ta je taka približna ocena, saj tam obstaja približno 1000 plemen. Ampak ti jeziki so dansko jeziki, niso tudi dialekti, se pravi nekdo, ki živi v Mariboru, ne bo razumel nekoga, ki živi na Ptuju, recimo. To so totalno različni, ampak zdaj z novejšim časom, ko je več kontaktov in komunikacije med njimi, se neke besede že učijo, se pravi, se sporazumevajo, ampak generalno gledano se v jeziku pidžin sporazumevajo vsi, ne. Tako jaz tudi sem se par besed naučil, recimo anekdota, ko sem živel v Vivaku, sem živel pač v eni taki varni četrti, tam so se v enem, na enem jasi zbirali ljudje, vsak zvečer tak 800 ljudi in ved, ko pač prišel prvič belec mimo, se pravi jaz, so vsi samo gledali, ne, kaj te za to zajedno pojava, ker pač niso navajeni ljudi, jaz sem samo roko odvignul, sem rekel, apinun, ne, dobro večer, in potem je tako zelo zanimiva kulisa, 80 rok, vsi v zrak, apinun, vsi zdravili nazaj, ne, in to je bilo tako
1: simpatično
0: dejansko, ne, tako da časi možeš ti prvi ogovoriti nekoga, ne, najslabše tisto, da hodiš tiho mimo, ampak nekaj poveš, nekaj v njihovem jeziku in vsaki te bo tudi pomagal ali pa bo nekoga poiskal, ki zna angleško. Ne. Mm-hmm. Tako da tu ni bilo rekel, nekih groznih težav. Ne.
1: Kakšni pa so avtohtoni Papuanci? Menda nimajo azijskih potez, so temnopolti, kodrastih las, je to res?
0: Ja, to je res, se pravi temnopolti, bolj rekel, bolj podobni Afričanom, no. Zanimivo mi je bilo, da so, pravi, tak, imajo vedno, večina ima taki mrki izraz, da včasih misliš, ok, bi zdaj komu kaj rekel, ne bi kaj rekel, ampak so v osnovi prijazni. V osnovi so prijazni, zelo dostopni tudi, vedoželjni, zelo radi sprejemajo informacije, karkoli jim poveš, razmislijo, so zelo razumni ljudje, vse večina njih, pa tudi kodrasti seveda, ne, mislim, da je eden izmed portugalskih raziskovalcev, ko se tam vozil, ko je odkril bistvu Papuo, je poimenoval to deželo kodrastih lasne, ker so res i ta kražljaste, te ženske imajo recimo vse podobne frizure, kratke kražljaste, ne, in to včasih, ko priješ kot neki novinec, jih težko razlikuješ, ne, in to, ko sem bil med temi plemenja, pa med ljudmi nasploh, ko se ti 50 ljudi na dan predstavi, včasih že malo zamešaš, več ne veš, kdo je kdo, ne. Tudi oblačila so vse tako pisana, da si ne, zdaj ti klih zapomniš, oni ima zeleno, oni ima kratke hlače, oni ima to, ne, ampak to boš kar, ne, malo težave. In zelo radi se pogovarjajo, pa tudi vedno so zelo vljudni. Pravi, vedno, ko sem tam hodil, vedno so pozdravljali, ne. Se pravi, nekdo, ta, vedno, ko sem jaz prebivalca, mi je samo rekel, le, oni tam pozdravlja, ne, se mogu dvigniti roko, le, pa oni tam, ne, pa se dvigni roko, pa oni tam, ne, pa sem že tako skupinsko pozdravljal, ne, da sem prišel kam že vsem, da tako mahno, pa dober dan, pozdravljeni in dobri ljudje, kako ste, ne, in pol nisem več rabo onega vsakega posebe, ker pač mi nismo tukaj navajeni te vljudnosti, ampak včasih, ko koga že trikrat pozdraviš, že te malo gleda, kot da se norčuješ, ne, ampak tam dejansko so res tisto tako pristno, veseli, te pozdravijo in dobre volje, ne, res tudi neke kregarije, recimo nisem slišal nikjer, ne, tudi tako zanimiv podatek mogoče.
1: Kako pa je z njihovim šolanjem? Zdaj rekel si, da v bistvu nimajo nekih informacij, kako pa se šolajo, kako je z njihovim zdravstvom, recimo?
0: Vse te skupnosti imajo tudi osnovne šole, nekateri tudi srednje šole, osnovne šole bolj kot ni obvezna. Je pa tako, da so vse te šole osnovne povezane z krščansko vero, se pravi, so to misionarji, ki so prišli tja v 19. stoletju, so ustanovili različne šole, je pa več teh verskih ločin, se pravi, adventisti, katoliki, luterani, tako čez palec na hitro in 6-7 teh katoliških oziroma krščanskih ločin naštel. Otroci so tudi zelo, rekel, dobro vzgajani, lahko rečem, imajo tudi uniforme. Čilih je zanimiv pogodatek, da uniformo je obvezno nositi vsaj dvakrat ali pa trikrat na teden, ko prije šolo, iz preprostega razloga, ker imajo samo eno vsak. In treba pač vmes oprati, treba vmes pošiti in tak naprej. Te srednje šole pa imajo na kateri, se pravi, to je taka skupnostna šola, kot bi pri nas, ne vem, rekel, center srednjih šol, mogoče neki najbližji približek. Drugače v šole pa hodite skupnosti v mesto, se pravi, to se treba pol ure, uro, dve uri perati nekam, ne? Tako da ti šolari tudi hodijo. Kaj pa naprej pa je že v bistvu samo še večje mesto, ne? Tako da šola je tudi privilegij, ker je ogromno ljudi, otrok ostane kar doma, ostane v skupnostih, poiščejo si neko delo, in potem pač tisto delajo, ne, ni, tam ni šola, ni za njih neki prestiž ali pa neko, rekel, tekmovanje, ne, ali pa nekaj must do, ampak dejansko šola ti da osnovo izobrazbo, osnovno neki pogled v svet, koliko pač to mogoče, to je spet odvisno od posameznih učitelov, tako kot pri nas, ne, in potem se odločajo za naprej, ne, tako da šolanje obstaja, je kvaliteta ne vem kakšna je, to težko povem, ampak so to neki taki zaprti centri, kjer je to vzgoja, izobraževanje, to funkcionira nekako.
1: Ja pa zdravstvo?
0: Zdravstvo pa imajo organizirano na način, da imajo te skupnosti, se pravi, določena plemena so toliko velika, da imajo v bližini tudi kot eno zdravstveno ambulanto, postajo, drugače pa v bližini večjih mest ali pa krajev, rečemo temu, ne, ker tam večje mesta, to je zelo relativen pojem, imajo eno ambulanto, kjer imaš v bistvu vse, ki je v bistvu, se pravi, za manjše poškodbe, pediatrija, tudi porodnišnica, tudi recimo, ne vem karkoli, urgenca, to je vse v enem, kot nekaj zdravstvena postaja. E, kaj pa je večjega, recimo večja mesta imajo tudi prav bolnišnico. Bil sem recimo v Vevaku, so mi pokazali ta bolnišnico, to so prave, to so stavbe, ki niso stolpnice, to so nizkoptlične hiše, ogromni objekti, ki so pa dobro zračeni, rečemo temu dokaj sterilni, koliko so pač lahko. Edino, kaj manjko, ki sem ga opazal, je pa pot do tja, ker ceste so pa porazne večinoma, tako da, če si moš mogoče kako poškodbo hrtenice pa, ali pa kaj podobnega, bi jaz mogoče v tistem primeru rajši dovolil, da me neki sred gozda operirajo, ko pa da mu peljejo tja, ker res so s temi izvalci cestnih popravil imajo velike križe. To se pa tudi marsikje zvedlo. Ne?
1: Zdaj govoriva tudi o skupnostih, če se zdaj malce preseliva iz teh mest na podeželje. Kakšno je njihovo življenje, kako živijo, kakšen je njihov dan, kako si ga ti preživel z njimi?
0: To je tisto, kako, ne vem, kako bi to zdaj opisal, to je tisto, ko cel dan ne delaš nič, ampak ti čas ful hitro mine. Ja, dejansko je tako, ne, vsak dan ista pozicija ljudi, oni prodaja nekaj, oni tam nekaj dela, oni kohe kuha, oni ne dela nič, oni tam sludi, to je skoraj ista slika, kot da bi gledal nekaj, oni isti film. Ne. Kaj se pa tiče njihova sistema delovanja, je pa zelo zanimivo, oni, se pravi, te skupnosti so sestavljeni iz družin, družina ni samo zgolj, ne vem, starši, otroci pa vnuki, ampak je to v bistvu so še bratranci, širša družina in v vsaki taki družini je samo en komad nar, ko v bistvu dela z financami, tistega ponovadi izšolajo ali pa ima kako dobro službo in v bistvu on ima to čez in tudi deli pol familiji. Tako recimo, ne vem, jaz sem se z meno enega snašo, ki mi je organiziral pač obiske teh plemen, tam sem živel, se pravi, jaz sem živel približno 10 dni, 11 dni v teh skupnostih. To je bilo za njih presnečenje, pa zelo dobro smo sprejeli, ker enostavno ljudje, ko prijajo tja kot turisti, prijajo pogledati tiste predstave, ko se malo našemijo, pokažejo svoje navade, kakšne plese, petje in tako naprej, potem pa odidejo. Ne? Spravo, to so ljudje, ko so tam maksimalno 2 ure in odidejo in oni so bili zelo veseli tega, vsak večer smo tudi, vsak dan smo v bistvu tudi se družili, se pogovarjali. Oni so bili zelo vedoželjni in so zelo tudi me dobro sprejeli. Veseli so bili, da je končno nekdo tam, ki je jim nekaj stvari povedal. Oni imajo recimo Evropo za neko središče civilizacije, ker oni so v bistvu tujce spoznali šele preko misionarjev, ki so prišli večinoma z Evrope. Ne? In tudi, ko sem pol odhajal, se pravi zadnji dan zvečer, so mi priredili en od teh čifov, ki je vsako pleme, vsaka skupnost ima enega poglavarja ali pa še več, če je to malo bolj razdrobljeno. Mi je priredil taki državniški govor, se zahvalil v imenu vseh in vsi so samo poslušali, ne? Ker tam res kaj čif reče, to velja. Ne? Nimajo telefonov, večina njih nima telefonov, ampak obvestila v bistvu grejo tam se na sred ceste ali na nekem prostoru, kjer so vsi zbrani, pride čif, pove svoje, danes bomo to pa to, dogaja se to pa to in to vsi poslušajo in to se kar razveje. Ne? No, če se vrnem, ta njihov sistem delovanja, se pravi, tudi pri drugem enem plemenu sem spoznal eno žensko, ki me je tudi v bistvu vodila okoli, skozi je imela čas, no, ni čudno to, ne, ker itak so, mi bi rekli, da so brezdelni, ampak tam pač tak čas poteka, ne, nimajo neke sile, recimo, najbolj me je motilo to, nimajo nekega reda pri hrani, se pravi, mi smo na vajniku zajtra kosilo večerja, ampak tam pač ješ, ko imaš čas, ne, oni pa jejo isto tak, ne, se pravi, oni, ko tam nekaj prodaja, imam zraven nekaj zagrickati, ves čas, ti pa hoješ okoli, pa zdaj malo lačen, pa zdaj, ok, jav, mi smo čez eno uro zmeja, znam še jest, pa viš, da se tista ura premakne na 8 ur, ne, in potem take stvari začne, mislim, ne motiti, ampak tak si misliš, ne, pismo, ne, kako vi funkcionirate, ne, pa kak to v Evropi ne bi šlo, ne, ker bi vsi bili živčni, ker že itak vsi pod stresom, ne, pa en na drugega, že se bentimo včasih za brez veze, ne, ker te pač to vse iritira, ampak tam pa pač ne, ne. Stvar, ki pa me je mogoče najbolj se dotaknila tudi, ali pa mi je najbolj ostala v spominu, je pa to, kako pazijo en na drugega. Ne? Prav, oni imajo ta sistem, ne samo to, da so oni vedno meni nekoga dali, ampak tudi v skupnosti, oni nikoga ne izločijo. Ne? Bili so tudi tam, ne vem, nekdo, ki kadi travo, ki se drugira, ki je alkoholik, ampak oni vejo, da treba za njega poskrbeti, pa ga na meni ne, zdaj grdo gleda, ali pa zdaj pa ga moramo v zapor, zdaj pa ga moramo v policijo, ampak dejansko ga vzamejo takega, ko je, in pač pove, ok, sej, le, zdaj bo tam malo zasval, zdaj bo to, tam mu treba hrano dati, pa bo vrej, pa bo šel spati. Ne? Čist tako ono zmirnega, ne? Brez nekih takih, pa še ogromno takih primerov je bilo, ko se videl to njihovo neko skrb za svoj človeka, strpnost, pa taki pristen odnos, ne? Tako je mogoče včasih pri nas bilo ampak pač ne več laufa, ne? Ker z nekim razvojem, z nekimi novimi vsiljenimi potrebami, z nekim novim sistemom, ne vem, potrošnjiša, kakorkoli bi temu to lahko imenovali, je to vse zginilo. Ne? Tam pa si še to videl. Tako da jaz tudi pravim, da ko potujem, ne potujem vedno samo med kraji, ampak tudi časovno. To ne pomislim, ne mislim časovne razlike, ki je pač posledica nekih časovnih pasov, ampak tudi v nekem obdobju včasih se vrneš v čase, ko so bili pri nas, ali pa včasih greš nekaj čase, ki bo mogoče še kdaj pri nas, ne? Mogoče malo preveč futuristično, kako je. Tako da to lahko si pol neki svoj idealni svet pripraviš s temi videnji ali pa opažanji.
1: Kakšni pa so njihovi domovi, kako izgledajo?
0: Njihovi domovi so sila preprosti, večina njih nima vode, spravi v vodo si hodiš v reko, nekateri, ki so bolj, mislim, pri denar, to težko rečeš, ampak nekateri bolj podjetni imajo kot cisterno, ki zbirajo deževnico in potem tam umivajo, kopat oziroma umivati sem se hodili v reko, vodo sem si jaz vedno kupil, sem si smel zalogo zraven, elektrika je sicer napeljana, ampak električni izpadi so zelo pogost pojav, včasih tudi več dni, ni elektrike, oni s tem nimajo težav, ker pač večina nima tudi telefonov ali pa nekih električnih, ne vem, hladilnikov tega. Domovi so pa sila preprosti, se pravi, jaz sem spal, nekaj dni sem spal na deskah, tam bila samo rjuha prek čez, je pa to iz palmovih listov, mislim, zgrajena koča, toliko glida, ne teče noter, dolač kakšne žuški, take živalce, to vse pride noter, to se pač možeš navaditi, tako da hrane pa to ne smeš nikjer puščati. Zaklepajo ponovadi njena, zelo redko, no, da ima dokaj kako žabico, kako da je gor. Hrano imajo vse v naravi. Kaj se tiče mogoče hrane, lahko povem tudi to, da tam je ogromno vrtov, vrtovi so, mi bi jim rekli, njive. To so celi hektari, ki so pa peš obdelani. Se pravi, govorimo o tem podeželju. Centralni del, tam, ko sem bil, se pravi Highlands, Western pa Eastern Highlands. Oni se delujejo peš, mi bi rekli, da se pa imajo cajt, ne? Ampak tudi zemlja je zelo rodovitna, tudi sem bral nekaj članek, da se svetovni agronomi se včasih sprašuje, kako je tam, kaj oni počnejo, da imajo nadpovprečni pridelek na hektar. Jejo največ sladkega krompira, ki je celoletna v bistvu dobrina, potem dosti korenja, zelje, mesa zelo malo, mesa se res zelo malo jedo, perutnina večinoma kako govejo, gojijo tudi prašiče, prašič je pri njih investicija, tako je bilo pri nas včasih, ko so vse dele prašiča prodali, je tam zelo cenjena, dnar prinaša, spravi prašiča, ko proda, on se tem lahko, ne vem, po roku plača, lahko si, ne vem, karkoli, veliki dnar da ne dobi za to, no, to je ta investicija, tako da tudi je običaj, da se tam kradajo, včasih prašiče, tudi sem bil enkrat priča tem, to priča, ko sem bil enkrat ven, ko sem zjutraj vstal, prileti ta gazdarica, bi rekli, jo, si slišal, nekaj groznega se je zgodilo, kaj pa je bilo, ne? Ja, tri prašiče so nam skoraj vkradili, ne, samo jih je pes pregnal, ne? In to je bilo tako res ono šokantno, ne? Dosti bolj šokantno, kot kaj sem prej razlagal, ko so...
2: Ja.
0: Ona je trgovca, Boga, ustrelili, ne? Tiste je bilo tam pač normalno, tu pa bi, da bi jim prašiče vkrali, ne, zaslišano, ne? Tako da tu vidimo, mogoče malo kakšna še percepcija ali pa neka raven razvoja, no?
1: Se pravi, so samo skrbni.
0: Ja, zelo, ne. Oni, ali pa mogoče lahko rečemo tudi 100%, ne. Oni tudi nimajo toliko potreb, ko imamo mi trgovine, ko so to so v bistvu imali, kaj bi rekel, neka hiška zabita skup. Kavo dobiš občasno, če je elektrika, ker lahko vodo pol pa gre, pa pol tisti neki Nescafe ali pa nekaj pač tega. Ostalo je pa bolj kot ne vse, rekel, iz narave. Sadje raste okrog, zelenjava raste okrog. Radi pijajo alkohol, to so vsi povejali, ampak je zelo drag. Pa nimajo dostopa, ker tudi nimajo denarja, ne, ker tam zelo malo ljudi je v bistvu zaposlenih, kar sem prej povejal, pač vsaka familija ima en mat denar, ne, ampak tudi tisti, reče, ok, ti si bil zdaj priden, ne, ti si bil zdaj danes nekaj veliko delo naredil, na dnar, idi si po pivo ali pa idi si po mali viski, ne. Tudi to sem videl, ne, ni za tisto, ja, te viski škodi, alkohol škodi, ne, te dalje, ampak ne, res, pač, ti si vzame, idi, ne, si bil priden ali pa, ne vem, si šel v mesto nekaj zrihtati, na, idi pa si kupi to, ne. To je v bistvu tako, to demokratično, ne, ampak pri nas ne vem, kako bi to laufalo, ne.
1: Si opazil morda ali pa naletel na kakšen obred, ritual, ki ga imajo, pa se ti je zdel tako nenavaden ali poseben?
0: Poslušal sem dosti zgodb, ampak iz teh nekih prejšnjih časov. Pokazali so mi neke rituale iz, lahko rečem, iz preteklosti, ampak oni moram nekako razumeti njihov sistem, da se pravi, te skupnosti živijo še vedno kot včasih, le da se več ne našemijo ali pa oblačijo neka te tradicionalna vredna oblačila. Drugače pa še vedno, recimo, sem bil priča, recimo te neki, ko so duhovni vodje ali pa mi lahko rekli vrače ali karkoli, neki posebni ljudje v skupnosti, še vedno hodijo v gost, meditirati, hodijo, izvajajo posebne obrede, prenašajo ta znanja na svoje potomce in to je pač en kup nekih obredov zadaj. Jaz sem sicer nisem bil priča, ampak pač mi tudi povedali. To še se vedno dogaja, to še vedno izvaja, tudi te obredne maske še se vedno uporabljajo, druge obredne zadeve. Nisem pa bil priča, mogoče priča, bil, ko so enemu čifa je umrla žena in potem cela vas je pričakala, so naredili en taki špalir iz rož, iz rastlinja, lep, res krasen, po cesti, ko so pol prepelali iz bolnišnice, pa potem so tudi zbrali neki denar, vsak krajan dal, oziroma tisti, ki imajo finance, so dali zraven, da so dali čifu, da izvedo pogreb, na pogreb pa so v bistvu pol vsi prišli, tudi pa je bila pol pogostitev, da v bistvu so se to nekako spet neke cajt za druženje. Drugih nekaj obredov pa v bistvu nisem opazil, ker niti nisem bil tako dolgo tam, ampak sem prepričan, da če bi še tle časa ostal, ker so zelo zaoplivi, bi tudi, ali pa če bi vprašal eksplicitno, bi tudi mi to znali povedati. Ne?
1: Zdaj začela sva nekako tudi s turizmom. Kako pa je s turizmom tam? Rekel si, da prihajajo Kitajci, ampak oni imajo druge namene, potem Avstralci, pa bi znali oni graditi zgodbo na turizmu?
0: Absolutno. Kulturni turizem je tam v sponu. Letno izvajajo različne kulturne festivale, 3 ali 4, teh, rekom, nišlih turistična mesta, ampak pač se trudijo, mogoče bo kdaj razvita v smislu, kot poznamo. Se pravi, prijajo plemena iz cele države, kjer se oblečajo v njihove kostume in izvajajo pol plese, obrede, petja in turisti lahko prijajo pa to vidijo. Ampak ta zadeva je zelo draga, tu govorimo o tisočih dolarjih, včasih tudi o 10 tisočih. Recimo za primerjavo, jaz, ko sem bil v Vivaku, sem poskušal najti nekoga, ki bi me pelo v reku Sepik, kjer živijo pač plemena, ki živijo ni vrači, da bi malo to videl. In je bila cena za 2 dni, se začela pri 2500 dolarjih. Ne, ampak ja, veš, gorivo je drago. Pol zdaj, ki vozi, eden je, ki me spremlja, eden je, ki gorivo toči, da to gre kup ljudi vedno poleg. Ne. To sem mogoče malo pozabil, da ko so pač po teh plemeni, ko so mi organizirali, to nas je bil vedno poln avto, vedno bil nekdo poleg, je pač bil poleg, nekaj se je zraven vozil od tega nekega vodnika ali pa pač od nekoga. Ne. To je bilo tako, mislim, zanimivo. Pač zraven je, ne, in tam je, pije, gleda, pa nič njega, ne, tako zanimivo. No, tako da tudi tu so mi, recimo, kar z tega tiče, turizem ima veliki potencial. Recimo, ko sem spal v Vivaku, tam tudi sem se čisto slučajno, ko sem stopil z aviona, sem dobil SMS komaj, da imam potrjeno, 3 tedne prej pa sem pisal in prišel tja čist tak, da bi na blef, no. Da, tam, ko sem pol spal pri eni familiji, sem plačal dejansko spanje, soba mi vsaki dan hrano nudili, ne, se pravi, zjutraj ženska, ki je bila tam, mi je zajtrk prinesla, kosilo, večerjo, če nisem bil lačen, sem povedal, pa pol na koncu, ko delam obračun, pa pač prašam, dobro, to je spanje, kaj pa hrana, pa to koliko je, se pa moraš jesti, ne, kaj te bom to računala, ne, to mi je bilo samo umevno, ne, pri nas to nikjer ni, ne. Po drugi strani pa, recimo, sem tam hotel z nekim čovnom tam iti na neki otok, malo pa sem prašal, če bi mi to organizirala, ta ista oseba, ne, ja, veš, da pa to moram premisliti, ne, potem pa kar butne ceno, ja, to pa bilo 800 dolarov, ne, čisto ono, ne, in potem, ko sem šel vprašati, koliko dejansko prije, ta pot je 5 dolarov povratna s čovnom, ne, ampak ona nimajo te percepcije, koliko kaj stane, pa kaj želijo biti turisti, ne, kaj želijo videti, tudi ko sem imel eno spremljevalko, ki je pač vsak dan imela čas za mene, ne. Pa ja, kam te naj pelam? Ona mene vpraša, kaj pa za videti? Ni mi znala povedati, ne, pa začne naštevati, ne vem, imate kako reko, imate obal, imate kako slapove, ja, to pa imamo, ne. In potem me je peljala, ne vem, nekam v gost, tam, ko hodijo lokalci se kopati, da so neki slapove, krasni slapove, mislim, boljše, ko bilo kje v Evropi, ampak pač to, tja turisti ne grejo, ne morijo in tudi domačinov ne prije na pamet, da bi jim to ponudili, ne, kar je, po mojem mnenju, tako boljše, ne, če hočejo še živeti koliko toliko normalno. Po drugi strani pa turizem cveti, se pravi, ta plemena, del, izvajajo te predstave, plese in tako naprej. Tu jih pa agencije zelo, rekel, zelo nabijajo ceno. Pravi, to je, ne vem, za tedni 5,000-6,000 dolarjev takoj, ne. Potem tudi pohodniške poti, se pravi, trekingi, obstajajo tudi ena izmed poti Kokoda Trail, je zelo znana tam, mislim, zelo znana. Ko iščeš, ti prvo vrže ven, taj pa če naj pot iz druge svetovne vojne, ker tam tudi je bilo vojno območje, te, to se mogoče pri nas toliko ne izpostavlja, ampak na tem nekako gradijo, ne? Ni pa to zdaj organizirano, bi rekel, na način, da bi prišlo še to v te pore, v te neke mikro, da bi se neke mikro podjetja ustavili, mikro agencije, ampak to je par agencij, ki tudi niso zanesljive, ne, ker tudi, ko sem bral različne informacije, ko sem zbiral za vodnike, so imeli različne izkušnje, en, ja, ta je bil v redi, joj, ta pa je denar pobral, pa zginul, ne, tako da to je zelo, može biti previdna.
1: Ampak narava je neokrnjena, ne, lepa, čudovita.
0: Ja, narava je neokrnjena, ni, mislim, teh uhojenih poti je polno, reke, jezera, sploh za avionom, ko se peljaš in pogledaš dol vse zeleno, ta vodotok izgleda malo bolj rjavec, ne zato, ker ne bi bili čisti, ampak pač, ker je tako peščeno, blatna zadeva. Ja, pred sadja, dosti zelenjave, dosti vse to najdeš po poti, pisao po poti, govoriš si samo skrni lahko, ni pa to organizirano, ne, ni pa to. Pa tudi včasih imaš občutek, da si sam na svetu, da si sam sred gmovja, ampak kar na vsem lepem nekdo stopi iz gmovja, ker pač ljudje hodijo, ne. Čista, ne bi se nadel, da bi koga tam srečal, ne. Tako tudi, če bi daj ki kampiral, je velika verjetnost, da boš nekoga srečal, sigurno, ne.
1: Zate je značilno, da na svojih potovanjih nekako iščeš tudi kaj adrenalinskega. Spomnim se, ko si bil v Venezueli, si se srečal z anakondo, pa s krokodili. Je bilo tudi tukaj kaj adrenalinskega, tako za zaključek povejba?
0: Ja, tu lahko vas razočaram malo, ne. Nimajo, se pravi, kaj se tiče nekih živali, divjih, ni. Vsaj toliko smo povedali, da ni, no. Za mene je bil adrenalin, ko smo se pelali, tam nisem dobro zastopil, ki moram iti z tega kombija in smo kar sred neke džungle vrtli ven med neke ljudi in tam smo se gledali. Noben ni znal angleško. In pol, se vse dobro, začel sem sebi smejati, ne. Ko bomo zdaj to rešili, pa pol te začnem nekaj spraševati, ker smo bila z enim zmeja, da me počaka, ampak je pol fotra poslal, fotr pa pač tako časovno percepcijo komajo, ne, je pol prišel čez 2 ure komaj, ne, pa ni znal angliško, tako da smo pol imeli to malo take. To je mi bilo adrenalinsko, ne, ko priješ neko situacijo, ko ne veš, kako si tja prišel, ne, pa se pol moraš nekako zmotati ven, ne. Tako da, ni pa nekih živali, evo, to pa, sorry, to pa, to pa še nisem bil.
1: Prihodnič, ne? Prihodnič. Zdaj pod črto, kaj bi rekla o Papui Novi Gvineji, te je navdušila, presenetila?
0: V bistvu me, lahko rečem, me kar navdušila z tega vidika, da je bilo potrebno precej iznajdljivosti za potovanja, da zbira informacije, kreativnost, organizacijskih nekih energije, zelo v dosti, pa tudi z vidika tega, da sem spoznal, da še na svetu živijo res ljudje v nekem takem prvinskih skupnostih, ki so ljudje v pravem pomenu te besede, se pravi, ne poznajo neke komercijale, niso koristoljubni, želijo pomagati, pri vsem tem pa so zelo tak razumni, imajo neko logiko in bi bilo fajn, da bi mogoče še kaj takega tudi mi v Evropi doživeli kdaj.
2: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta. Zgodbe o najboljih. najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja. Vanj so vključeni univerzitetni profesori, ravnatelji, učitelji, pa tudi predstavniki delodajalcev, lokalnih skupnosti ter kmetijsko-gozdarske zbornice. Strokovni svet, ki je imenovan za obdobje 3 let, bo koordinirala državna sekretarka Mojca Škrinjar. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo strani Rusije, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja. Če bi zaznali kopičenje sil, pa bodo po njegovih besedah ukrepali. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je medtem poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu v Tirani pohvalila napredek Albanije na področju reform. Ob tem je pozvala k nadaljevanju reformnih prizadevanj med drugim na področju pravosodja in okolja. Poudarila je tudi pomen dialoga z albansko družbo v času, ko državo pretresajo protesti proti spornemu okoljskemu projektu. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je objavil nov razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Na različnih lokacijah v Ljubljani in Vrhniki bo med prihodnjima 2 letoma na voljo 60 najemnih stanovanj. Do njih so upravičeni slovenski državljani med 18. in 29. letom starosti, ki imajo ob objavi razpisa na območju Ljubljanske občine že najmanj 6 let prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Sklad vloge sprejema do 30. oktobra. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo, bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Poslušate
1: Radio Koper.
0: V ritmu glasbe.
2: V ritmu Štajerske.
0: Glasbeni
2: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
2: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
0: Na Radio Maribor.
4: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes gostimo v oddaji odlično avtorico, sem dal na prvo mesto, vokalistko na drugo in glasbenico Nino Strnad. Nina, zdravo, živo, pozdrav iz Maribora, ne?
5: Bom po ljubljansko rekel, živjo.
4: Živjo, tudi jaz časih rečem, ker sem študiral, dan še vedno mi je to ostalo.
5: Čeprav moram priznati, da ponavadi vedno pozdravljam zdravo, ker se mi zdi ful lepše,
4: ja,
5: kot
4: lepo.
5: Pa živjo. To zdravo se mi zdi tako, da pošleš nekoga lepo v dan oziroma ga lepo sprejmeš.
4: V zdravo ga pošleš, ne?
5: Zdravo, tako je.
4: Nina, ja, torej, album Iskreno, tvoj v bistvu prvi debi,